0: Her NRK Nyheter klokken 2. I India minst 7 mennesker døde i et jordskred utløst av monsunregn i den indiske storbyen Mumbai. 4 andre ble skadet i skred, opplyser myndighetene. Det var like før daggry onsdag at en skrent kollapset over 2 eller 3 hus i en forstad, ifølge en talsmann. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner i Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå innesperret i hjemmene sine.
1: Det ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
0: Så reporter Vilde Skorpen Vikan. Flere fikk med seg kveldens store begivenhet på himmelen, ikke minst i Stavanger, fikk de god utsikt til solformørkelsen.
2: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og i Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven i kveld.
3: Nå det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere er det veldig fint å være med her i dag, for det skjer aldri omtrent når det sånne begivenheter.
0: Det sa Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. 22% av norske velgere tror mange, eller nesten alle, norske politikere involvert i korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere korrupte, og 46% tror at ingen eller bare noen få av politikerne involvert i korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige, og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Sommer på NRK 1+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK.

0: personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen så jakter de på flere gjerningspersoner.
1: De fornærmet kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president. Redningsmannskaper fortsetter letearbeidet i ruinene. Libanons statsminister Nawaf Salam fordømmer de israelske ødeleggelsene i Sør-Libanon. Salam sier at Israels angrep og systematiske ødeleggelse av boliger, infrastruktur, offentlige bygninger og gudshus er et alvorlig brudd på folkeretten, skriver AFP. Uttalelsen kommer etter at Israels statsminister Israel Katz besøkte Sør-Libanon onsdag, skriver NTB. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, mens 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til flere store skogbranner i Sør-Europa. Det var en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.
3: Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

Her NRK Nyheter klokken 4. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å stanse en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen er dypt korrupt og ulovlig.

0: til palestinske familier som nå er innesperret i hjemmene sine.
1: Det er ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater er sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpenvikan. Flere fikk med seg onsdagskveldens store begivenhet på himmelen. Ikke minst i Stavanger fikk de god utsikt til solformørkelsen.
2: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og i Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven i kveld.
3: Nå er det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere er det veldig fint å være med her i dag, for det skjer aldri omtrent når det er sånne begivenheter.
0: Det sa til slutt Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og handel og kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
5: Dette er NRK P1+.

0: Hei! Dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. Flere personer er alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i går kveld. Politiet sier det er snakk om frihetsberøvelse og vold. Innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen sa sent i går kveld at politiet jakter på flere gjerningspersoner.
1: Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det er snakk om flere. Det er alvorlige skader. Ingen er definert som livstruende, men det er snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi

0: var siste kastet mitt. Jeg bare, det virkelig sant, liksom? Det er så deilig.
1: Det jo sant. Hvordan det å få det til?
0: Åh, det Gud. Som, ja, det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg har alltid visst at det var det. Og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig. Og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
2: Reporter Ida Nysæter-Rask og finske Silja Kossonen ble gullvinner, mens italienske Sara Fantini tok sølvet. Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad. NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Ukraina ber USA om å få kjøpe mellom 5-10% av deres Patriot-raketter, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky til CNN. Ukraina mangler nå raketter til å beskytte seg mot russiske luftangrep. Zelensky sier at 5% av rakettene vil hjelpe landet gjennom vinteren, mens 10% kan stoppe alle de russiske rakettene. Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda. Også Høyres Peter Frølich kaller det tull.
1: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
2: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge. Høyres nestleder Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
3: Det er jo først og fremst man må skjønne at det ambassadøren sier er jo bare hult, det er jo bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
2: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
3: Putin ønsker ikke fred.
0: Reporter Line Domter. Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk i friidretts-EM sent i går kveld. Det var 32-åringens siste individuelle mesterskapsløp. Hun var skuffet da hun snakket med NRK like etterpå.
4: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før

0: før start, så min siste individuelle start I et mesterskap, og finale, siste mulighet til den individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig spann, men dessverre så var det helt tomt I tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det, kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle I dag.
1: Det sa Amalie Juhl. I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president Abelardo de la Espriella. Det melder Reuters. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet I ruinene. Libanons statsminister Nawaf Salam fordømmer de israelske ødeleggelsene I Sør-Libanon. Salam sier at Israels angrep og systematiske ødeleggelser av boliger, infrastruktur og offentlige bygninger et alvorlig brudd på folkeretten. NRK Nyheter, Tanne Hjelmstad.
2: NRK PN+.
3: God morgen, det tid for morgenandakten her I PN+. Og denne uka det musiker, tekstforfatter og medlem av kirkerådet Tore Thomassen som gir oss dem.
4: I andaktene denne uka snakker jeg om sangene som lever inni oss. Refrengene som kan dukke opp helt uanmeldt. Du merker at du går og nynner på noe, midt I det du holder på med. Min mor jobbet på telegrafen, de kalte det Riksen. Du kunne ringe til andre steder rundt om I landet. Da måtte du møte opp, gå bort til luka og bestille, og så sitte og vente til forbindelsen var klar. Så ble du ropt opp og måtte gå inn I en liten boks til samtalen din. Nederst I Bamle I Telemark ligger det et sted som heter Feset. Min mor kunne streve med å holde seg alvorlig når hun annonserte «De har feset I boks 3». Det var for øvrig en del hemmeligheter som passerte telegrafdamenes ører, men det var lite som ble fortalt hjemme. I 1974 hørte jeg en sang med Ry Cooder som het «Jesus on the Main Line». Det mange sanger som laget med telefontema «At du har Gud på linja». Oslo Gospel Choir hadde for eksempel Operator på sin første plate med tekstlinja «Give me Jesus on the line». Telefonpraten som bilde på bønn fungerer bra. Du snakker med noen som kan være langt borte, som allikevel oppleves helt nær. Og nå det ikke sånn på telegrafen I gamle dager at du må ha hjelp til oppkobling. Nei, nå det åpen linje og direkte linje, trådløs 24-7. Da jeg for 2 år siden lagde en plate med gamle bedehusklassikere, kjente jeg at nå hadde Jesus on the Main Line sunget I meg så lenge at jeg måtte ha den med. Så oversatte jeg den amerikanske gospellåten og kalte den Gud I telefonen. Teksten går videre med «Prat om hva du vil» og «Det alltid dekning» og Det koster ikke noe. Det mye god skråling fra barnebarn I bilen når vi skruer opp volumet på den sangen. Et bønnespråk kan ha så mange uttrykk. Uansett hvor du I verden, finner du mennesker som ber. Jesus lærte disiplene sine en bønn, som vi stadig bruker. Her den, på åpen linje. Vår far I himmelen. La navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene, torsdag 13. august 2026. Og vi skal begynne med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, sørvest lett bris, 18 grader. Ferde fyr, vestlig lett bris, 17 grader. Svenner, svak vind, 15 grader. Jomfruland, fløyvind, 14 grader. Lyngør, fløyvind, 14 grader. Torungen, sørvest lett bris, 15 grader. Oksøy, svak vind, 14 grader. Lindesnes, svak vind, 14 grader. Lista, østlig lett bris, 12 grader. Eigerøya, sørøst lave bris, 14 grader. Obrestad, sørøst lave bris, 14 grader. Ekofisk, sørøst lave bris, 16 grader. Kvitsøy, sørøst lett bris, 14 grader. Utsira, sørlig frisk bris, 14 grader. Slåtterøy, sørøst lave bris, 15 grader. Feie, sørøst frisk bris, 15 grader. Ytterøyene, sørøst liten kuling, 15 grader. Kråkenes, sørlig sterk kuling, 17 grader. Gullfag C, sørlig frisk bris, 14 grader. Svinøy, sørlig frisk bris, 16 grader. Ona, sørvest frisk bris, 15 grader. Veiholmen, sørlig lett bris, 13 grader. Sula, sørvest lave bris, 13 grader. Heidrun, sørvest lave bris, 13 grader. Buholmråsa,

Kjølig lavebris 13 grader. Rørvik, svak vind 12 grader. Nordøya, sørlig lettbris 12 grader. Sklinna, sørøst lavebris 12 grader. Vega, svak vind 10 grader. Solvær, østlig lettbris 11 grader. Røst, sørlig lavebris 11 grader. Helligvær, sørøst lavebris 11 grader. Skrova, svak vind 12 grader. Rotvær, sørøst lettbris 11 grader. Bø i Vesterålen, svak vind 11 grader. Andøya, svak vind 7 grader. Hekkingen, svak vind 10 grader. Mosvik, sørvestfriskbris 9 grader. Torsvåg, sørlig lavebris 9 grader. Rognsundet, sørvestlettbris 9 grader. Fruholmen fyr, vestlig friskbris 80 grader. Sletnes fyr, vestlig lavebris 80 grader. Berlevåg, sørvestlettbris 80 grader. Makkaur, vestlig lettbris 9 grader. Vardø, vestlig lavebris 80 grader. Kjevik ved Kristiansand, fløyvind 10 grader. Blindern i Oslo, fløyvind 14 grader. Florida i Bergen, sørlig lettbris 16 grader. Værnes ved Trondheim, svak vind 12 grader. Og værvarslinga i Tromsø, sørlig lettbris og 9 grader. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Skiftende bris, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Lokal morgentåke. Fra i ettermiddag sørlig bris, på kysten sørvest periodevis frisk bris. Spredte regnbyger. Agder. Skiftende bris, delvis skyet, oppholdsvær. Fra i formiddag sørvest bris, på kysten vest for Lindesnes, sørøst bris. For det meste skyet. Enkelte regnbyger i indre strøk, ellers oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge. Sørvest bris, for det meste skyet. Litt regn i nord først på dagen, ellers oppholdsvær. Fra i ettermiddag sørvest frisk bris utsatte steder. Skyet, regn, byger, oppholdsvær lengst nord. Rogaland. Sørøst bris, på kysten opp i liten kuling. For det meste skyet, oppholdsvær. Fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Hordaland. Sørlig bris, frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. Skyet, oppholdsvær. Fra i ettermiddag regnbyger. Sogn og Fjordane. Sørlig bris, liten kuling utsatte steder. Periodevis stiv kuling på kysten. Sterk kuling ved Stad. Skyet, oppholdsvær. Fra i ettermiddag regnbyger. Møre og Romsdal. Sør- og sørvest bris. Frisk bris utsatte steder. Periode ved stiv kuling på kysten lengst sør. Skyet. Periode med regnbyger. Vesentlig i ytre strøk. Trøndelag. Sørlig bris. På kysten sørvest. Periodevis liten kuling. Kan hende opp i stiv kuling på kysten i morgentimene. Skyet. Periode med regn og regnbyger. Vesentlig i nord. Nordland, sør- og sørøst bris, frisk bris utsatte steder. Fra i ettermiddag sørvest periodevis liten kuling på kysten, først i sør. For det meste skyet oppholdsvær, regn i sør som gradvis brer seg nordover. Fra i ettermiddag utrygt for lokal tåke. Troms, skiftende bris, først på dagen forbigående sørvest liten kuling på kysten. I kveld nordøst frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, regnbyger i ytre strøk og i nord først på dagen, ellers stort sett oppholdsvær. Finnmark. Skiftende bris, først på dagen vestlig periodevis frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger i ytre strøk, vesentlig først på dagen, ellers stort sett oppholdsvær. Spitsbergen. Nordvest frisk bris, i formiddag økende til vestlig liten til stiv kuling. Liten storm utsatte steder. Skyet, sludd og regn først i nordøst. Og så har vi kommet til værvarsel som gjelder

til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak. Skiftende bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker. Sørlig bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Fladen. Sørlig frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Sørøst liten kuling, moderat sjø, periodvis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord og Viking. Sørlig liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Austdampen. Sørlig stiv kuling, minkende til frisk bris, røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga. Sørvest stiv kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyebanken. Sørvest liten kuling, periodevis stiv kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken. Sørvest frisk bris, røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Sørvest liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Sklinnabanken. Sørvest frisk bris, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Trænabanken. Sørvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Røstbanken. Skiftende frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Vesterålsbankene. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Skiftende bris, moderat, periodevis røff sjø, periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Jensøbanken og Nordkappbanken. Vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø, periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Vestlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Kildenbanken. Nordvest bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I juni sa Norges Bank at renten trolig skulle opp i løpet av høsten. Rentedommen fra sentralbanken kommer i dag klokken 10. Ekspertene venter at renten holdes uendret.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
1: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
3: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland. Norske elever kan få opplæring i krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet med kurset er å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje i samarbeid med Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn i skolen. Den ukrainske havnebyen Izmail ble utsatt for russiske angrep i natt. Angrepet førte til skader og brann i havneområdet, opplyser lokale myndigheter på Telegram ifølge Reuters. Izmail ligger helt sør i Ukraina, nær grensen til Romania. Havnen er landets største ved elva Donau og er svært viktig for transport av blant annet korn. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden i går. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret

0: sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Du hører på NRK P1+.

0: Velkommen til Nyhetsmorgen. Klokka 6:30.
1: Renten holdes uendret i dag. Det tror i hvert fall flere av de ekspertene vi skal høre fra på morgenkvisten.
2: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
0: En av tre unge nordmenn har ikke kontroll på om de forsikret.
1: Og bronse kan være kjempebra. Det var historisk i sleggekonkurransen i EM når Norge fikk det i går.
3: Det er så deilig! Det er helt fantastisk!
1: Vi skal være med å feire Beatrice Janos tredjeplass.
0: Så det fortsatt fare for streik på flyplassene. Partene i luftfarten de mekler på overtid.
1: Og så det Count Binfest da. Han med søppelbøtten på hodet.
0: Ja, han kan jo kanskje slå høyrepopulisten Nigel Farage i kampen om parlamentsplass i dag.
1: Velkommen. Kortdagen i gang. Marte Kåss Arnsen, Hugo Fermarello, det Nyhetsmorgen.
0: Vi begynner med denne saken her. Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politikere og politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, og Høyres Peter Frølich kaller det tull.
4: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
5: Det ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge. Høyres nestleder Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
6: Det jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier jo bare hult. Det jo bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
5: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor det da ikke riktig?
6: Putin ønsker ikke fred.
0: Det var Line Tomter som var reporter i denne saken.
1: På rentemøtet i juni sa sentralbanksjefen at styringsrenten trolig vil bli satt opp til 4,5% i løpet av høsten. Men denne uken kom det første ferske inflasjonstallet som viser at prisen i sommer har steget mindre enn det banken hadde forventet og lagt inn i prognosene. Så nå tror økonomene at Norges Bank ikke vil røre renten med det første.
7: Så vi i dag i en situasjon hvor altså prisveksten har ligget over målet lenge.
8: Forrige gang sentralbanksjef Ida Wollenbakke sto på talerstolen i Norges Bank, var prisveksten alt for høy. I juni valgte hun derfor å holde renta uendret, men la samtidig til.
7: Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
8: I dag legger sentralbanksjefen fram ny renteavgjørelse. Men siden forrige gang har tallene vist at prisveksten har dempet seg.
2: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
8: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
2: Det jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro, og rentemarkedet ser omtrent ingen risiko for en heving.
8: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
9: Det høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
8: Selv om renta trolig blir stående i ro i dag, tror ikke sjeføkonomen rentehevingene avblåst. Da sentralbanksjefen la fram prognosene i juni, var hun tydelig på at jobben med å få ned prisveksten til målet på 2% ikke over.
7: Vi tror det vil bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
9: Men nå tror jeg Norges Bank vil ta seg tid til å vurdere de neste inflasjonstallene og informasjon om økonomien for øvrig, og da tror jeg setter renten opp i september i stedet for.
1: Og reporter her, Caroline Johannesen Litland, men også Johan B. Settem.
0: tar en liten tur ut i verden også. Vi får Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stansa en ny betalingstjeneste på Truth Social. Det er Reuters som melder det. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelig for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at denne ordningen er dypt korrupt og ulovlig.
1: Volodymyr Zelenskyj, Ukrainas president, har gitt et intervju til amerikanske CNN og sier at landet trenger 5% av USAs beholdning av disse Patriot-rakettene for å komme seg gjennom vinteren og 10% for å skyte ned alle Russlands ballistiske raketter. Hver uke har Russland skutt mange raketter mot Kyiv. Zelenskyj sier Ukraina nå har 2,5 ganger færre antiballistiske raketter enn i fjor, mens Russland har doblet sin produksjon. Og poenget er at mange av disse rakettene er jo blitt sendt til Midtøsten og krigen mot Iran.
0: I Colombia er nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 er fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet i ruinene.
1: Det pågår en kamp i Nidelva i Trondheim, der kjemper ørretten for å få overleve. Arten er under hardt angrep, blant annet fra ørekyte. Det forteller forsker Morten André Bergan i Norsk institutt for naturforskning.
10: Det står veldig dårlig til. Jeg tror siste par, fem årene så har vi aldri hatt så lite ørret i Nidelva, og så lite rekruttering av ny ørret.
11: Samtidig som vi også har fått rapporter på og billedmateriale på at denne ørekyta går opp i bekkene på tidlig sommer når øretungene klekker og spiser øretyngeren rett og slett i det den kommer opp av grusen.
12: Det sier Kai Arne Olsen fra Trondheim og Omegn Fiskeadministrasjon. Han kan også fortelle litt om hva slags fisk ørekyta er.
11: Ørekyta er en karpefisk som formerer seg utrolig mye, så den konkurrerer jo rett og slett i matveien med øretungene.
12: Øvre del av Nidelva er en rolig, med tilsig fra mange små bekker, akkurat som ørekyta elsker. Den lille fisken har mest sannsynlig kommet med sportsfiskere som har brukt den som levende agn. Å fange årsyngel som her er, kan også være vanskelig.
11: Den er rett og slett for små, den her nå. Hadde det vært fjorårsfisk, så hadde vi kunnet ha klart å fange dem. Da vi fått dem i de garnmaskene vi har.
12: Tofa har ingen tall på hvor mye bestanden endrer seg fra år til år i elva.
11: Vi ser jo at det øker når vi får de bildene som vi fikk fra

0: RK her, så er det ikke noe tvil om at, at det mye av en.
1: Man i gang med tiltak for å hjelpe ørreten.
2: Nå har jeg gjort en del restaureringer av de viktige sidevassdrag der ørreten gyter, og vi ser positive resultater. Hvis du lager bedre leveområder for ørret, så går det dårligere for ørrekyta.
1: Men i sivet lurer enda en utfordring for Nidelv-ørreten. Morten André Berge i Nina forteller at det lenge har vært gjedde sporadisk i elva.
2: Men det først de siste 10 årene at den nå har økt voldsomt i antall, så nå reproduserer gjedda i området Klæbu. Det gjorde den ikke for 10, 15, 20 år siden. Det gjør den nå. Så det veldig bekymringsverdig at den har fått etablert seg så vidt tallrik som den nå. Konsekvensen for ørreten vet ikke vi, men i mange andre vassdrag der gjedde er satt ut, ørretvassdrag, så kollapser ørretbestandene.
1: Så sammen med forurensende sidebekker og de mange demningene i elva, gjør det at det sammen blir færre ørreter hvert eneste år.
2: Jeg vet ikke pluss ennå. Nå er vi sånn at vi går litt mindre i minus enn om vi har gått veldig mye i minus. Så kanskje vi er i null hvis vi dobler innsatsen, og så firedobler vi igjen, så begynner vi å gå i pluss. Det for sent å begynne når det har kommet ned til bare noen få fisker. Da kan det være for sent, så vi er nødt til å begynne nå.
3: Reporter ved Nidelva i Trondheim, altså Roger Myhren.
4: De sitter i mekling hos riksmekleren akkurat nå, partene i luftfarten. HK Norge og Parat varsler mulig streik på 8 flyplasser fra torsdag morgen ved en eventuell konflikt. Og Astrid Husøv, hva er det stridens kjerne er her?
5: Det er lønn, rett og slett, som er stridens kjerne, men også ubekvem arbeidstid. Det er jo folk som jobber dag og natt på flyplassene rundt omkring i landet. Men de har blitt hengende etter i lønnsutvikling over flere år, og nå vil de tette gapet.
4: Og hvem er det som går ut i streik, hvis det blir det?
5: Ja, det er jo i første omgang 287 medlemmer i HK Norge og Parat, men nesten 2000 medlemmer kan gå ut i streik etter hvert dersom en streik blir trappet opp. Det vil jo blant annet ramme innsjekk og boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja, alt det som møter oss når vi kommer til en flyplass og skal ut og reise.
4: Og hvilke flyplasser er det gjelder da?
5: De største som blir rammet er jo Gardermoen her i Oslo, og så har du jo Bergen, du har Tromsø, men du har også flyplasser i Bodø, i Mo i Rana, Florø, Hovden og Torp i første omgang.
4: Og så har du jo nevnt alle disse tjenestene som blir rammet, og kommer du til å kunne gå fly da hvis det blir streik?
5: Ja, det vil jo kunne gå fly, for det er jo ikke alle flygninger som blir rammet, og det er ikke alle innsjekkingene. Det er jo, som jeg sa, i første omgang 287 medlemmer i disse to fagforeningene som blir tatt ut i streik. Og man har jo litt sånn vanlig innsjekk på maskin, og det er jo liksom noen tjenester vil jo kunne fortsette. Så det vil kunne gå fly, men alle flyselskap kan i prinsippet bli rammet.
4: Og de som sitter nå og kjenner på at de er litt nervøse for den flyturen de skal på i løpet av de neste dagene, hva bør de gjøre?
5: De bør jo følge de beskjedene de får av flyselskapene sine, møte opp på flyplassen hvis de ikke har hørt noen ting, og forholde seg til den beskjeden de får, for hvis ikke, så mister de rettighetene sine.
4: Og så kan du jo følge med her i Nyhetsmorgen fortsatt, for vi skal holde deg oppdatert hvis det eventuelt blir en streik, eller hvis det løser seg i denne meklingen, Astrid Husøv. Takk skal du ha.
3: Klokken 6.42, og dette Nyhetsmorgen, NRK P2, NRK 1, NRK Nyheter, appen.
4: Overalt. Russlands ambassadør ønsker dialog med Norge. Nei takk, sier Høyres Peter Frølik.
6: Det er et land i verden som ønsker fred mer enn noe annet, og det er Ukraina. Og de har forsøkt dialog fra dag 1 av denne krigen. Men folk må skjønne en fundamental ting. Putin ønsker ikke fred.
3: Nå gir hun seg, pressesekretæren i Det Hvite Hus, Karen Levitt, etter halvannet år i jobben. Og vi skal snart høre noen eksempler av alt det hun har sagt.
4: Et pilotprosjekt i Bergen skal gjøre det enklere å kartlegge naturen vår. Målet er et digitalt verktøy som alle kommuner kan bruke.

0: Det EM i friidrett i Birmingham i England, og i går kveld så ble hun kronet med seier etter mange tøffe år, sleggekaster Beatrice Jano. Så klinket hun altså til med en EM-medalje, og det gjorde hun allerede på sitt første kast i finalen.
1: Oi, oi, oi! Det jo et kjempekast, det!
2: Nei, norsk rekord,
1: ja,
2: det
1: ja!
3: Det holdt ikke til norsk rekord, men der for hennes greske trener, så NRKs kommentator Jan Post følgende etter kastet.
4: Vi må ta medalje i dag, da skal vi danse sorba i kveld, ja. Det var vi her og nå.
3: Danseskoene, dem må frem. Beatrice Jano sikret bronsemedaljen allerede i det første kastet.
5: Åh, det så deilig! Det helt fantastisk! Åh, det Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg har alltid visst at det var der, og det liksom det som holdt meg gående, så det var veldig, veldig deilig, og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
1: Men hva det som har skjedd med deg?
5: Nei, jeg har gjort mange endringer, bare med, ja, mental trening, det har vært mye å si. Jeg har begynt å jobbe med en næringsfysiolog, på en måte en ny teknikk, nytt år, så jeg har endret veldig mye da, de siste årene. Og jeg føler som at nå begynner endelig resultatene å komme fra det da. Og så har jeg et utrolig bra støtteapparat rundt meg, som har hjulpet meg da.
3: Da var det en tydelig stoltmor, Ragnfrid Jano, som møtte NRK etter bragden.
6: Det har vært mange oppturer, men forferdelig mange nedturer også. Så det har vært en... Ja, vi har kjempet sammen i mange år, og hun har gjort en utrolig jobb, og det er bare så fortjent. Det er bare så fortjent, og nå kan hun vise de som har mistet troen at hun er der, hun kan det.
7: Gratulerer med bronsen.
6: Tusen, tusen takk!
0: Gratulasjonen kom fra vår reporter Håvard Moum. Og så kan vi ta med at finske Silja Kossonen vant gull, og italienske Sara Fantini tok sølv.
8: Og at Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk i Birmingham sent i går kveld, og det var 32-åringens siste individuelle mesterskapsløp. Og Amalie Juhl, hun var ganske skuffet da hun snakket med oss rett etterpå.
9: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før start, min siste individuelle start i et mesterskap, og finale, siste mulighet til den individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt i tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det, kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle i dag.
8: Det var Ida Nyseth Rask som hadde snakket med Amalie Juhl.
0: Til Storbritannia, eller vi fortsetter i Storbritannia, for vi var jo akkurat i Birmingham i England. I dag er det altså suppleringsvalg i valgdistriktet Clacton i England det også. Nigel Farage, leder av det høyrepopulistiske partiet i landet, konkurrerer mot en mann som kler seg ut som en søppelkasse om da en plass i parlamentet.
10: My name's Count Benfess. Intergalactic space warrior, leader of the recyclones from planet Sigma 9.
11: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for resikulonene fra planeten Sigma 9 og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes er høyrepopulisten Nigel Farages største motstander i valget om en plass i det britiske parlamentet i dag.
12: Så nå er det denne Grev Søppelkassefjes, eller Søppelbøttefjes, som er hovedutfordreren. Og det er jo en satiriker som heter Jonathan Harvey, som har vært denne Count Binface i noen år nå, og stilt opp i flere valg.
11: Som Erik Mustad, dosent i britisk politikk ved Universitetet i Agder, sier, gjemmer det seg en komiker under søppelbøtten, kappen og rustningen.
10: I'm the only fresh thing on the menu.
11: Harvey klær seg kanskje opp som en søppelkasse, men han beskriver seg selv som det eneste ferske på menyen i britisk politikk.
12: Og blant annet så ønsker han å kjempe mot høye priser på croissanter. Han ønsker å flytte en håndtører på en pub i Uxbridge i London.
11: Han vil også nasjonalisere sangeren Adele, og i dag kan Clactons innbyggere stemme på han.
12: Dette er et suppleringsvalg i valgkretsen Clacton, som Nigel Farage, lederen for Reform UK, har hatt frem til han selv sa det fra seg i juni i år. Nigel Farage er under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
11: Til tross for dette er han soleklar favoritt til å vinne. Flere av de som stiller mot han gjør det på tull, og de etablerte britiske partiene stiller ikke til valg.

0: i det hele tatt.
1: De mente at dette var et show som Nigel Farage hadde iscenesatt på egen hånd, og nekta dermed egentlig å ha noe med dette valget i denne valgkretsen å gjøre.
0: Og show blir det. Greve Søppelkassefjes har fått oppimot 20% av stemmene i meningsmålinger. Og selv om Farage ligger an til å vinne, kan morgendagens valg bli en ydmykende affære for ham.
1: Hvis han får over 20% av velgerne, og det er dårlig oppslutning i morgen, ja, så er det et smekk på fingrene til Nigel Farage. Det er det ingen tvil om.
2: Og Nigel Farage leder jo da Reform UK, så finnes det et parti til på høyresiden i brittisk politikk som er kommet til siste, som heter Restore Britain, hvor reporter var Tora Alsdotter Bassnes.
3: Denne uka så strømmer det til med nye studenter til universitet og høyskoler over hele landet. Mange av de flytter jo hjemmefra for aller første gang, og nå må de begynne å tenke på voksenting, forsikring for eksempel. Men det er det en del studenter som ikke har kontroll på. Tall fra forsikringsselskapet tyder på at det er opp mot en tredjedel av de mellom 18 og 29 som ikke har eller ikke vet om de har forsikring.
4: Jeg har veldig lite kontroll på akkurat det.
5: Hvorfor har du ikke det?
4: Nei, for mor og far tar seg av det så langt i hvert fall.
6: Sivert Gilje fra Ålgård er rygende fersk student på Universitetet i Stavanger. Men selv om han enn så lenge bor hjemme og kan nyte godt av foreldrene sin forsikring, er han langt ifra alene om å ikke ha helt kontroll.
7: Undersøkelser som vi har gjort viser at nesten en tredjedel av denne gruppen, altså mellom 18 og 29 år, ikke har eller vet at de har en innboforsikring. Og vi ser også av de undersøkelsene som vi har gjort at når det gjelder reiseforsikring, så er det flest unge, altså under 30 år, som ikke har reiseforsikring.
6: Det sier Ole Irgens, som er pressesjef i Trygg Forsikring. Men selv om studentene ikke har kontroll, betyr ikke det nødvendigvis at de ikke er forsikret.
8: Mange studenter som har folkeregistrert adresser fra foreldrene sine, og er i en overgangsfase, blir dekket til dømmers innboforsikring. Det gjelder vanligvis i 2 år, og det samme gjelder for foreldrens reiseforsikring, men da kun til studentene 21 år.
6: Det sier Anna Kvarberg Ekre, som er pressesjef i IF Forsikring. Med andre ord, mange vilkår og aldersgrenser holder styr på. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Glørsen mener det viktig for alle studenter å ha forsikring, samtidig som en ikke bør betale for ting en allerede er dekt for gjennom for eksempel foreldre.
9: Studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd er, når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt. Hvilken dekning har du, og hvilken må du kjøpe?
6: 21-årsgrensen på å bli dekket av foreldrens reiseforsikring kom litt bardust på den 22 år gamle Erlend Røssevold Mildesveit, som er flyttet hjemmefra for å studere for første gang.
10: Jeg fikk jo ikke med meg at det var til 21 det gjaldt, liksom, så jeg må finne ut av ting at det må jeg. Det er jo ikke noe jeg interesserer meg så veldig for, men jeg vet jo at det er viktig, så jeg må jo ha kontroll på tingene, så jeg må sette meg inn til tross for at jeg ikke er kanskje så interessert i det.
6: For mye handler nok egentlig bare om å legge ned en innsats.
9: Man må gidde å ta den jobben det er, snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. For det aller viktigste er at når du flytter hjemmefra, at du vet at du er forsikret.
3: Det sa Nora Glørsen i Forbrukerrådet til reporter Henrik Storm Henriksen.
2: De gjør jo alltid mye av seg, det er jo ikke rart når de har den jobben, pressesekretærene i Det hvite hus i Washington. Og nå gir hun seg, hun som har hatt den i halvannet år, Caroline Leavitt. 28 år gammel har hun da vært den yngste som har hatt jobben og vært kjent som en ihuga forsvarer av presidenten.
11: Of course the president supports peaceful protests. What a stupid question. Raquel. It's one of the many reasons that the American people re-elected this president, because of his frankness. And he calls out fake news when he sees it. He gets frustrated with reporters when you lie about him, when you spread fake news about him and his administration. But he also is the most transparent president in history. And he gives all of you in this room, as you all know, unprecedented access.
2: Alle får tilgang. Ikke det rart han misliker de som lyver, sier hun rett ut. Legger ikke fingrene imellom. Utenriksreporter Mari Kolberg, hvorfor gir Caroline Leavitt seg?
12: Hun sier hun gir seg nå for å tilbringe mer tid sammen med familien. Hun har nettopp fått barn nummer 2. Hun sier det har vært et eventyr og et helt fantastisk jobb å ha dette halvannet året. Men hun trekker seg også tilbake fra denne jobben.
2: Har Trump kommentert det at hun slutter?
12: Ja da, han sier hun har gjort en fenomenal jobb, at hun har vært en av de beste pressesekretærene i historien. Han har vært veldig fornøyd med henne. Han har blant annet sagt at hun kan snakke som en mitraljøse. Og han sier også at hun skal fortsatt spille en viktig rolle i det republikanske partiet. Hun har jo jobbet lenge for Trump, vært assisterende pressesekretær tidligere, deltatt i valgkamp for han, og hun har skrevet tale for han i hans første presidentperiode.
2: Levitt har jo, kan vi si det sånn, hatt sin egen stil og støttet Trump i tykt og tynt, som for eksempel i at Mexico-golfen egentlig burde kalles Amerika-golfen.
11: And it is a fact that the body of water off the coast of Louisiana is called the Gulf of America. And I'm not sure why news outlets don't want to call it that, but that is what it is.
2: Så spørsmålet er, hva sier de som frekventerer presserommet, altså pressefolkene som har dekket det hvite hus om henne?
12: Ja, det kommer nok veldig an på hvem du spør, for under denne perioden med Trump nå, så har man jo sluppet inn influensere og MAGA, folk som absolutt støtter Trump for alt det han har vært. Men samtidig så ble jo for eksempel Associated Press, som ikke ville kalle Mexico-golfen for Amerika-golfen.
2: Og som er altså kanskje verdens største nyhetsbyrå.
12: Ja, ikke sant? De ble jo da i en periode kastet ut av presserommet. Nå vant de saken for retten, så de slapp inn igjen. Men det er jo noe med den behandlingen Caroline Levitt har gitt amerikanske media og disse forhatte såkalte mainstream media. Hun har kommet med kraftige angrep på pressen. Vi kan jo høre noe igjen.
11: Because you're a left-wing hack, you're not a reporter, you're posing in this room as a journalist, and it's so clear by the premise of your question. And you and the people in the media who have such biases but fake, like you're a journalist, you shouldn't even be sitting in that seat.
2: Dere skulle ikke engang sittet der, venstrevridde radiser. I hvert fall er det innholdet her. Hvem skal overta etter Caroline Levitt?
12: Det er ikke klart enda, men hun skal stå i jobben ut av august som pressesekretær, så vi har nok ikke hørt helt det siste fra henne enda.
2: Marie Kolberg, takk for denne orienteringen og eksemplene.
3: Et pilotprosjekt i Bergen skal gjøre det enklere å kartlegge planter og naturtyper, og målet med prosjektet det er å lage et digitalt verktøy som alle kommuner kan bruke etter hvert. Når politikerne for eksempel får et utbyggingsprosjekt på bordet, så kan de gjøre vedtak med mest mulig fakta om hvilke naturverdier de da påvirker.
2: Jeg tror vi må vente litt på denne reportasjen, men den kommer seg straks på luften når vi nå skal til Bergen. Det jobbes iherdig i kulissene for å få reportasjen fra Bergen på luften her.
3: Vi kan jo si at vi etter hvert også skal snakke mer om ungdomspartilederdebatten i år.
2: Men vi kommer til det.
3: Skal vi til Bergen?
2: Nå til Bergen.
5: 1,4.
13: 1,4. Og så Einer?
5: 1,90 da.
13: 1,90,0.
14: Vi er langt oppe i ei bratt og gjengrodd steinur i Isdalen i Bergen. Tre biologer kryper rundt mellom busker og tre. De har satt opp et kvitt målebånd for å markere et område på 10x10 meter.
5: Nå går vi bare rundt i en sånn innenfor det området vi har markert, og så leter vi etter arter. Vi skal egentlig kartlegge alt som innenfor dette båndet her. Og så skriver vi det ned, og så skal vi ta og måle høyde og lengde på blad og sånn. Så det går bra. Jeg elsker det. Jeg synes det helt fantastisk. Der har vi en pitteliten bringebær.
14: Masterstudent Rakel Rege og de andre skal gjennom 200 tilfeldig utvalgte punkt i Bergen. Kunnskapen herifra om planter, naturtype og karbonmengde i jorda skal senere brukes til en modell som kan overføres til resten av landet. Det forteller doktorgradsstipendiat Hanif Kavosi ved Universitetet i Bergen.
13: Akkurat nå er vi jo i årtiet for naturrestaurering og bevaring. Men for å gjøre dette effektivt så trenger vi gode metoder for å kartlegge natur på. Og vi kan ikke gå og kartlegge hver en kvadratcentimeter, så vi er nødt til å belage oss på modeller. For at disse modellene skal stemme best mulig overens, så må vi gjøre bakkesannheter, altså vi må gjøre stikkprøver eller teste ut disse modellene, dette er det arbeidet her er ment til å være med på.

0: Vårt verktøy ment til å kunne bidra til politikere og andre beslutningstagere med å gjøre bedre beslutninger basert på mer kunnskap.
1: 3,5. Og 3,8.
0: Vi tar utgangspunkt i Bergen som pilotkommune for dette arbeidet, og vi samarbeider tett med Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Bergen kommune sitter jo på et veldig sånn variert natur og landskap, hvor vi har både høye fjell og fjorder, vi har urørt natur, vi har bykjerne, vi har et ganske sånn tett samspill her imellom også. Så vi klarer å fange opp ganske mye variasjon gjennom å bruke dette som pilotkommune.
2: Fortsatt det mange områder igjen, så feltarbeidet held fram neste sommer.
0: Det handler om å skape handlingskraftige verktøy som politikere og andre beslutningstagere kan bruke, men som også befolkningen som ikke nødvendigvis har kunnskap om biomangfoldet på linje med en biolog, kan også bruke for å finne ut hvilke naturressurser de sitter på, og hvilke beslutninger politikere tar for å eventuelt gjøre endringer i landskapet basert på de samme kunnskapen som da allmenn tilgjengelig.
1: 7,7 lengde.
3: 7,7.
1: 4,0 bredde.
4: Det var Åge Algerøy som hadde vært ute med disse forskerne som driver og kartlegger naturen i Bergen.
5: Vi har sagt det mange ganger denne uken, men den politiske høsten i gang, og de siste årene har jo det skjedd med denne Arendalsuka, hvor alt som kan krype og gå av politikere befinner seg, og i dag er dagen for den store partilederdebatten. Spennende å se. Ine Eriksen Søreide debuterer som partileder i den debatten, og vi får på en måte en forsmak, fordi Politisk kvarter kommer direkte fra Arendal her i Nyhetsmorgen om en times tid, og der blir det SV-lederen som utfordrer regjeringen, så jeg bare nevner det.
4: Så hadde vi en liten forsmak i går også, det var ungdomspartilederdebatt. Det skal det også handle om i Nyhetsmorgen ganske snart, som i dag ledes av Ugo Fermarello og Marte K. Sørensen.
6: En podcast fra NRK.
7: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
6: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
4: Nyhetsmorgen, klokka 7.
5: Hva ble de enige om i går i Norges Bank? Det får vi vite klokken 10 i dag.
8: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro, og rentemarkedet ser omtrent ingen risiko for en heving.
4: PST mistenkte spion i Arbeiderpartiet. Forsvareren hans reagerer på at sikkerhetstjenesten varslet partiet før pågripelsen.
9: Det er et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
5: Arendalsuka er altså i gang, og partilederne samles til debatt i kveld. I går var det ungdomspartiene som gikk foran med et godt eksempel.
10: Men da kan det ikke være sånn at når du har sommerferie, så kan du sitte inn og se Tour de France hele ferien. Da må du brette opp ermene, søke deg en sommerjobb og få opp arbeid.
4: Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør gjennomtas.
11: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful in order to mitigate the uncertainty, risk, escalation.
12: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolai Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge.
11: If there will be question how to kill the differentness and narrow position, it is only to the dialogue. At all possible layers.
12: Høyres Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
13: Det er jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier er jo bare hult. Det er bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
14: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
13: Det er et land i verden som ønsker fred mer enn noe annet, og det er Ukraina. Og de har forsøkt

0: fiskeri. Men SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa mener mer dialog er verdt et forsøk.
1: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
2: Hvorfor skal vi lytte til den russiske ambassadøren?
1: Jeg velger ikke å lytte til den russiske ambassadøren. Det er ikke vårt utgangspunkt her, men det er klokt i alle situasjoner, mener SV og jeg, å ha et aktivt diplomati.
0: Også statsviter og samfunnsforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt mener tiden er moden for økt diplomati.
3: Spenningene mellom Russland og NATO-land begynner å bli farlig stor. Man står tett på hverandre, på grensa. Det rustes kraftig opp på begge sider. Retorikken er tøff, og man kan fort havne i en storkrig som ingen egentlig er interessert i. Etter mitt skjønn så er det et stort behov for flere, hva skal jeg kalle det, pragmatiske kontaktpunkter.
0: Under ukens utenrikspolitiske debatt i Arendal var det lite snakk om dialog med russerne fra politikerne. Peter Frølich uttalte at konflikten ikke er over før alt okkupert territorie er tilbake i ukrainske hender.
4: Det må aldri skje at vi eller Vesten eller andre går inn og anerkjenner den kan si, midlertidige kontrollen som de har nå over disse territoriene. De skal tilbake igjen til Ukraina en gang. Det er bare et spørsmål om tid.
5: Reporter her var Eline Tomter.
6: På ungdomspartilederdebatten i Arendal så blir det ganske ampert noen ganger. Politikerne rakk å komme innom alt fra de unges fremtid til boligmarkedet, men aller mest opphettet ble diskusjonen da de diskuterte norske verdier.
7: Ærlig talt, jeg heter Omar. Altså selvfølgelig så ønsker ikke jeg...
8: Men hvorfor kopierer du FRP da? Hvorfor kopierer du FRP?
9: De du hører her er leier i Unge Venstre, Omar Svendsen Jagski, og leier i Grøn Ungdom, Henriette Sjursen Eriksen. Temaet som ble debattert var norske verdier, og om det er rett å kutte i statsstøtta til trossamfunn som ikke støtter mellom annet likekjønnet ekteskap.
8: Poenget er jo at Unge Venstre utnytter et grusomt terrorangrep for å komme på i Dagsnytt 18. Det er jo akkurat det FRP har gjort de siste 10-20 årene.
7: Mitt mål for integreringen, det er at alle de som kommer hit, uavhengig hvem de elsker, hvilket skjønn det er, skal ha de samme mulighetene til å lykkes i Norge. Fordi det er norske verdier.
8: Og jeg er også for at vi skal ha god integrering. Men den integreringen som har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i, den finnes på venstresiden, den finnes ikke på høyresiden.
9: Og om Henriette Sjursen Eriksen er et nytt navn for deg, er du nok ikke alene. Hun var nemlig en av 6 nye ungdomspartileiere i dette som var den første debatten etter stortingsvalget i fjor. En av de andre nye var Alexandra Ørn Fredvall, leier av Rød Ungdom. Da hun fikk spørsmål om hun synes det er en god idé med såkalte verditester for alle som vil ha norsk statsborgerskap, klinket hun til med denne.
10: Men tenk deg at du nettopp har flyktet fra krig og uro, forlatt dine venner og familie. Og det første du møter når du kommer til Norge, ja, det er Dag Inge Ulstein som skal grille deg på hva norske verdier er.
11: Og enten du tror eller ei, så er den kristne kulturarven veldig viktig, for den former vår felles moral og etikk, enten man er klar over det eller ikke. Og derfor må vi dyrke denne kulturen, og vi er nødt til å beskytte den med nettopp en verditest, fordi vi ser disse urovekkende tallene.
9: Svarte leier i KrFU, Ingrid Olina Hovland, til det. Og om du lurer på hva hun mener at norske verdier er, sier hun dette.
11: Norske verdier er i all hovedsak kristne verdier. Det er et før og et etter kristningen av Norge for 1000 år siden. Verdier som menneskeverd, fellesskap, nestekjærlighet, det er verdier som vi bygger landet vårt på.
9: Men også framtiden for dagens unge ble debattert i debatten.
12: At ja, det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet, men selvfølgelig det er mulig. Men da kan det ikke være sånn at når du har sommerferie, så kan du sitte inn og se Tour de France hele ferien. Da må du brette opp ermene, søke deg en sommerjobb og få opp arbeid.
9: Sa senterungdommen sin leier, Nils Foren, som også mener at unge utdanner seg til feil yrke.
12: Jeg er bekymret for at det er for mange tullestudier i Norge, at det er helt rasjonelt å bestemme seg for hvor mange statsvitere trenger vi i Norge når vi har en lærermangel, når vi har en sykepleiermangel.
9: Som han møtte motstand på fra leier i Sosialistisk Ungdom, Sara Ude Hasle.
13: Ja, greit, da har vi ansatt Nils som karriereveileder for tredje trinn på videregående, og så tenker jeg at det er fint at folk jobber, og det er viktig at folk sparer i BSU, men sånn som boligmarkedet er i dag, så kan du spare så mye du bare vil i BSU, og så har du ikke råd til en garasjeplass i Oslo engang. Så fucka er det.
6: Siste ordet her fikk altså leder i Sosialistisk Ungdom Sara Ude Hasle, men hele denne ungdomspartilederdebatten kan du se, for den ligger der i appen NRK TV. Reportere.

0: var Tord Magnus Dyrkorn og Marit Siremerkere.
1: Sommeren 2024 ble en nordmann som satt I et lokallag I Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for forsøk på spionasje mot Norge til fordel for Kina, og tidligere I år så ble saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn I etterforskningen, og den viser at flere I regjeringsledelsen I Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen.
2: Jeg må si at jeg litt forbauset over å høre at ledelsen I Arbeiderpartiet varslet om at en pågripelse av en person som knyttet til Arbeiderpartiet finner sted før pågripelse. Det jeg litt I stuss over å høre.
3: Det sier advokat Marius Didriksson som forsvarer mannen som PST og politiet ventet på Gardermoen 1. juli 2024. Ut av flyet fra Kina kom den spionsiktede nordmannen I kledd grå chinos, sort skjorte og Nike-joggesko. Han gikk inn I kontrollzonen til tolletaten, hvor han uten dramatikk ble stanset av to politibetjenter. To år senere saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn I den omfattende etterforskningen som på flere tusen sider med dokumenter. Flere norske politikere og forskere avhørt som vitner I saken. Blant dem utenriksminister Espen Barth Eide. Sammen med statsministerens kontor og noen få andre ble han også varslet før pågripelsen. Det får forsvareren til å reagere.
2: Jeg tror det en rekke organer og arbeidsgivere som har behov for å innrette seg forut for en pågripelse, men det slik varsling det skjer ikke nettopp fordi det kanskje en informasjonslekkasje, og jeg vet ikke hvorfor Arbeiderpartiet har et større behov for andre til å forberede seg forut for en slik pågripelse. Det et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
3: PST skriver til NRK at det ved pågripelser som kan gi en viss offentlig oppmerksomhet og med siktelser som rammer trusler mot rikets sikkerhet, som I dette tilfellet, vil PST etter en konkret vurdering orientere departementer I regjeringen. Riksadvokaten mener at det ikke nok bevis til en tiltale og har henlagt saken mot mannen.
2: Han har nektet for at han arbeider for kinesisk etterretning, og har blant annet vist til at han noen år forut for dette tok kontakt med norsk utenrikstjeneste for å gjøre dem oppmerksom på at de han oppfattet som en kinesisk etterretningsperson hadde tatt kontakt med han nettopp for å varsle norsk utenriksmyndighet om det. Og den forklaringen den har jo vist seg å stemme. Den har blitt ettergått av politiet, og varslingsmailene funnet.
3: Forsvarer Marius Didriksson varsler at de vil forfølge saken for å få erstatning.
0: Sa reporter Ola Mjåland, og Julia Kirsebom Thomassen var også reporter, og her sitter du, Julia. Du krim- og gravejournalist her I NRK, har fulgt denne saken. Kan du minne oss på hvorfor politiets sikkerhetstjeneste PST I det hele tatt pågrep og siktet mannen for spionasje til fordel for Kina?
4: Da politiet pågrep mannen på Gardermoen I juli 2024, så mente de at han drev med etterretningsvirksomhet for Kina. De mente at han hadde et selskap som han brukte til å samle inn informasjon, og også at hans politiske aktivitet I Norge var en måte å samle inn informasjon som han sendte til etterretning I Kina.
0: Og har han selv sagt hvordan har han forklart seg?
4: Han sier at han har benyttet dette selskapet, eller at dette et selskap som driver med analyse av internasjonale forhold og internasjonal politikk, og at det det han har gjort. Han har skrevet analyser, og han har solgt disse til personer I Kina og andre steder.
0: Hva sier da PST om hvorfor de varslet justisministeren, utenriksministeren og statsministeren I forkant av pågripelsen? For det kan jo være naturlig å tenke at når det handler om rikets sikkerhet, så blir regjeringen varslet.
4: PST sier at dette handler om deres rutine knyttet til varsling, og at det I enkelte tilfeller og I saker som kan få en viss medieoppmerksomhet naturlig for dem å varsle ulike departementer. I akkurat denne saken så sier Espen Barth Eide selv I avhør at han ble varslet på grunn av siktedes knytning til Arbeiderpartiet, fordi de satt I samme styre, I samme lokallag I AP.
0: Og det det som har fanget interessen nå, men hvorfor kommer det frem først nå?
4: NRK fikk innsyn I store deler

0: av denne etterforskningen nylig. Saken ble jo henlagt i januar i år. Så vi har gått gjennom tusenvis av dokumenter med beviser og da også avhør av blant annet Barth Eide, venstreleder Guri Melby, forsker Tormod Heier, toppdiplomat Morten Wetland og andre profilerte personer i Norge.
1: Saken er da henlagt, som du sier. Skjer det noe videre i saken, eller er den parkert?
0: Manns forsvarer varsler at han vil søke erstatning. Han har jo hatt en spionsiktelse hengende over seg i 2 år, som han nå må anses som uskyldig for. Og har sagt at dette har vært en stor belastning for ham, både privat og profesjonelt.
1: Julia Kirsebom Thommessen, krimjournalist her i NRK. Takk.
2: God morgen, klokka den 7:14. Vi er Nyhetsmorgen, og oss finner du blant annet i NRK radioappen.
1: Det er fortsatt fare for streik ved lufthavnene. Partene mekler på overtid.
2: Norges Bank vil etter all sannsynlighet la styringsrenta ligge helt i ro på dagens rentemøte. Det mener mange økonomer.
1: Det er tøffe tider økonomisk for folk i Zambia, og hvordan det påvirker hva de stemmer ved dagens valg, det skal vi straks høre mer om.
2: En ny rapport viser at frøberedskap har fått lite oppmerksomhet i arbeidet med totalberedskapen i Norge. Situasjonen den er særlig sårbar for grønnsaker, og der er vi mest avhengig av import. Jasper Krohn, han jobber i selskapet Solhatt, som er blant landets eneste produsenter av grønnsaksfrø, og han kjenner seg igjen i rapportens funn.
3: Det må kanskje en krise til før man begynner å våkne. For hverken Danmark, Sverige, Finland eller Norge har noe særlig grønnsaksfrøproduksjon.
4: Det sier Jasper Krohn. Han jobber i en av Norges eneste bedrifter som produserer grønnsaksfrø. Vi importerer ifølge Jasper Krohn 99,6% av grønnsaksfrøene som dyrkes i Norge. Ifølge en ny rapport fra Fridtjof Nansens institutt er det planer for distribusjon av mat i krise, men ikke for hvordan maten skal produseres dersom krisen er langvarig.
5: Jeg synes det er litt skummelt hvor lite forberedt vi er i Norge på eventuelt liksom, å ikke ha tilgang til frø.
4: Det sier Mari Gjerstad, som er prosjektleder i organisasjonen Kunnskap og vern og nytteplanter i Norge.
6: Det blir jo sånn flott hvitløk av disse her, og mange av de blir jo mye større enn det man kan få til med det importerte materialet fra Spania og Frankrike. Da.
4: Fredrik Magnussen dyrker settehvitløk på Slepengård i Brumunddal. Han mener at Norges situasjon innen frøproduksjon og sortsutvikling er sårbar.
6: Hvis det blir dårlig produksjon i de landene som vi importerer mye frø fra, da vil de ha sine frø selv. Da er ikke nødvendigvis at Norge får frø, og da får vi ikke dyrka grønnsaker. Under covid så var det jo problemer å skaffe frø for mange. Så det er et reelt scenario.
4: Mange assosierer frøberedskap med frølagre. Ifølge Jasper Krohn må vi tenke mer langsiktig enn som så.
3: Med tanke på klimaendringer kan det skje ting. Vi ser at det blir varmere og varmere lenge sør i Europa. Det er mye av de frøene produseres. Så vi vet ikke hva som skjer om 5 år eller 10 år. Og en annen dimensjon er at de sortene som vi importerer ikke nødvendigvis er alltid så godt egnet til de norske forhold heller. Så det er også en dimensjon i dette her, at vi har ikke noe særlig produksjon av frø, men vi har heller ikke noe sortsutvikling.
4: Ifølge rapporten mangler vi kunnskap, utstyr og infrastruktur for å kunne produsere og distribuere frø lokalt, dersom frøforsyningene utenfra skulle bli avskåret. Mari Gjerstad mener det er en ting som det er viktig at folk forstår.
5: Jeg tror den viktigste koblingen for folk å forstå er at for at vi skal ha mat, så trenger vi frø.
2: Reporter her var Freya Katana Åsdal.
1: SV advarer mot Arbeiderpartiets integreringspolitikk. SV-leder Kirsti Bergstø tar et oppgjør med regjeringens forslag om flyttenett for flyktninger. Det blir helt feil å låse folk fast til sted de ikke vil bo, mener hun.
7: Jeg tror ikke det virker. Derfor vil jeg advare mot det.
8: SV-leder Kirsti Bergstø er ikke imponert over regjeringens forslag om å utrede flytteforbud for flyktninger.
7: Jeg ønsker at vi sammen skal satse mer på det vi vet at virker. Og det er jo bedre norskopplæring, gjerne koblet til arbeid, raskere godkjenning av kompetanse. Mange av de som kommer til landet vårt har verdifull kompetanse fra sitt hjemland, men sliter med å få utdanning og fagbrev godkjent her i Norge.
8: Forslagene ble lansert av Arbeiderpartiet før sommeren, og handler om å utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. For eksempel i 10 år.
9: Ja, jeg er opptatt av at dette her forslaget er utredet oss grundig fordi det er inngripende.
8: Det svarer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Målet er å begrense at for mange flyktninger bosetter seg i de samme kommunene, noe de selv mener fører til en opphopning av levekårsutfordringer.
9: Vi må finne en forholdsmessighet, og vi må ha noen unntak som er rimelige. For eksempel da, selvfølgelig, hvis du har fått jobb og forsørger deg selv. Det kan være andre ting, som for eksempel barns beste, helt tungtveiende hensyn, som tilsier at, at det går bedre hvis du flytter.
8: Etter 7 år bor 2 av 3 flyktninger fremdeles i den kommunen de ble bosatt i, ifølge en rapport fra Fafo i fjor.
10: Mener jeg at det per i dag da, er behov for å begrense denne sekundærflyktingen, eller ser du ikke noe behov for det egentlig sånn som det er i dag?
7: Jeg ser ikke gode måter å gripe direkte inn i hvor voksne mennesker skal bo og leve livene sine på. Og jeg tror at mange flytter til visse områder fremfor andre, fordi vi vet at det er levelige leiepriser der.
8: Stenseng sier seg enig i at utfordringen ikke har en enkelt løsning.
9: Nå skal vi først og fremst sende et forslag til Stortinget, og så håper jeg selvfølgelig at det får flertall for det jeg legger frem, men jeg skal jobbe litt mer med det enda, nettopp for å se på hvordan vi balanserer hensynet til den enkelte på en best mulig måte, og hensynet til å forebygge sekundærflytting.
2: Reportere her var Mathea Hallingstad Laugen og Kristian Skårdalsmo.
1: Og Kirsti Bergstø, SV-lederen, er klar til å debattere dette i Arendalsuka. Hun nå er med deg, programleder Håvard Grønli, i Politisk kvarter.
11: Ja, for i dag er dagen for den store partileierdebatten. Integrering blir et av temaene på debatten i kveld. Og vi tjuvstartet den litt her fra NRK-flåten i Arendal, når Bergstø utfordret inkluderingsminister Kjersti Stenseng med sitt utspill. I tillegg, i dag diskuterer fagrørsla hvordan de skal stoppe FRP. Men FRP er ikke invitert i panelet. Er det lurt å snakke om og ikke med Norges største parti når vi tross alt har demokratifestival?
1: Politisk kvarter 7.45 i Nyhetsmorgen.
2: I Zambia i det sørlige Afrika så er det mange som er spent i dag, for landet skal velge president. Sittende president Hakainde Hichilema blir utfordret av Brian Mumbilde, og valget det skjer samtidig som det er tøffe økonomiske tider for folk i Zambia.
12: Noen sprengte høgtalere forkjørt seg. Det er valgkamp i Zambia.
13: Vi har suffered enough.
12: Vi har lidd nok, sier Mary Banda, og lister opp drivstoff, strøm og maismjøl som noen av varene som hun synes er for dyre. Hun har trua på at opposisjonskandidat Brian Mundubile kan finne løsninger. Han tjener på misnøya som finnes rundt høyere levekostnader. Og Mundubile utfordrer president Hichilema, som vann forrige valg for 5 år siden med lovnader om å bedre økonomien. Men siden den gang har globale priser på varer som kunstgjødsel og drivstoff skapt utfordringer også i Zambia. Så hvor godt går egentlig landets økonomi? Vi spør fungerende direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Håkon Gjerløv, som har forsket på Zambias demokrati.
14: Det spørs hvem du spør. Det er jo, hvis vi ser på sånn rent økonomiske tall, så har det vært økonomisk vekst i Zambia hvert år mens han har sittet. Og det har samtidig vært store utfordringer. Det har vært for eksempel stor tørke. Så hvordan folk opplever at økonomien går, er jo ikke alltid helt knyttet til dette BNP-tallet i Zambia. Så er befolkningen veldig splittet. Hvis du er tilhenger av presidenten, er det mer tilbøyelig til å synes at økonomien går bra. Og hvis du ikke er tilhenger av presidenten, ja, da er du mer tilbøyelig til å si at økonomien går litt dårlig.
12: I Zambia utvinner de mye kopper, et grunnstoff som har gått betydelig opp i verdi de siste årene.
14: Men det å omdanne denne inntekten til utvikling og så videre, og særlig når du må drive og slukke kriser, da, hvis du har tørke eller kolera eller andre forskjellige problemer som du må løse. Men vi ser at befolkningen synes for så vidt at den sittende presidenten har håndtert

0: dekker mange av disse krisene relativt godt i forskjellige spørreundersøkelser.
1: Kampen mellom hver av stormakter preger også Zambia, der både Kina og USA forsøker å presse på for gode handelsavtaler.
0: Zambia, på lik linje med en del av de andre afrikanske landene, har prøvd å finne en eller annen mellomposisjon, hvor de på en måte kan prøve å spille disse stormaktene litt opp mot hverandre for å prøve å få den beste dealen. Så, men samtidig er det noen utfordringer der. For eksempel Trump har prøvd å koble tilgangen til mineralene i Zambia, koble det til en sånn avtale om helsebistand, og som Zambia foreløpig har sagt nei til. Da. Så det her er det forskjellige typer nå, liksom stormaktsspill inn i Zambia, som er noe vi ser mer av i Afrika generelt. Denne jakten på mineraler, den treffer Afrika, og Zambia er blant.
1: Tilbake i Zambia, og nok et valgkamparrangement med sprengt høgtaler. Denne gangen er det president Hichilema som har invitert til fest og valgkamptale.
2: We have done many things, yes, but there's a lot of more work to be done.
1: Vi har fått gjort mye, men det er også mye igjen å få gjort, sier presidenten, som fremleis lover økonomisk bedring, og som håper å vinne sitt andre valg på rad i Zambia. Der venter at et resultat vil være klart i løpet av helga.
3: Afrikakorrespondent Vegard Kjørom hadde laget denne saken.
4: Barkebillen er tilbake, og er den største trusselen for granskogen. Vi skal møte Dobermann Brandi, Norges eneste barkebillehund, som finner billene før vi kan se dem. Reporter Frida Høyås var med på trening.
5: Hva da?
6: Ja, kan vi se.
7: I en skog i Nesbyen går Solbritt Molin sammen med Dobermann-tispa Brandi.
6: Ja, det blir god, altså.
7: Her har Solbritt satt ut dispensere som frigjør lukten av barkbilla Ips typographus, også kjent som gradbarkbilla. Skadedyret er en av de viktigste skadegjørerne for europeisk granskog.
6: Ips typographus går på friske, store, hogstmodne trær, og ødelegger jo veldig store verdier.
7: Disse skal altså Brandi få trene på å finne.
5: Hva gjorde du der?
6: Jeg sjekker vinden. Det er veldig viktig for meg å vite hvor vinden kommer ifra. Vi skal... Vänta, Brandi!
7: Brandi har ikke tid til å prate. Hun er klar for å jobbe.
6: Søk.
7: Som eneste barkbillesøkende hund i Norge kan det hende at hun kjenner på et visst ansvar.
6: Altså, vi ser jo når et tre er dødt. Og vi ser jo at her har det vært barkbiller. Men Brandi finner dem träna när barkbillen är i trädet. Hon finner ju de träna som står och nettopp har blivit angreppet. I stort sett från första dygnet till de 3-4 uker som barkbillen är i trädet, för den flyr vidare till nästa träd. Och då kan vi ta bort det trädet och stoppa barkbillen från att gå vidare till fler träd. Så det är ju den stora forskellen, den stora nytten med att bruka en hund. Ja, hva er det funnet da? Hva?
7: For Solbritt, som er en hund som er trent i norske redningshunder fra før av, handler det om å trene og om å bidra. Og bidra er en av hennes hobbyer.
6: Så jeg liker å jobbe med dyr. Jeg liker å trene dyr. Jeg synes kommunikasjon med dyr er gøy. Det utfordrende er gøy, spennende. Man lærer seg veldig mye om seg selv. Drivkraften er jo alltid å være nyttig.
4: Med Dobermann Brandi i skogen på jakt etter barkebillene.
3: Han har cerebral parese, men han har aldri latt seg begrense av det. Nå skal Erlend Lysebo delta i en av verdens mest ekstreme konkurranser, nemlig Ironman.
8: Mitt mål er jo å gjennomføre et fullestans Ironman triathlon på egen hånd.
9: 20-åringen har nedsatt muskelfunksjon fra hofta og ned i begge bein, noe som gjør det ekstra utfordrende å delta i triathlonet.
8: Så vi begynner med 3,8 kilometer svømming, som jeg gjennomfører liksom alle andre, bare med overkropp. Så er det 180 kilometer sykling, som blir også krevende, med tanke på at det er veldig fokusert på beinmuskulaturen. Og så blir det jo da 42,2 kilometer med løpinga med krykker etterpå.
9: Erlend har alltid vært aktiv og startet med motocross allerede som 4-5-åring.
8: Trening gjennom livet for meg har betydd mye. Det har gitt meg enorm glede. Det har gitt meg gjort at jeg har blitt stolt over meg selv og se de store resultatene. Og ingen som har satt de grensene for meg. Så jeg har bare pushet videre, og så har det alltid funket, alltid kommet til en løsning.
9: Landslagslege I triathlon Hege Havstad Klem imponert over prestasjonen.
10: For det første så tenker jeg, wow, det jo helt fantastisk. Og jeg synes det helt utrolig kult at han skal stille. Det å ha cerebral parese vil gi bevegelsesutfordringer. Det vil gi utfordringer I forhold til spasticitet og kramper, og det å kunne restituere godt, også I en oppkjøringsfase og treningsfase, men også under selve løpet. Og så ikke minst ernæringsmessig, fordi når man har cerebral parese, så bruker man veldig mye mer energi per bevegelse enn det andre gjør.
9: 20-åringen som har lagt ned mellom 15 og 20 treningstimer I uka, håper å være et forbilde for andre.
8: Det å bli stoppet under en løpeøkt, for det blir jo veldig synlig når man løper med krykkene. Og det å bli stoppet av foreldre som da kommer opp og sier at de blir rørt, eller de får en trygghet I å se at han som har født med cerebral parese, han får fortsatt til store idrettsprestasjoner. De reaksjonene fra folk de som betyr mest.
3: Reporter her var Vigdis Hella. Det den 13. August, og Anders Borgenværing klar med en nyhetsoppdatering straks.
7: En podcast fra NRK.
11: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
12: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
11: Men hvordan fikk de det til?
13: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
11: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
14: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
15: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
16: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Russlands ambassadør vil ha dialog. Smisking, mener Høyre. Bra, sier SV.
17: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
16: Norges Bank rører ikke renta nå, tror økonomer.
18: Det ville vært svært overraskende med en heving I dag.
16: Unge nordmenn aner ikke om de har forsikring eller ei.
19: Må fare ta seg av det så langt I hvert fall.
16: Det saker det blir mer om neste 10 minutter altså, men først om Russlands ambassadør som etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag så det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet og Høyre kaller ambassadørens uttalelse for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør gjenopptas.
20: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
21: Det ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren I Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge.
20: If there will be question how to kill the differentness and narrow position, it is only to the dialogue at all possible layers.
21: Høyres Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
22: Det jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier jo bare hult, jo bare tull. De har aldri vært interessert I dialog.
21: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor det da ikke riktig?
22: Putin ønsker ikke fred.
21: Frølichs oppfatninger deles av Ukrainas president og europeiske ledere. Den norske utenriksministeren vil ikke kommentere ambassadørens utsagn, og departementet skriver I en e-post til NRK at uttalelsene velkjent russisk propaganda. Det finnes I dag noen kontaktflater med Russland, for eksempel innen fiskeri. Men SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskå mener mer dialog verdt et forsøk.
17: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
21: Hvorfor skal vi lytte til den russiske ambassadøren?
17: Det klokt I alle situasjoner, mener SV og jeg, å ha et aktivt diplomati.
16: Reporter det var Line Tomter. Meklingen I luftfarten den fortsetter på overtid hos Riksmekleren. HK Norge, Handelkontor Norge og Parat varsler mulig streik på 8 flyplasser fra I dag hvis det blir streik. Da. Reporter Astrid Huse, hva det som stridens kjerne her?
23: Her det penger det snakket om og mer lønn. De folka her har lagt langt bak I lønnsutviklingen siste året og nå det på tide å tette gapet.
16: Ja, hvem det som går ut I streik?
23: Det jo folk på 8 forskjellige flyplasser. Det jo bakkepersonale, de som jobber blant annet med innsjekk og

0: boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja, alle de som møter oss når vi skal starte en reise på flyplassen.
1: Og hvilke flyplasser det som kan bli rammet?
0: Ja, de største det jo Oslo Lufthavn, Bergen og Tromsø, men også flyplassene i Bodø, Mo I Rana, Florø, Hovden og Torp vil bli rammet dersom det blir streik. Og det jo veldig spennende nå, for nå har de jo satt i 7,5 timer på overtid, og meklingen den pågår fortsatt.
1: Kommer det til å gå fly i det hele tatt?
0: Det kan jo gå noen fly, men ikke alle, og det kommer til å merkes betydelig.
1: Takk skal du ha, reporter Astrid Huse. Over på rentemøtet nå, det I dag. I juni så sa Norges Bank at styringsrenta trolig kom til å bli satt opp til 4,5% I løpet av høsten. Denne uka så kom det nye inflasjonstall som viser at prisene I sommer har steget mindre enn det Norges Bank har regnet med. Og nå tror økonomene at Norges Bank ikke kommer til å røre renta med det første.
2: Så vi I dag I en situasjon hvor altså prisveksten har ligget over målet lenge.
3: Forrige gang sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sto på talerstolen I Norges Bank, var prisveksten alt for høy. I juni valgte hun derfor å holde renta uendret, men la samtidig til.
2: Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
3: I dag legger sentralbanksjefen fram ny renteavgjørelse. Men siden forrige gang har tallene vist at prisveksten har dempet seg.
4: Det ville vært svært overraskende med en heving I dag.
3: Det sier makroøkonom Nora Wieholm I Handelsbanken.
4: Det jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt I ro.
3: Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie tror også renta holdes uendret I dag.
5: Det høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått 2 inflasjonstall I sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
3: Selv om renta trolig blir stående I ro I dag, tror ikke sjeføkonomen rentehevingen avblåst.
5: Men nå tror jeg Norges Bank vil ta seg tid til å vurdere de neste inflasjonstallene og informasjon om økonomien for øvrig, og da tror jeg setter renta opp I september I stedet for.
1: Reportere Caroline Johannesen Litland og Johan B. Sette. Sommeren 2024 så ble en nordmann som satt I et lokallag I Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje I Norge til fordel for Kina. Tidligere I år så ble saken mot ham henlagt. Nå har NRK fått innsyn I etterforskningen, som viser at flere I regjeringsledelsen I Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen.
6: Jeg må si at jeg litt forbauset over å høre at ledelsen I Arbeiderpartiet varslet om at en pågripelse av en person som knyttet til Arbeiderpartiet finner sted før pågripelse.
7: Det sier advokat Marius Didriksson som forsvarer mannen som PST og politiet ventet på Gardermoen 1. juli 2024. Ut av flyet fra Kina kom den spionsiktede nordmannen. Han gikk inn I kontrollzonen til tolletaten, hvor han uten dramatikk ble stanset av 2 politibetjenter. 2 år senere saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn I den omfattende etterforskningen som på flere tusen sider med dokumenter. Flere norske politikere og forskere avhørt som vitner I saken. Blant dem utenriksminister Espen Barth Eide. Sammen med statsministerens kontor og noen få andre ble han også varslet før pågripelsen. Det får forsvareren til å reagere.
6: Det et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
7: PST skriver til NRK at det ved pågripelser som kan gi en viss offentlig oppmerksomhet og med siktelser som rammer trusler mot rikets sikkerhet, som I dette tilfellet, vil PST etter en konkret vurdering orientere departementer I regjeringen. Riksadvokaten mener at det ikke nok bevis til en tiltale og har henlagt saken mot mannen.
1: Reportere Julia Kirsebom Thomsen og Ola Mjåland. Snart 4 uker etter storbranden I Krokstadelva I Drammen, så det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning blant politiets hypoteser. En mann som har status som mistenkt avhørt flere ganger. Over 100 boliger brente ned I denne storbranden. Denne uka så strømmer nye studenter til universiteter og høyskoler over hele landet. Mange av dem flytter hjemmefra for aller første gang og må tenke på voksen ting som for eksempel forsikring, men det det ikke alle som har kontroll på.
8: Jeg har veldig lite kontroll på akkurat det.
9: Hvorfor har du ikke det?
8: Nei, for mor og far tar seg av det så langt i hvert fall.
9: Sivert Gilje fra Ålgård rygende fersk student på Universitetet i Stavanger. Men selv om han enn så lenge bor hjemme og kan nyte godt av foreldrene sin forsikring, han langt ifra alene om å ikke ha helt kontroll.
10: Undersøkelser som vi har gjort viser at nesten en tredjedel av denne gruppen, altså mellom 18 og 29 år, ikke har eller vet at de har en innboforsikring.
9: Det sier Ole Irgens, som pressesjef i Trygg Forsikring. Men selv om studentene ikke har kontroll, betyr ikke det nødvendigvis at de ikke forsikret.
11: Mange studenter som har folkeregistrert adresser fra foreldrene sine, og i en overgangsfase, blir dekket til dømmers innboforsikring. Det gjelder vanligvis i 2 år, og det samme gjelder for foreldrens reiseforsikring, men da kun til studentene 21 år.
9: Det sier Anna Kvarberg Ekre, som pressesjef i IF Forsikring. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Glørsen mener det viktig for alle studenter å ha forsikring, samtidig som en ikke bør betale for ting en allerede dekt for gjennom for eksempel foreldre.
12: Studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt.
13: Jeg er nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler noe.
1: Ja, det sa til slutt ferske studenten Erlend Røssevold Mildesveit til reporter Henrik Storm Henriksen. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Klokka bare 7:40, og likevel så fortsetter altså nyhetsmålen med middagstips. For det mørt og magert, og det har mild smak, det kjøttet vi skal snakke om nå. Det klær både rosmarin og sitron svært godt. Og likevel så det lite brukt. I fjor så ble 26 000 geitekillinger avlivet og kastet rett i søpla. Men nå vil restauranteier Ole Savdal Vikenes introdusere kjekjøtt til folket.
1: De fleste av oss forbinder matprodukt av geit med skjevr, brunost eller geitost. Men i Stordal på Sunnmøre har geita blitt tatt til et nytt nivå. Det hele startet med at restaurant- og hotelleier Ole Stavdal Vikenes serverte kje-taco til hotellgjestene, noe som ble mer populært enn han hadde trodd.
2: Kanskje den retten som folk beit seg mest merke i var kje-tacoen som vi serverte. Og da fant vi ut at kanskje dette en måte vi kan bruke kje mer på, og kanskje lage en egen restaurant med bare kjøtt.
1: Og egen restaurant skulle det bli. På en fjellkant midt i mellom Ålesund og Geiranger ligger den nyåpnet fastfood-restauranten Goat. Og på menyen det kje, eller geitekilling, som mange kaller det.
2: Det for at det vanvittig masse turister i området vårt, og når de kjører forbi her, så må vi ha noe som raskt å lage. Og det kanskje ikke like raskt som på en fastfood-kjede som du kjenner til fra før, men det fortsatt ganske kjapt å få en middag her.
1: Tal fra Tine viser at 26 000 kje ble avlivet og kastet som avfall i fjor. Kjøtet lite ettertraktet, og for å holde mjølkeproduksjonen i gang må geita få kje. Restauranten får kjekjøtet fra Melkejordgården i Norddal bare en kort kjøretur unna. Der har bøndene drivet kjøttproduksjon av kje i flere år.
3: Funksjonelt sett så det jo slik at veldig mange kje som blir drept ganske tidlig fordi at det veldig lite lønnsomt å ta vare på dem. Men mine foreldre som drev garden før oss, har valgt en annen vei da. Og det jo også foredle kjøttet av de dyra som vi har.
1: Det sier Hilde Jøen Melkejord. Hun driver garden sammen med mannen sin, Roy Mek. Selv om arbeidet krevende og lite lønnsomt, har de en tydelig motivasjon.
4: Jeg tror ikke vi skal ikke regne noen stor gevinst på det hvis vi begynner å tenke på arbeidstimer. Da. Men vi var også samstemt når vi tok over at vi vil ikke avlive kjea når det fødde. Vi skal fôre opp sånn som vi har gjort til en viss vekt og sender på slakt. Da.
3: Vi ser dette her som en stor verdi. Det jo en stor matverdi. Og det at kjea skal ha det godt mens de lever, og så at de blir brukt til noe. At de ikke bare blir søppel. For oss det kjempeviktig.
1: Borghild Hillestad daglig leder i interesseorganisasjonen Norsk Sau og Geit. Hun synes det bra å nytte kjekjøtt som råvare.
5: Vi får jo da nå en bedre utnyttelse av kje- og geitekjøtt. Og nettopp derfor så vi avhengig av aktører som dette som tør å tenke nytt og utvikle produkter som folk har lyst til å kjøpe.
1: Hun sier at kjekjøttet egner seg godt til matlaging, men at det ikke tradisjon for å ete det i Norge.
5: Men å bygge etterspørsel til kje- og geitekjøtt, det er en viktig skritt. Og det også noe NSG jobber med. Vi har blant annet vært i dialog med Omsetningsrådet og Landbruksdirektoratet for å spørre om vi kan få økt midlene til å øke markedsføringen. For når flere ønsker å kjøpe og spise kjøttet, så blir det jo mer lønnsomt å stå og produsere det. Det jo et hjul som er i gang. Da.
1: Tilbake på Goat håper restauranteier Ole Stavdal Vikenes at flere vil få øynene opp for geita.
2: Det en utrolig utnyttet ressurs, så vi håper at alle sammen kommer til å vinne etter mer og mer geit.
0: Det var reporter Fride Kvamsø Rekdal som hadde vært på besøk, blant annet på restauranten Goat. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensa til Colombia. Og det som spesielt med dette at emballasjen var merket med ansiktet til den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Bildet fra lokalt politi viser hvordan de plukker ut pakker under et lasteplan på en liten lastebil, og alle de grønne pakkene har klistermerker med Haaland på. Narkotikakartellet bruker ofte bilder av kjente idrettsprofiler for å merke varene sine. Nå det klart for politisk kvarter direkte fra Arendal.
6: Hvor Hvordan stopper FRP, spør fagrørsla under Arendalsuka i dag, uten å invitere FRP med i panelet. Er det lurt å snakke om, og ikke med, Norges største parti? Og SV vil bruke partileierdebatten i kveld til å åtvare mot APs retning i integreringspolitikken. SV-leier Bergstø grunngir skepsisen her i Politisk kvarter. Som også på dagen for den store partileierdebatten sender live fra Hamna i Arendalsuka. I kveld vil FRP merke at de er etablert som landets største parti. Angrepet kommer nå fra både venner på høyre siden og fra tradisjonelle motstandarder på venstre siden. LO-organisasjonen HK Norge, Handel og Kontor, inviterer i dag til et arrangement som har vakt oppsikt. Hvordan stopper FRP, heter samtalen, som fister uten at noen fra partiet som har støtte fra 3 av 10 nordmenn er invitert i panelet. Og en av de som skal debattere er Marita Henriksen, leier i ungdomsgreina av Handel og Kontor. God morgen.
7: God morgen.
6: Hvorfor mener du det er viktig å stoppe FRP?
7: Vi i Handel og Kontor ønsker ikke Sylvi Listhaug som statsminister i Norge, og det burde heller ikke komme som en overraskelse på FRP, for dette er et parti som vil gjøre arbeidslivet dårligere for alle, og som vi opplever som fagforeningsfientlige. Og det er det 3 grunner til. Det er det at FRP de vil fjerne skattelette på fagforeningsmedlemskapet, som gjør det billigere å være organisert i dag. Det vil rasere pensjonssystemet ved å ta ut statens andel i AFP, som gjør det 2000 kroner mindre pensjon i måneden. Og så har FRP også flere ganger tatt til ordet for å svekke den norske modellen, ved å da begrense vår streikerett, men også svekke arbeidsmiljøloven. Og da er det vanskelig å stå i jobb. Og når de da attpåtil har lyst til å privatisere velferdsstaten, så sitter man igjen med mye mindre i lommeboken. Dette er da realiteten med Sylvi Listhaug som statsminister, og det er det vi ønsker å stanse.
6: Og alt dette kan en jo diskutere, men hvorfor er det lurt å snakke om FRP og ikke med FRP da?
7: Vi vet hva FRP står for, og hvis FRP kommer til makten, så vil det få store konsekvenser for våre medlemmer, og våre medlemmer har demokratisk vedtatt på landsmøtet hva som er våre politiske oppgaver å få gjennomslag for, og der er FRP som Norges største parti, er det da den største trussel.
6: Bør venstresiden snakke mindre med FRP?
7: Hva sa du?
6: Bør venstresiden snakke mindre med FRP?
7: Vi vet som sagt hva FRP står for. Da de satt i regjeringen, så gjorde det enklere å ansette folk på nulltimerskontrakter. Det ble flere midlertidige stillinger. Det var enklere å ansette folk i deltid.
6: Så ja, snakke mindre med FRP.
7: FRP er et parti som har vist gjennom alle år å ha stortingsrepresentanter. I dag så snakker jeg mot alt vi står for. Som Norges største parti og motstander det vi står for, så er det ikke noe poeng i det nå.
6: Kristian Eilertsen, stortingsrepresentant for FRP. Dere møtte noen hverandre her da. Hva synes du om arrangementet senere i dag?
8: Nei, jeg synes jo det, altså hvis det er sånn at de hadde visst hva vi stod for, så altså, jeg mener jo det at de ikke vet hva vi står for det er jo den oppramsingen som hun ga nå er bekreftelse på at de ikke vet hva vi står for, så det hadde kanskje vært fornuftig å ha en samtale med oss der vi fikk fremføre argumentene våre. Men vi lever nå greit med at ikke vi ble invitert til deres arrangement, men det vi er bekymret for er jo medlemmene i Handel og Kontor som har fått dårligere økonomi de siste årene på grunn av høye rente, høye drivstoffpriser, høye strømpriser. Så Handel og Kontor sine representanter burde være opptatt av å kjempe for medlemmene sine i sak i stedet for å være en valgkampmaskin og et valgkampapparat for Arbeiderpartiet. Jeg trodde jo at fagforeningen skulle kjempe for medlemmene sine interesse i stedet for å avholde sånne interne seminarer om hvordan stoppe et politisk parti. Men det er jo et tegn på desperasjon når man ser at Fremskrittspartiet får stadig høyere tilslutning blant folk flest. Og det er å tenke på at folk opplever at man har fått dårligere råd, og at Fremskrittspartiet sine løsninger svarer på de utfordringene, og da hadde det vært klokere å invitere oss til debatten i stedet for å holde oss ute.
6: Ja, mener du det er noe typisk i at dere ikke blir invitert med?
8: Ja, for det er jo denne desperasjonen som vi stadig ser når angrepene tiltar i styrke, og når man stadig utlater oss fra debatter, så handler jo det om at man er redd for at vi skal få politisk innflytelse. Men det som man burde være redd for er jo hvorfor at deres medlemmer har fått dårligere råd de siste årene, at de har fått en svakere økonomi under den regjeringen som de tydeligvis forsvarer hardnakket.
6: Desperasjon, Henriksen.
7: Ja, bare gjør det klinkende klart at vi er et politisk uavhengig forbund, men vi er ikke et politisk nøytralt forbund. Og våre medlemmer har på et demokratisk landsmøte vet at hva vi skal mene politisk, og det er vår jobb å få gjennomslag for det. Når FRP da er det partiet som er imot alt vi står for, så er ikke det naturlig å på en måte ha de opp i et panel der vi skal snakke om hvordan vi skal stanse de. Og dette her er også et åpent møte på Arendalsuken, der du som sagt er hjertelig velkommen til å sitte og høre på. Det er ingen partier som er invitert opp på den siden, for dette er fagbevegelsen som skal analysere hvordan vi skal få gjennomslag for vår politikk, og FAP er ikke en del av den.
6: Og Eilertsen, alle politiske prosjekt har vel strategidiskusjoner uten å invitere motparten?
8: Ja, men det rare er jo at man har det ute i åpent lende, og at det ikke man inviterer oss med i diskusjon. Altså, jeg tenker det at man skal ha et sånn seminar om hvordan stopper FRP, det hadde vært mye bedre å invitere oss med på scenen der vi kunne fremføre våre argumenter, men det er åpenbart at de ikke har nok tro på egne argumenter, altså sier at de ikke tåler å bli møtt med våres. Og jeg synes jo egentlig at dette her er en sånn litt unorsk måte å tilnærme seg politikk på og demokrati på, fordi at i den norske modellen så er vi opptatt av at argumentene skal møtes mot hverandre, og så skal folk få lov til å ta opplyste valg basert på det. Men når man arrangerer sånne type arrangement, så er jo det et klart brudd med den norske måten å gjennomføre demokrati på.
6: Henriksen, unorsk.
7: Nå er det sånn at vi vet hva FAP står for vi har lest på det var deres politiske program, vi hører på deres stortingsrepresentanter, og sist på deres landsmøte så ville nestlederen deres Limi kutte i sykelønn. Dere har vist det i regjering, og dere viser det i dag.
8: Fremskrittspartiet forsvarer sykelønnsordninga, det har vi gått til valg på.
7: Og hvis det er sånn at FAP har lyst til
8: de politiske løsningene i stad, for eksempel dette med AFP, Fremskrittspartiet har sagt at vi vil ha en sliterordning, for de virkelig sliter han i arbeidslivet. Vi ser at AFP-ordningen har gått bort ifra å være det, men vi har ikke gått til valg på å gjøre noe med sykelønnsordningen. Den står fast. Så å komme med den type skremselspropaganda viser jo at man åpenbart ikke har lest Fremskrittspartiet sitt program, og da er det jo feil informasjon man bedriver med på disse arrangementene, og det er åpenbart derfor vi burde vært med på scenen, så vi kunne korrigere denne feil informasjonen.
7: Hvis det er sånn at FAP er interessert i å styrke den norske modellen, så er det også mulighet for partiet å invitere oss inn for å lese vårt program og den politikken vi ønsker å gjennomføre. Sånn at nå at dere har lyst til å tvinge våre medlemmer til å jobbe på søndager, ha mer midlertidighet og deltidsstillinger. Dere har nestleder i partiet deres som tror med å kutte sykelønn. I sommer sa dere at dere ville fjerne stemmerett hver tiende velger. Det er vanskelig å ta dere seriøst.
8: For folk som ikke norske statsborger. Ja, sånn, igjen, her får vi nok et eksempel på feilinformasjon og feilinformasjon. Og det viser jo bare nok en gang hvorfor vi har rett i at vi burde få vært med på denne scenen for å korrigere det feilaktige bildet de gir til sine medlemmer, som gjør at de prøver å skremme folk fra å stemme FRP. Og det er rett og slett feil, og det er unorsk og det er udemokratisk.
6: Da takker vi i hvert fall begge to for at dere valgte å møte hverandre her da. Så kanskje dere kan ta en kaffe.
9: Politisk kvarter finner du i NRK Radio-appen. Merk av med en stjerne, så finner du oss lettere neste gang.
6: Integrering blir et tema på partilederdebatten i kveld. Politisk kvarter har ved flere høve diskutert flyktninger som flytter videre fra kommunen de er bosatt i. Mange til byer som Sarpsborg og Fredrikstad, der mange med innvandrerbakgrunn bor. For å unngå opphoping vurderer regjeringen et flytteforbud for flyktninger, enten regler mot å flytte fra bosettingskommunen eller forbud mot å flytte til enkelte bykommuner. Men SV-leder Kirsti Bergstø vil bruke denne dagen til å ta et oppgjør med denne tankegangen. Og

0: Bergstø, hvorfor mener du dette blir feil?
1: Fordi jeg tror vi må gjøre det vi vet at virker. Jeg tror at SV og Arbeiderpartiet er enige om at god integrering, det handler om både god bosetting, at man lærer seg språket, får jobb og tar del i et samfunn. Og da må vi jo styrke det. Vi vet at faktisk virker det å ha et flytteforbud. Det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som er de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
0: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
1: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende. For det er helt reelle utfordringer i dag med kommunene som må stille opp med tjenester de ikke har kapasitet til å gi. Men vi vet også at flytting kan gjøre at folk klarer seg bedre med arbeid med nettverk. Og da lurer jeg jo på hvorfor regjeringen ikke vil utrede det vi vet at virker, og gi et armslag til de kommunene, og sikre at bosettingen blir bedre, så folk kan ta del i samfunnet og bidra fra første stund.
0: Kjersti Tenseng, arbeids- og inkluderingsminister, Arbeiderpartiet. Spørsmålet her er om dette vil virke, da. Er du viss på at flyttenekt gir bedre integrering?
2: Jeg mener at vi må forsterke innsatsene for å lykkes bedre med integreringen enn det vi ser i dag, og da må vi se mange ting samtidig. Og det er veldig uheldig at ganske mange kommuner nå opplever et stort press på kommunale tjenester, opplever ikke at de kan gi gode nok tjenester, enten det handler om bolig eller sosiale ytelser der vi ser at folk flytter, og vi nettopp oppnår det som Kirsti er inne på her, opphopning til levekårsutfordringer for mange som ikke kan forsørge seg selv, og bli godt integrert.
0: Men da snakker jo du mest om kommunen, mens Bergstø snakker jo mest om den enkelte flyktning. Hva virker best for den da?
2: Skal vi lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det er veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt, og da mener jeg at det er rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den er inngripende, det er jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene, men jeg tror summen til flere ting kan bidra til å styrke politikken.
0: Nå er det dette tiltaket vi diskuterer da. Selv om hver enkelt flyktning kan få det bra med å flytte, sånn som du tror, Bergstø, er det ikke også for SV lurt å lage politikk som gjør det lettere for kommuner som har fått en stor flyttestrøm av flyktninger inn til byen sin?
1: Det må vi absolutt. Men det er jo ikke bare SV som tror at det kan være bra med flytting. Det her er jo
0: forskning som viser det. Hvis du vil få til det, så må du vel begrense flyttinga til de kommunene da?
1: Jeg tror det har noe å si, og det støtter jo også forskningen å si, hvor det du bosettes i utgangspunktet, og om man lykkes med å få folk i jobb, lære språket, bli en del av samfunnet. Og da handler det om man har et arbeidsmarked å ta del i, om det området du flyttes til er et sted der du faktisk kan bo. Men det å låse folk inne...
0: Hva sier du nå? Vil du da begrense hvilke kommuner som får flyktninger da?
1: Jeg mener at vi må se på bosettingspolitikken. Hvem er det som er god på det her? Hvor er det vi lykkes, og hva er det som avgjør det? For det er jo første steget for å faktisk ta del i samfunnet, komme fullt inn og få seg arbeid og ta del i samfunnet. Men det å låse folk inne i 10 år på et sted der du kanskje ikke trives, kanskje ikke har jobb, der ungene dine ikke ser fremtidsmuligheter, det tror jeg er en god måte å integrere på. Jeg synes det her med bolig, som Stenseng her nevner, et veldig godt utgangspunkt. Fordi veldig mange flytter til noen områder, fordi det er der de har råd til å bo. Hvis vi har spredt boliger der folk faktisk har råd til å bo, flere plasser, ja, så vil man også sørge for at flere kan flytte til de områdene.
0: Mens ditt forslag, Stenseng, vil låse folk inne, sier Bergstø.

0: altså det med spredt og målrettet bosetting, det gjør oss jo I dag, og så har jo også skjerpet anmodningskriterier som avgjør hvor mange som skal bosettes I de ulike kommunene, og det jo kommunene selv som tek stilling til hvor mange de skal ta imot. Og det jo her noe til problemet, fordi en kommune kan si at det har også kapasitet til 30, 40 eller 100, med både boliger, arbeidsmarked og det som skal til for å lykkes, og så opplevde de at etter da 5 år, så kommer det ganske mange flyttende til den kommunen som ikke har hverken bolig eller jobb. Og det der jeg mener at det trengs et tiltak som kan begrense den sekundærflyttinga, for dette virkelighetsbeskrivelsen ute fra kommunene våre, som gjør en stor jobb I integrering.
1: Til slutt, Bergstø, dette kan Kjersti Stenseng her fint avtale med høyre siden, som har peket på den samme problemstillingen som hun. Hvor mye makt vil du stille bak dette kravet, da noe du tar inn I budsjettforhandlinger?
2: Jeg vil heller invitere Arbeiderpartiet inn på å gjøre politikken med oss for å gjøre det som virker. Og det handler jo om en drahjelp til de kommunene som har utfordring I dag med levekår, med fattigdom. Sikre ikke bare spredt bosetting, men spredte boliger som folk har råd til.
1: Vil du ta det inn I budsjettforhandlingene, har jeg spurt om?
2: Vi ønsker jo en politikk som sikrer at folk har jobb, kan norsk og tar del I det norske samfunnet. Og da vil vi jo bruke alle muligheter til å faktisk få på plass en politikk som virker, sånn at folk kan bære ressurser og trives i landet vårt.
1: Stenseng, ønsker du å bli enig med SV her, eller gjør du opp dette med høyre siden?
0: Jeg kommer til å legge frem et forslag for Stortinget, og så kommer jeg til å diskutere det med de ulike partiene, og hvis hos klarer å finne enighet mellom samarbeidspartiene våre, så det fint det.
1: Ok. Partilederdebatten med Mats Rønning og Nina Oving ser du på NRK 1 I kveld klokka 19.40. Og I morgen oppsummerer vi her på flåten.
3: Det NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige I den fristen ved midnatt, og nå det mekling på overtid. Stridens kjerne lønn, der fagforeningene mener det har vært for dårlig utvikling de siste årene, sier reporter Astrid Husø.
4: Det jo I første omgang 287 medlemmer I HK Norge og Parat, men nesten 2000 medlemmer kan gå ut I streik etter hvert dersom en streik blir trappet opp. Det vil jo blant annet ramme innsjekk og boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja alt det som møter oss når vi kommer til en flyplass og skal ut og reise.
3: Snart 4 uker etter storbranden I Krokstadelva I Drammen, så det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning blant politiets hypoteser. En mann som har status som mistenkt avhørt flere ganger. Over 100 boliger nedbrent I branden. I Colombia så 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag, opplyser landets president ifølge nyhetsbyrået Reuters. Redningsmannskaper fortsetter å lete etter savnede I ruinene. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, eller nyhetsbyrået Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 I måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump, før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, så mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. Opp mot en tredel av dem mellom 18 og 29 år har ikke eller vet ikke om de har forsikring, viser tall fra forsikringsselskapene. Og denne uka så strømmer nye studenter til universiteter og høyskoler over hele landet. Mange av dem flytter hjemmefra for aller første gang og må tenke på voksenting som for eksempel forsikring.
5: Man må gidde å ta den jobben det snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. For det aller viktigste at når du flytter hjemmefra, at du vet at du forsikret.
6: Jeg nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler noe.
3: Så til slutt ferske studenten Erlend Røssevold Mildestveit, og du hørte også Nora Gløsjen. Hun forbrukerjurist I Forbrukerrådet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
7: Og her nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Under et ekstraordinært møte I dag kaller Arbeiderpartiet inn

0: Og det er jo synd. Deler av kritikken mot forbedringstiltak. Vi gjennomfører for de kommunalt redende sykehjemmene i Oslo også. Og vi er opptatt av at alle på sykehjem skal ha det bra, uavhengig av hvem som driver.
1: Brannvesenet har drevet etterslukking i en bygård på Sankthanshaugen i natt. Det var i går kveld at en brann brøt ut i en leilighet i 1890-bygården. Alle beboerne i blokken ble evakuert, og leilighetene i 4. og 5. etasje er ubeboelige. Det forteller vaktkommandør i Oslo Brann og Redning, Eirik Sund Fredriksen.
2: Problemet med disse 1890-gårdene er at brannen kan sitte i hulrom, så vi har revet og kontrollert gjennom natta. Nå er det stille og rolig på stedet og ingen temperatur.
1: Og beboere i 1. til 3. etasje får flytte tilbake igjen. Det er fortsatt fare for streik på Oslo Lufthavn. Fristen gikk ut ved midnatt, men HK Norge og NHO Luftfart fortsetter meklingen på overtid. Dersom de ikke kommer til enighet, kan ansatte ved flere flyplasser gå ut i streik fra i dag. Stridens kjerne er lønnsutvikling for de ansatte. Nyheter fra Oslo-området fikk du av Anne Skifjell.
3: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
4: NRK P1+.

lykkelig på tross av det. Han hadde aksjer og millioner, men kunne ikke få den han ville ha. For uten trøst og for uten glede, han hadde hengt seg.

0: God morgen, det tid for morgenandakten her I PN+. Og denne uka det musiker, tekstforfatter og medlem av kirkerådet Tore Thomassen som gir oss dem.
1: I andaktene denne uka snakker jeg om sangene som lever inni oss. Refrengene som kan dukke opp helt uanmeldt. Du merker at du går og nynner på noe, midt I det du holder på med. Min mor jobbet på telegrafen, de kalte det Riksen. Du kunne ringe til andre steder rundt om I landet. Da måtte du møte opp, gå bort til luka og bestille, og så sitte og vente til forbindelsen var klar. Så ble du ropt opp og måtte gå inn I en liten boks til samtalen din. Nederst I Bamble I Telemark ligger det et sted som heter Feset. Min mor kunne streve med å holde seg alvorlig når hun annonserte «De har feset I boks 3». Det var for øvrig en del hemmeligheter som passerte telegrafdamenes ører, men det var lite som ble fortalt hjemme. I 1974 hørte jeg en sang med Ry Cooder som het «Jesus on the Main Line». Det mange sanger som laget med telefontema «At du har Gud på linja». Oslo Gospel Choir hadde for eksempel Operator på sin første plate med tekstlinja «Give me Jesus on the line». Telefonpraten som bilde på bønn fungerer bra. Du snakker med noen som kan være langt borte, som allikevel oppleves helt nær. Og nå det ikke sånn på telegrafen I gamle dager at du må ha hjelp til oppkobling. Nei, nå det åpen linje og direkte linje, trådløs 24-7. Da jeg for 2 år siden lagde en plate med gamle bedehusklassikere, kjente jeg at nå hadde Jesus on the Main Line sunget I meg så lenge at jeg måtte ha den med. Så oversatte jeg den amerikanske gospellåten og kalte den Gud I telefonen. Teksten går videre med «Prat om hva du vil» og «Det alltid dekning» og Det koster ikke noe. Det mye god skråling fra barnebarn I bilen når vi skruer opp volumet på den sangen. Et bønnespråk kan ha så mange uttrykk. Uansett hvor du I verden, finner du mennesker som ber. Jesus lærte disiplene sine en bønn, som vi stadig bruker. Her den, på åpen linje. Vår far I himmelen. La navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: 9, dette NRK Nyheter. Økonomer tror ikke Norges Bank vil røre renta med det første. I juni sa sentralbanksjefen at styringsrenta trolig skulle opp i løpet av høsten, men ekspertene forventer nå at renta er uendret når bankens beslutning blir kjent om en time.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
1: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
3: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter Caroline Johannessen Litland. Det mekles fortsatt i lønnsoppgjøret for bakkemannskapene på norske flyplasser. 9 timer på overtid, og hvis partene ikke blir enige, så blir det streik, sier reporter Trond Lydersen.
4: Det er de som kan fylle bensin, de har med både kundehåndtering, de har med innsjekk. Det er ofte folk som ikke har veldig stor høy utdanning, og lønna er, ut fra det mange vil si, er ganske lav, og det er det de i bunn og grunn handler om her. Jeg har snakket så vidt med Parat. Det er lønn som er det viktigste som ligger i bunn her. Dette er folk som jobber for en relativt lav lønn og krever å få mer.
0: Snart 4 uker etter storbranden i Krokstadelva i Drammen så er det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning er blant politiets hypoteser, men mannen som har status som mistenkt er avhørt flere ganger. Over 100 boliger brant ned. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder nyhetsbyrået Reuters. Tjenesten la folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, så mener saksøkerne at ordningen er dypt korrupt og ulovlig. I Ecuador i Sør-Amerika så har politiet beslaglagt store mengder kokain i pakker som var merket med ansiktet til Erling Braut Haaland. En person er pågrepet etter funnet av i alt 469 kilo narkotika med navnet til og bildet av den norske fotballstjernen. Beslaget ble gjort i en lastebil nær grensa til Colombia. Narkotikakarteller der bruker ofte bilder av kjente idrettsfolk for å merke varene sine. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.
5: Dette er Ferievikarene med Tom Erik Sørensen i NRK PN+.

0: Ja, det er godt å starte med sol, selv om det er den musikalske sola. Det er ikke noe sol utenfor vinduet mitt, det er bare regnvær, men det er jo deler av landet som har sol. Vi kan gå til en plass hvor det er sol. Hege Holm, er du på plass?
1: Ja, jeg er det, vet du.
0: Ja.
1: Det er litt sånn, litt forstyrret, for det er en vekk som driver og surrer rundt de litt fargerike tærne mine.
0: Ja, åja.
1: I sola. Og jeg sitter i Pollen i Arndal, og her er det sol, her er det godt og varmt, det er mange flotte båter, det er veldig mange mennesker, så jeg føler liksom at jeg har et helt tydelig tid hos meg.
0: Så du har kastet deg på Arndalsuka, du, Hege?
1: Ja, det vet du.
0: Ja.
1: Det er det, Arndalsuka er jo et kaos, men hvis du er flink og fokuseret i kaoset, for det er altså 2000, over 2000 arrangementer i løpet av uke som vi kan oppleve.
0: Ja.
1: Men hvis du bare sorterer litt, så er det mye gøy å høre på.
0: Du Hege, hvordan folk er det egentlig som er på Arendalsuka?
1: Ja, nå må jeg snakke litt lavt da, for de sitter rundt meg. Ja, altså, det bor jo, det bor vel 45 000 eller sånn i Arendal sånn resten av året. Og så er det altså mellom 150 og 190 000 mennesker her nå i løpet av den uka som er nå. Og det her føltes at det er litt sånn, hvis du skal være litt sånn grov, da sorterer de to. Det er på en måte veldig mange unge mennesker, eller sånn unge da, 45, 35, 45, 50, ja. I sånn litt trange dressjakker med brune skinnsko, og liksom ser litt kravlig ut. Og masse lekkere damer som har kledd seg opp i kontorutstyret sitt. Og de er på jobb.
0: Ja.
1: Og så er det alle de med grått hår, og mange rullestol, som slentrer rundt og opplever. Og jeg vet ikke helt hvordan forholdet er. Jeg tror nok at de fleste som er her er på jobb. Men det er ganske mange som er her bare for å oppleve også. Og de er eldre, og du ser med en gang hvem som er her for å oppleve, og hvem som er her på jobb.
0: Stikkord, se
1: og
0: bli...
1: Eller hvem som får betalt, da, og hvem som ikke får betalt.
0: Ja, se og bli sett, kan det være et stikkord?
1: Ja, for de bransjene som er her, for de som er på jobb, så er det nok det. Og de lever sitt helt egne liv. De har mange sånne treff på båter. Og, altså det er jo fantastisk mange båter som ligger inne i Pollen nå. Det er både seilskuta av Sørlandet for eksempel, og Statskog Lemsul.
0: Ja, ja.
1: Og mange andre, og de er jo fulle av mennesker fra nå og til langt over midnatt. Så der foregår mange arrangementer som ikke står noe sted også. Altså som ikke står blant oversikten over de 2300, eller 2238. For å være helt korrekt, så er det mange flere, for det er liksom de lever sitt eget liv.
0: Merker du, Hege, som besøkende der, merker du at Arendalsuka er en så viktig arena som vi nærmest får inntrykk av?
1: Ja, på en måte så er det det, fordi at det er jo en måte å møte folk ansikt til ansikt på. Altså her kan publikum møte alle politikerne er her i løpet av uka. I dag er det partilederdebatt, så da er alle partilederne her. Og det er altså det er så fredfullt. Altså du ser politiet, det er politiet her, men de står helt stille, de gjør ingenting av seg. Og politikerne går fritt

0: rundt, og her kan folk møte politikere, de kan møte toppledere, de kan slå av en prat. Altså, det jo en måte å møtes ansikt til ansikt på, som du har på noen annen arena. Og det så tett av folk der, altså, plutselig så står du ved siden av en partileder, plutselig står du liksom ved siden av Jonas Gahr Støre, da kan du jo si hei og...
1: Ja, det kan du gjøre. Og du,
0: ja, og du skal... Ja, si hva du mener.
1: Og du skal jo snart ha sendinger og sånn, så vi får kanskje knyttet her noen avtaler.
0: Ja, jeg tenkte det da, at jeg kan finne på... Ja, altså, jeg var på et utrolig spennende foredrag om hvordan vi vil bo når vi blir eldre.
1: Ja.
0: Og det ikke tvil om at det viktigste å ikke bli ensom.
1: Ja.
0: Og så vil vi gjerne bo sammen med unge også, vi vil ikke bare bo sammen med andre eldre. Men vi vil ikke bli ensomme. Det kjempeviktig. Men, det det mange som redd for.
1: Men noe sier meg at Hegeholm blir ikke ensom i den tiden vi er på Arendalsuka, i hvert fall, for det kryr jo folk der.
0: Jeg må av og til ta pause, for jeg blir veldig sliten. Men det gøy. Altså, Harald Stanghelle, vår gamle venn,
1: ja.
0: Fra PN+, han har et arrangement i en bakgård, og der det bare plass til 150 mennesker, tror jeg.
1: Ja.
0: Og der står det altså lange køer hver ettermiddag for å høre Harald Stanghelle snakke med noen. I dag skal han snakke om hva skjer med monarkiet.
1: Ja.
0: Jeg helt sikker på at over halvparten av de som har lyst til å høre på det, de kommer ikke inn.
1: Tror du det?
0: Jeg sto jo i kø i 3 kvarter for å høre Nicolai Tangen, han oljefondsjefen, snakke om oljefondet som kanskje bare kan forsvinne.
1: Ja.
0: Og der tror jeg over halvparten av de som sto i kø kom aldri inn, for det var fullt i den største salen i andre.
1: Men hvordan er det å høre, sånn som Nicolai Tangen, å høre og se den samtidig? Ja, vi får, altså, alt som kan krype og gå av media er jo der, så vi får jo det, vi andre som er andre plass.
0: Ja, da alle får det jo, men da kan jeg tenke litt mer, jeg var først, eller jeg er her. Nei, det er en opplevelse. Nei, men så kan du stille spørsmål, så møter du, jeg har jo sett Nicolai Tangen her i Holden flere ganger, da kan du bare gå bort og si, Nicolai Tangen, hvorfor vil du ha en sånn jobb?
1: Ja.
0: Som er så rik og bare kan inn. Du kan bare samle kunst og,
1: ja,
0: og la pengene gro, liksom. Ja.
1: Du, Hege, kos deg på Arendalsuka. Nyt godvær også. Vi skal koble inn meteorologen ganske straks vi nå, så får du ta en sving om til musikken.
0: Jeg skal høre etter det.
1: Ja, får ta en sving om til musikken fra PN+, du nå.

0: Masutika med nye ringesinn, hva det heter. Statsmeteorolog Pernille Borander, takk for dansen.
1: Jo, i like måte. Det ga meg egentlig nesten litt påskestemning.

0: Jeg fikk sånn der påskelabyrint-følelse, for der det en som synger sånn Har du hørt historien?
1: Ja, ja, ja. Godeste Viggo Valle, vet du. Han fremførte det. Da fikk vi litt påminnelse om Viggo Valle også.
0: Ja, det hyggelig det.
1: Ja, det fint, ja. Du, været, skal vi gi noen påminnelser der? Ja, det mange som synes det begynner å bli ganske langvarig, dette... Jeg skulle si det til lavtrykket.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt, altså. Det er jo fortsatt på en måte ikke noe stabilt høytrykk over landet vårt, så nedbør det litt rundt omkring, men ikke minst, det som faktisk har endret seg litt da, jo at vi har fått inn litt varmere luftmasser, så selv om mange har det grått, så det litt høyere temperaturer enn det har vært i det siste. Jeg ser varmest i landet akkurat nå, det Ørsta Volda Lufthavn i Møre og Romsdal med 19,5 grad, selv om det så å si helt overskyet. Så da, i det minste litt andre luftmasser da, sammen med dette gråværet for de fleste.
1: Men det jo det jeg har sagt, det som Trønde, vet du, Pernille Borander, det jo at vi tåler jo regn, men ja. I Trøndelag, det blir jo så kaldt med en gang.
0: Ja, ikke sant? At det er surt, og da føles det jo ikke så sommerlig når man liksom har pakket seg inn, men at man kan få det litt sånn varmt, men skyer og litt regn, da føles det kanskje hakket bedre, håper jeg i hvert fall.
1: Når du får automatisk setevarme på bilen godt ut i august, da er det noe gærlig.
0: Ja, det litt gærlig, men jeg tror ikke det skal være nødvendig med setevarmer i dag, altså. Skal vi ta en runde, eller?
1: Kjør på!
0: Vi starter med Spitsbergen som vanlig. Der kanskje man trenger setevarmer, for det fortsatt bare sånn 5 grader. Det høststemning. Litt regn og sludd på vei fra nord til Longyearbyen i løpet av dagen i dag, og det økende vestavind, så der skal det blåse ganske bra. Fort opp i kanskje til og med stiv, sterk kuling de mest utsatte stedene. I Troms og Finnmark det egentlig ganske OK-vær, får man kanskje si i dag. Skiftende skydekke, litt grann sol her og der, noen regnbyger i ytre strøk, og snakket jo akkurat med noen kollegaer i Tromsø som egentlig bare skulle nyte at det var oppholdsvær en dag, så man må liksom ta det man får. I Nordland litt grå dag, her også det regn, skal bevege seg fra sør og nordover i løpet av dagen, men som jeg har sagt, det jo litt varmere luftmasse på vei i det minste, så jeg ser at for Nord-Norges del så vil i hvert fall temperaturen ligge på en sånn 15-16, kanskje 17 grader de varmeste stedene i dag, selv med en del skyer. I Trøndelag, perioder med regn blir det i dag, og på Vestlandet også ganske skya, men stort sett oppholdsvær. Blir kanskje noen regnbyger helt på slutten av dagen, og som vi allerede har vært inne om, det faktisk i Møre og Romsdal vi har høyeste temperatur nå på starten av dagen, og det vil være sånn rundt 20 grader flere steder i dag, selv med overskya vær. I fjellet stort sett lite vind, kanskje sånn sørvestfrisk bris i løpet av dagen, og noen regnbyger etter hvert, mens Sør- og Østlandet, det her det blir varmest i dag. Mye varmere start på dagen i dag enn i går, som merker det allerede. Og de aller varmeste stedene får vel en sånn 25-26 grader, og det ligger an til at det blir Buskerud og Telemark, for der det nok litt mer sol. Det generelt ganske skya. Det kan være noen regnbyger i løpet av dagen på Sørlandet, og kanskje også på slutten av dagen, sånn vest for Oslofjorden og Mjøsa. Tenkte vi også ta bare en liten status på de største byene med temperatur nå på morgenen. Oslo, her det 16 grader. Kristiansand har 15 grader. Bergen, der det 17 grader. Trondheim, 13 grader. Og Tromsø, 11 grader. Og så det som sagt et eller annet sted i Buskerud og Telemark som får det varmest i dag med sånn 25-26 grader.
1: Og noen som sa det til meg her om dagen, Pernille, at nei, global oppvarming, det trodde de ikke noe på. For det var så kaldt og surt at...
0: Ja, du, den hører
1: den
0: jeg
1: blant... Den har du
0: hørt også. Jeg også. Jeg skjønner jo at når vi snakker om varme og hetebølge og tørke, men så sitter man i liksom... Det ikke to siffra plussgrader en gang, og det regner, så lurer man litt på hvor dette her blir av. Ja. Jeg skjønner det.
1: Ja, men det ikke noe tvil om at klimaendringene det påvirker jo været våre, sier vi.
0: Jo, det helt klart, og det man kanskje glemmer litt jo for alt henger sammen, så det at vi får klimaendringer som gjør at også værmønstrene endrer seg, så gjør jo det også sånn som denne sommeren her, da, så grunnen til at vi har hatt det som vi har hatt det, henger jo sammen med at man på, på kontinentet, på, litt sørover i Europa, har hatt veldig, veldig varm luft, stillestående høytrykk. Der har det vært av og på med hetebølger gjennom hele sommeren, og da kommer lavtrykkene til oss, så det på en måte egentlig en konsekvens, det været vi har, har også noe med hvordan utviklingen lenger sør i Europa.
1: Ja, og da det, da kan vi bare si det at ja, vi har oss selv å takke for at vi har det sånn. Kan vi gjøre det?
0: Jeg tror nok at vi må innse, det har forskerne fortalt oss lenge, at vi kaller det menneskeskapte klimaendringer, ja. Så her må vi på en måte ta vårt ansvar for hvorfor det har blitt som det har blitt.
1: Men det kan, det kan være en påminnelse fra både deg og meg og oss, det der, Pernille, om at vi må skjerpe oss litt på en del felt.
0: Jeg tror nok både enkeltpersoner, men det vel kanskje særlig litt styringsmakter da, som må på banen. Det klart det, men vi kan alle gjøre noe.
1: Rett før du kom på så hadde vi jo med oss Arendalsuka og Egeholm, vi skulle jo ha tatt det med dem. Altså myndighetene som i Arendal, det du prøver å si nå?
0: Altså jeg tror det absolutt, jeg har jo vært et par dager på Arendalsuka selv nå, kom hjem i går kveld, og det jo klart at klimaendringer eller tilpassning, klimatilpassning veldig hett til for mange av de debattene og samtalene som på Arendalsuka denne uka her. Men det jo klart at det mye annet som også tar oppmerksomheten om dagen. Det kriger, det økonomi, og da kan det jo hende at da blir det litt konkurranse om hva man mest opptatt av.
1: Vi har litt å stri med.
0: Det klart vi har litt å stri med, og så må man jo kanskje velge litt hvor, altså, man kan ikke tenke på det hele tiden,
1: nei.
0: Hver dag. Noen ganger så må man legge det litt fra seg, men jeg tror det å faktisk høre på de som kan faget sitt, og har jobbet med et fag i mange, mange år, og studert fakta, at når de taler, så må man høre på dem, og så kan man ha sine følelser og hva man synes, hvordan man synes ting har vært, og at hvor blir det av disse klimaendringene. Man kan godt si det litt på tullet, synes jeg, men når forskeren har noe på hjertet, så må man lytte.
1: Ja, og da vi er ikke fagfolk, de fleste av oss, på alle områder.
0: Nei, vi har vårt, ja. vi er ekspert på vårt eget, hver våre temaer, tenker jeg.
1: Ja. Værekspert og statsmeteorolog Pernille Borander, takk for praten.
0: Jo, bare hyggelig.
1: Og ha en nydelig fin dag.
0: I like måte.

Marie Klåbakken var dette med Klokka går, og klokka går, og ganske straks så er klokka der at vi skal snakke om en festival. Vi skal til Tøyenparken i Oslo, tidligere i Middelalderparken da, med andre ord. Vi skal til Øya-festivalen og snakke om denne festivalen som er i gang, og det blir det etter litt mer musikk her nå.

0: Randy Newman i ferievikarene. Dette var Short People. Nå har jeg lovet at vi skal på festival, og det skal vi. Jonas Prangerød i Øya-festivalen, god formiddag.
1: God formiddag,
0: ja. Er det godt å være i gang?
1: Ja, det hektisk, men det er jo det vi gleder oss til hvert år. Og som i går, at vi publikum endelig kommer inn, og vi har en slags eksamen på det vi har øvd på i 51 uker.
0: Ja, for at det har vært et år med god planlegging her, og det er noe dere får beskjed om dere har gjort en god jobb.
1: Ja, absolutt. Det er jo det som er den store testen, og da er det jo deilig å se at folk hygger seg og oppdager ny musikk, og musikk de kjenner fra før, og ja, i det hele tatt.
0: Det var nok mange som kjente musikken fra før når The Cure spilte i går.
1: Ja, det var en fantastisk opplevelse. Jeg fikk med meg ja, to tredjedeler, kanskje. Ja. Og det er jo et band jeg har hatt et forhold til jeg gikk på videregående, så jeg synes det er like stas hver gang jeg har sett dem.
0: Er det å jobbe aktivt i en festival over flere år, en musikkfestival, blir det sånn, er det din eller deres egne ønskeband som kommer på scenen etter hvert? Jobber dere hardt med å få dem?
1: Vi vil jo i hvert fall at vårt engasjement og vår musikkinteresse skal synes i programmet.
0: Ja.
1: Det har vært kjedelig å lage en så stor fest for noen som hadde helt andre referanser. Ja. Så vi er en gjeng som både liker pop- og rock-historien og er opptatt av å lete etter de neste publikumsfavorittene.
0: For alle sammen som bor andre steder i landet og som ikke har vært på Øya-festivalen før, kan du si noen ord om hvordan festival Øya er egentlig?
1: Det startet med et stort ønske om å vise frem den norske musikken som man den gangen i 1999 ikke syntes fikk nok oppmerksomhet å lage en arena for å samle den musikken, og så utviklet det seg jo fort. Publikum økte i dag til liksom et par 20.000 hver dag, og en masse internasjonale artister i tillegg, men etter mye av grunntanken ligger i bånd å vise sitt eget engasjement og kunne presentere noe nytt hele tiden for publikum.
0: Ja, en har ikke holdt seg bare på den norske musikken. Det beviser jo når The Cure spilte i går. Så dere har jo fått litt anseelse også blant artister som kommer til Øya.
1: Ja, det er litt artig med The Cure som spilte her i 2019, var vel det at de har varslet at dette kanskje er siste runden de spiller på festivaler. Kanskje, ja. I hvert fall. Og at de da ville besøke en del av de festivalene de har trivdes veldig godt på de siste ti årene, og da er det veldig stas å få den henvendelsen.
0: Så det er litt kredd til Øya-festivalen, også fra The Cure?
1: Ja, ettersom jeg hørte så var de også kjempefornøyde med konserten i går, så det er veldig veldig, veldig deilig å ha rammer som også de største artistene trives godt i.
0: Mm. Men får du jobba nok, Jonas, når du har så mye bra band som står på scenen og spiller? Altså, du går jo bare rundt og drømmer her bort, du.
1: Nei, jeg gjør nok ikke det. Det er mest jobb for meg, og så altså er det gledelig de øyeblikka jeg får gå litt inn i publikum og se at både det praktiske funker, og at vi har klart å skape det vi sitter og drømmer om hele vinteren og våren.
0: Mm. Tror du det er mange som venter på Marit Larsen på scenen under årets Øya?
1: Vi har fått en god del henvendelser fra utlandske fans, ja. som er spent på hvor lang tid det tar å komme seg fra toget eller flyplassen og opp hit på lørdag. Det er nok på grunn av den statusen som duoen M2M hadde for en del år siden, at hun fortsatt har fans i både Asia og Nord-Amerika og Europa.
0: Ja, tidligere M2M da, og nå Marit Larsen, og for så vidt også Marion Ravn, det må vi jo si, det er jo verdensstjerna.
1: Ja, og selv om kanskje ikke stjerner overskriftene over hele verden akkurat nå, så virker det på som at det et lojalt publikum der ute,
0: ja.
1: Som nå har veldig lyst til å oppleve henne på hjemmebane.
0: Jonas Prangerud, Øya-festivalen. Nå skal Marit Larsen få i hvert fall overskriftene i PM+, for nå har vi satt av 3,5 minutter til hun. Så ja. Vi setter oss tilbake og nyter, jeg og du.
1: Godt.

0: If a song could get me you. Dette var Marit Larsen, som entrer scenen på Øyafestivalen I Tøyenparken I Oslo førstkommende lørdag. Og Jonas Prangerød, du har jo jobbet med denne festivalen siden 2004. Det ganske mange artister som har gått, jeg skulle si, gjennom kverna di.
1: Mange artister, mange publikummer. Ja. Nei, vi har jo et veldig innholdsrikt program med liksom 80 opptredende konserter I hovedprogrammet, og så har vi litt sånn samarbeid med småscener i sentrum I tillegg, så det ganske stort både det vi programmerer selv og det vi får litt hjelp av gode venner til å gjøre.
0: Det blir jo større og større, også hvor svær kan Øyafestivalen bli egentlig?
1: Nei, det noen fysiske rammer som gjør at akkurat nå så vi jo på en 22.000 makskapasitet om dagen. Men vi finner alltid noen nye løsninger for å skape litt mer rom. Det handler mer om å skape komfort og trivsel. At det ikke skal føles som man står en hel dag I kø. Så vi jobber mye med publikumsflyt, med logistikk, serveringstilbud. Ja, at man skal ha det veldig trivelig de dagene og de timene man på festival.
0: Ja, dere er kreativ for å finne løsninger som fungerer, men dere måtte vel være litt kreativ når pandemien var også?
1: Ja da, det ble noen veldig store begrensninger der, og skuffelser både for publikum og for oss. Så det ene året så fikk vi til en sånn sittende kohortaktig festivalløsning. Det var fint å få arrangere noe I den perioden, men det jo ikke I nærheten av så gøy som det å lage en ordentlig festival.
0: Det jo det at folk sittende I sånn kohortstemning, som du sier. Det er ikke noen festivalpreg over det, ja.
1: Nei, men akkurat der og da så tror jeg folk var fornøyd med at man I hvert fall kunne gjøre noe.
0: Ja. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Kveldens festivalprogram, hvor mye gleder du deg til det?
1: Nei, altså, jeg gleder meg jo nesten vel så mye til publikums entusiasme I går, og sikkert I dag med Nick Cave også. Og så gleder det meg at vi har... Der hvor en del andre festivaler har kanskje spisset publikummet sitt noe til en aldersgruppe eller en type musikkinteresse, så har vi et veldig bredt program og også en veldig brei aldersmessig sammensetning. Så da vi liksom oppe I et potensial på 3 generasjoner som kan gå på festival samtidig. Ikke nødvendigvis gå på akkurat de samme konsertene, men det å kunne appellere til flere typer musikkinteresserte, folk som litt ulike steder I livet, samtidig, og få publikumsspørsmål fra den eldste vi fikk spørsmål fra denne uka, 81, som lurte på noe praktisk, og så vet vi jo at det jo tenåringer her også. Så det å prøve å ha et godt sammensatt program samtidig som man skal ønske mange, mange typer mennesker I ulike livsfaser velkommen, det synes vi kjempegøy.
0: Hvor fornøyd var du og dere I Øyafestivalen da apparatet rundt Nick Cave skrev under kontrakten om å komme til Øya I 2026?
1: Nei, det jo beskrevet forrige gang han spilte, det var I 2022. Det jo noe som en god del av vårt publikum fortsatt omtaler som en av, de 3 beste Øya-konsertene de har opplevd. Mm-hmm. Det snakkes om kontinuerlig, så jeg tror det en enorm forventning til en relativt voksen artist som har en tilstedeværelse og energi som liksom gjør at han virker 30 år yngre.
0: Ja, og Øyafestivalen kaster bensin på det bålet I dag da, og får folk til å fortsette snakke om det når Nick Cave og bandet entrer scenen I dag.
1: Ja, det tror jeg absolutt. Det høye forventninger, og jeg ganske sikker på at han en artist som kan innfri alle forventninger.
0: Vi som ikke har muligheten å komme oss på festival I Tøyenparken og på Nick Cave-konsert I dag, vi får nøye oss med PM Plus og radioen, Jonas.
1: Ja, det ikke noe dårlig alternativ det.
0: Nei, jeg synes ikke heller. Ha en fin festival fortsatt, Jonas Prangerød.
1: Tusen takk.

Dette var Nick Cave and the Bad Seeds, som bandet heter, og sammen med Kylie Minogue og Nick Cave, sammen med bandet sitt, spiller altså på Øya-festivalen i kveld i Tøyenparken i Oslo.

0: Ocean heter gruppa Put Your Hand in the Hand, og hånd I hånd så skal vi gå videre I ferievikarene ganske straks.
1: Dette sommer I P1+.

stor i det små, Guren Hagen. Jeg har satt av litt plass til noen ønskeplater rett etter nyhetene, så det bare å finne frem radioappen og sende oss en melding.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Partene i lønnsoppgjøret for ansatte på flyplasser ble enige i formiddag, og dermed blir det ingen streik blant bakkemannskaper og de som jobber med innsjekk og ombordstigning. Fristen som riksmekleren hadde satt for NHO, Parat og Handel og Kontor gikk egentlig ut ved midnatt. SV vil ikke støtte regjeringens forslag om at flyktninger i Norge ikke skal få flytte dit de vil. Regjeringen vil utrede regler for hvor og når flyktninger kan flytte til enkelte områder. Hensikten er å hindre at få sentrale kommuner får en mye større økonomisk belastning enn andre. Men det blir feil å låse folk fast på et sted der de ikke vil bo, mener SV-leder Kirsti Bergstø.
1: Det er reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kan få jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at regjeringen allerede har tenkt på unntak.
2: Vi må finne en forholdsmessighet, og vi må ha noen unntak som er rimelige. For eksempel da, selvfølgelig, hvis du har fått jobb og forsørge deg selv. Det kan være andre ting, som for eksempel barns beste.
0: Norges Bank lar styringsrenta stå uendret på 4,25%. Det gjorde sentralbanken kjent nå klokka 10. Og denne renta den påvirker renta som vi nordmenn får av bankene på lån og innskudd. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet på forhånd før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. Da utenriksminister Espen Barth Eide ble avhørt av politiets sikkerhetstjeneste, sa han at varslet kom fordi den mistenkte spionen hadde hatt tilknytning til Arbeiderpartiet. Forsvareren til mannen reagerer, og Marius Didriksson peker på at politiet skal være uavhengig av politiske myndigheter. I Hellas er nesten 300 personer pågrepet etter de mange skog- og terrengbrannene i landet i sommer. De fleste er siktet for å ha tent på ved uaktsomhet, men politiet sier at 28 har stiftet branner med vilje. I Hellas har brannene kostet flere liv, og hundrevis av hjem er blitt evakuert. Og de straffedømte kan risikere fengsel i opp til 20 år og bøter på inntil 200 000 euro. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
3: Du hører Ferievikarene med Tom Erik Sørensen i NRK P1+.

Kipa, og dette var China in your hand i feriekarne på NRK P1 Plus. Og invitasjonen er jo sendt ut til dere alle sammen om å gå inn I NRK Radio-appen og skrive melding til oss der. Og ønsk kanskje noen musikk som kan settes opp på sendingen. Mange gjør det. Og noen kommer gjennom helt jeg på å si og blir trukket ut til å få sin musikk på radioen og den neste meldingen kommer fra Synøve Ole Paus som jeg savner han håper dere kan spille alle sangene hans I høst gjerne 1, 2, 3 per dag det blir kanskje litt voldsomt av Synøve men han rommer jo alltid sine nydelige sanger I dag ønsker jeg først og fremst å høre Mitt lille land

le lin. Et lite sted, en håndfull fred, slengt ut blant vidde og fjord.

Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror.

mitt lille land. Dette var Ole Paus i ferievikarene, og dette var Synøve som hadde ønsket seg den. Og Eirik, han sendte oss en melding, han også. Vi rekk to sånne ønskeplater til i dag, tror jeg. I hvert fall to til. Og det første nå, det kommer fra Eirik. Sola er fremme et øyeblikk i Bodø, nå på formiddagen. Men regnet kommer, og vi kan bare drømme om det som Kings synger om her.

Dette var Erik sitt ønske, Sunny Afternoon, Kings i ferievikarene. Og så har vi fått en melding fra Ida. Jeg vil gjerne høre Roger Whittaker, gjerne med kor, flott sanger og musikk. Det har vi ikke noe å si om Rita McNeil, dem på Lasse heller.

Sing Away Your Tears. Dette var Roger Whittaker sammen med Rita McNeil og The Men of the Deeps, heter koret. Det var dagens ønskeplater, for å si det sånn, men hvis jeg får tida I løpet av den tida som igjen nå av ferievikarene, altså det drøyt 40 minutter, ja, så kan det godt hende at jeg prøver å trekke ut en tema, vi får sånn.

Mark Knopfler og resten av Dire Straits som hadde en Twisting by the Pool. Min kollega Rune Johansen, han har drevet å bladde seg gjennom musikkhistorien fra 1976 og har funnet mye interessant der. Vi skal ha dagens musikalske 50-åring rett etter Marie Fredriksson.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Starbuck og Moonlight Feels Right, som var på pallen på de nordamerikanske hitlistene i juli og august 1976. Starbuck fikk stor suksess da den endelig kom, men de måtte ha vint i god stund. Singelen har blitt utgitt før jul, og 95% av radiostasjonene lovte å spille den senere. Det gjorde de utover våren, da mange fikk assosiasjoner til sommerlig stemning av teksten. Låta førte bandet på turnéer med Electric Light Orchestra, Hall & Oates, Boston og mange flere. Musikalsk lå Starbuck i softrock-terrenget, og i tillegg til mye keyboards hadde de et framtredende bruk av et heller sjeldent instrument i popsammenheng på den der tida, marimba. Selv om Rolling Stones låta Under My Thumb begynner med marimba, så instrumentet noe mer kjent i jazz, men aller hyppigst brukt i mellomamerikansk og afrikansk musikk. Toto brukte senere marimba på sin største hit, Africa, og vår egen Kygo benytter lydene hyppig i sin tropiske dansemusikk. Her Starbuck og Moonlight Feels Right.

Seasons in the Sun. Dette var Terry Jacks I P1 Plus. Vi skal ganske straks gi deg et lite tips, kanskje, til en film du kan se på kino. Har premiere I morgen, så bare følg med.

0: Ja, det er sommer over hele fjøla. Skal du på kino nå de nærmeste dagene? Kanskje det kan være en idé å dra i morgen? Og hvis du er av det lettskremte slaget, så kanskje du skal finne på noe annet. Science fiction-eventyret The End of Oak Street har Norges premiere denne helga. Her spiller Anne Hathaway og Ewan McGregor, et foreldrepar, som må redde ungene sine når forhistoriske monstre går løs på nabolaget. NRKs kritiker Birger Westmo har sett The End of the Oak Street og sier at det er en skygge av bedre filmer.
1: Anybody else see that weird light last night?
2: A weird light?
3: Could have been lights from a helicopter.
2: Or a UFO. Aliens.
3: Shut up, Dad.
4: Det er ikke overraskende at The End of Oak Street romantiserer 1980-tallets eventyrfilmer. Det her har nemlig produsent J.J. Abrams gjort flere ganger i sin karriere. Litt mer uventet er at filmen er skrevet og regissert av David Robert Mitchell. Det her er nemlig langt mer konvensjonell sjangerføde enn det Mitchell er mest kjent for, det innovative gjennombruddet med skrekkfilmen It Follows. The End of Oak Street er bygget på mange av 1980-tals filmens troper og klisjeer på godt og ondt, der det gode ligger i en grei spenningsoppbygging mot et nostalgisk bakteppe. Dessverre skuffer filmens digitale effekter, som handlinga i stor grad avhenger av. Samtidig blir forsøkene på å berike personkarakteristikkene alt for tynne. Derfor ender The End of Oak Street opp med å være en skygge av bedre filmer fra tiåret den så gjerne vil emulere.
5: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
4: Anslaget fører oss inn i et forstats-Amerika, likt det vi husker fra for eksempel E.T. og Poltergeist. Historien er til og med lagt til 1982, året da begge de her filmene kom. Her møter vi familien Platt, spilt av Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisie Stella og Christian Convery. De opplever et mystisk fenomen som isolerer nabolaget og setter all i stor fare. De blir nemlig jakta på av store forhistoriske skapninger, og nå må de finne ut om de kan komme seg ut av denne situasjonen. Samtidig har Mitchell gitt hver av figurene egne utfordringer som virker oppskriftsmessige og mangler grundige forløsninger. Det gjelder mamma Denises forfatterdrøm, pappa Gregs arbeidssituasjon, datteren Audreys følelsesliv og sønn Brians problem med en mobber. Mitchell maler med for bred pensel til at figurens sideproblemer blir mer enn skjematiske fotnoter av liten interesse. The End of Oak Street bruker altså 1982 som utgangspunkt, og lykkes i å bruke datidens mote, musikk, design og populærkultur som nydelige tidsmarkører. Hadde filmen også brukt datidens spesialeffekter, kunne den kanskje vært morsommere å se på. Skapningene har nemlig et digitalt preg over seg, som ikke overbeviser helt fordi den taktile følelsen mangler. Foto- og lyddesign held heldigvis høy kvalitet, slik at dette er en film for de store kinosalene. Til sjuende og sist blir The End of Oak Street likevel ikke en spesielt minneverdig film, først og fremst fordi den bleikner mot sine åpenbare forbilder. Jeg ser nok heller E.T. og Jurassic Park om igjen fremfor The End of Oak Street.
6: Oh my god, run! Terningkast 3.

Ja, vi beveger oss fort i PM Plus fra science fiction og filmens verden og til tusefløyta til Egil Storbekken, og dette var Fjelltrall. Jeg lovte jo at jeg skulle prøve å få til en ønskeplate til før vi gir oss med dagens sending, og det klarer vi. Jeg har fått en melding fra Erik fra Stavanger, og her står det: «Hei, jeg ble pensjonist høsten 2020, første dag som fri mann, og første kaffekopp sammen med avisa. Så kommer følgende på PN+, Tor Endresen med sangen Fri. Skal vi ikke bare ta den og få godfølelsen tilbake», skriver Erik. Jo, det kan vi godt.

The Boss, Bruce Springsteen, som sang om en tidlig fase av sin musikalske karriere. Frem mot nyhetene, Finn Eriksen, Kjell Karlsens orkester.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 11.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,25%.
0: Ida Woldenbakke har som ventet ikke endret styringsrenta til Norges Bank, som påvirker renta som vi nordmenn får på våre lån og innskudd. Sentralbanksjefen overrasket ingen, ifølge reporter Trond Lydersen.
2: Den kommer dog etter at hun på forrige rentemøte varslet at det kunne bli en økning. Men i mellomtiden så har vi sett at prisutviklingen i Norge har pekt i en retning som gjorde at de fleste trodde hun ville holde igjen. Prisveksten den begynte å komme nedover. Vi hadde en årsprisvekst på de siste SSB-tallene som viste 3%. Hvis man tok den underliggende inflasjonen, så var den 2,7. Og man så egentlig at denne prisveksten, som jo Ida Woldenbakke hele tiden har sagt, er den vi skal få bukt med. Den var i ferd med å komme ned og var lavere enn det hun forutså der. Og da konkluderte man ganske greit med at ok, da kommer hun antagelig til å holde igjen på den renteøkningen hun kanskje sa ville komme.
0: Det skapes fortsatt få nye jobber her i landet, sier Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år ble det 24 700 flere jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Jobbveksten i Norge har vært omkring 1% eller mindre i snart 3 år, mens den før koronapandemien lå mellom 1,5 og 2%. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun tror handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU eller ikke. Søreide sa EU har fokus helt andre steder, og at stadig færre områder omfattes av EØS-avtalen. Island har snart folkeavstemning om de skal forhandle om EU-medlemskap. Og partene i lønnsoppgjøret for ansatte på flyplassene er enige, og dermed blir det ingen streik blant bakkemannskaper og de som jobber bak skranken. Et pilotprosjekt skal gjøre det enklere å kartlegge planter og naturtyper. Målet er å hjelpe norske politikere i utbyggingssaker. Hanif Kavosi og de andre forskerne ved Universitetet i Bergen gjør detaljerte undersøkelser av plantelivet på 200 punkter i kommunen.
3: Vi kan ikke gå og kartlegge hver eneste kvadratcentimeter, så vi er nødt til å belage oss på modeller. For at disse modellene skal stemme best mulig overens, så må vi gjøre bakkesannheter, altså vi må gjøre stikkprøver eller teste ut disse modellene. Dette er det arbeidet her er ment til å være med på. Så vårt verktøy er ment til å kunne bidra til politikere og andre beslutningstagere med å gjøre bedre beslutninger basert på mer kunnskap.
0: Sa Hanif Kavosi ved Universitetet i Bergen. Jeg heter Jon Brannes.
4: Dette er sommer i P1+. Sommer i P1+.

gruppa som kaller seg Lappeteppe. De har røtter i Rogaland, og det skal bli vakkert munnspillakkompanjement i den fine visa vi skal høre nå, med titlen Framann.

Dette var Vaselina Bilopphøgersted som lå og lurkika på den fine, toppløse ungjenta som da lå og sola seg. Jeg husker forresten selv at på 80-tallet så var det mange damer som kastet BH'en eller bikinitoppen på badestranda. Da skulle det plutselig være helt naturlig å sole seg med puppene bar. Men jeg har inntrykk av at det har det i grunnen vår til slutt på. Kanskje rett og slett fordi mange av oss damene følte at ja, vi var nå vel så attraktive med bikinitoppen på. Det ga liksom det her lille ekstra løftet, om du skjønner.

den herlige, luftige låten True. Sommerstid, ja, det altså høgsesong for bryllup og giftarmål. Ikke så rart forresten, det jo den varmeste og lysaste årstida, og egentlig en perfekt tid til å danse brudevals til langt inn i sommernatta. Og ifølge bryllupsmagasinet.no så det august som den aller mest populære måneden for å gifte seg, tett etterfulgt av juni. Og ikke uventet da, så det jo desember og januar, årets mørkeste måned da, som har færrest brudepar. Men nå det jo sommer, og mange skal smies i hymens lenker, som det heter. Så da tar vi like godt en bruremarsj fra Telemark, sammen med Sigmund Groven.

Grete Storbekk Eriksen var dette som sang den fine låten Fred. Men vi kan ikke bare ha fred nå sommerstid, vi må ha litt fest og liv og løye også. Og nå skal du få fest country faktisk. Ja, det er det Vassendgutane fra Ørsta kaller musikken sin. Og her skal det bli stor stemning, for det er jo sommer da, dere, og nå er det festival.

Ooh, you think I'm sexy, sang Rod Stewart. Og det må vi vel bare bekrefte da, at det jo mange som faktisk svak for denne herlige briten med den hese stemmen og den her rocka bustete hårsveisen sin. Men jeg vil nå påstå at våre egne New Jordal Swingers, dem jo heller ikke helt uten sexappeal. Hør bare her,

Ja, det var Rune Larsen og Anne Vedengde i romantisk samsang i Så møtte jeg deg. Snart det tid for en liten oppdatering fra Dagsnytt her i NRK P1+. Og på veien dit så tar vi med oss Cliff Richard, High Class Baby.

er NRK Nyheter, klokka 12. Politiet i Oslo har pågrepet flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i går. Flere menn ble alvorlig skadet da det ble holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Dette framstår som en isolert hendelse som ikke er knyttet til kjente konfliktlinjer mellom kriminelle nettverk, sier politiet i dag. De ber andre som har hatt med hendelsen å gjøre om å melde seg. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det sa Høyre-leder Ine Eriksen.

0: Søreide under et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun tror handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU eller ikke. Søreide sa EU har fokus helt andre steder, og at stadig færre områder omfattes av EØS-avtalen. Island har snart folkeavstemning om de skal forhandle om EU-medlemskap. Norges Bank lar styringsrenta stå uendret på 4,25%, og selv om det var som ventet, må vi være forberedt på at renta kan bli satt opp senere i høst, sier seniorøkonom og rentestrateg Sara Midtgaard i banken Nordea.
1: Det betyr jo at det kan se ut til at det blir en renteheving til, at siste renteheving ikke bak, og så kommer mest sannsynlig en heving til, ja, kanskje i år allerede, så man, det er viktig for norske husholdninger å planlegge for det, og ikke minst også planlegge for at det ikke gitt at renten kommer så veldig mer ned med det første.
0: Og fra bank til forsikring, for opp til en tredel av alle mellom 18 og 29 år, har ikke forsikring eller vet ikke om de har det. Det viser tall fra forsikringsselskapene samme uke som flere unge flyttet for å begynne på universiteter og høyskoler, og Nora Glørsen i Forbrukerrådet advarer.
2: Man må gidde å ta den jobben det er, snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. Og studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt. Hvilken dekning har du, og hvilken må du kjøpe?
0: Og den ferske studenten Erlend Røssevold Millestveit sier han vil ta forbrukerjuristen på ordet.
3: Jeg er nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler noe.
0: I EM i svømming er Norge klare for finale på 4x100 meter fri for menn. Stafettlaget ble nummer 6 i sitt kvalifiseringsheat, men hadde den 7. beste tida totalt. Sander Sørensen, Elias Refsti, Jakob Harlem og Bjørnar Laskerud svømmer finale i Paris i kveld. Og i EM i friidrett er Sander Skotheim på en foreløpig tredjeplass i tikamp etter 5 øvelser. Han vant sitt heat på 110 meter hekk, fortere men da raskere tid, enn noen gang tidligere denne sesongen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Dette er sommer i P1+. Sommer i P1+.

Karen Fadnes Brattebø var det som oppfordret om å bli. Og her er jeg, Inger Helga Skinlo. Jeg er glad for at du har slått på radioen din og valgt NRK P1+. Det er jo her vi har all den fine musikken med lang holdbarhetsdato. Og slik er det også med neste plate som ligger klar. Herlige On The Beach med Chris Rea. Den kom i 1986, men fortsatt, dere, så er det jo liksom som vi kjenner at sola, hun varmer like godt.

Åh, dette er nå en sånn plate som man blir litt varm om hjertet av å lytte til. Og så er det jo det stjernelaget som synger da. Dionne Warwick, Gladys Knight, Stevie Wonder og Elton John. For en kvartett, dere. That's what friends are for, hørte vi her. Og vi bare vandrer videre, barbeint, mellom alle de fine platene, den ene etter den andre, og her kommer altså Leroy Van Dyke, Walk on By.

0: Dette er sommer i PN+.
1: Oh,

Ja, dette var The Staple Singers det. I'll take you there. Jeg tar deg der. Og hvor der igjen? Ja, det ville faktisk ikke spekulere noe mer på. I'll take you there. The Staple Singers. Jeg går heller raskt over på en dyktig norsk musikerdame. Hun heter Linda Gytri, og har Linda Gytri Trio. Og nå skal det bli fin og trivelig trekspillmusikk. For hun, Linda, hun altså en norsk folkemusiker, som opprinnelig kommer fra Oldedalen i Stryn, i vakre Nordfjord. Og hun spiller trekspill, og hun komponerer egne låter, slik som den jeg skal spille for deg nå, med det flotte navnet Betula Pendula. Det altså det latinske navnet for hengebjørk. Betula Pendula. Vakkert!

Kjetil Stokkan var dette som sang om Romeo. Og her kommer Sigvart Dagsland slentrende og plystrende, men han så lystelig som han høres ut? Musikk.

Æsj, ja, sånn er det noen dager. Dette var Sigvart Dagsland, det, som følte seg både nedtrykt og luta lei, som han sang. Og slik er det jo rett og slett innimellom. Ikke alle sommerdager i en dans på roser med blå himmel og solskinn. Og neida, det jo regn innimellom også. Ja, torden og lyn og skikkelige mørke gråværsdager i dobbelt forstand. Sånn er det vel for de fleste av oss. Men her nå så skal du i alle fall få et sommerkort. Og det signert Cornelis Fresvik.

Peter Frampton var det som sang for oss her, Show Me The Way, i sommerstemning i NRK P1+. Og apropos sommerstemning, her nå kommer Hellbillies og syng om en værtype som jeg tror de liker skikkelig godt.

Fatøl vær, det var altså et begrep som jeg ikke hadde hørt om før Hellbillies sang om det. Men jeg skjønner jo nå at det handler om godvær og det å ha noe leskende i glasset. Det skulle ha tatt seg ut til dere om meteorologen begynte å melde om fatølvær i Hordaland og Rogaland for eksempel. Nå skal vi over på en gjeng unge, tøffe musikalske menn, bosatt opprinnelig i Chicago. De bestemmer seg så for at nå skal vi danne et rockeband, og da må jo selvsagt dette bandet ha et navn som fenger litt. Og hva i alle dager skal de kalle seg? Rocking Boys? Nei, det var ikke noe særlig. The Beach Boys da? Nei, det navnet er jo tatt for lengst. Men så slo altså inspirasjonen ned da. Chicago selvfølgelig. Det funker jo fint.

Vet du, jeg synes faktisk at dette er en låt til å bli litt sånn inspirert av selv. Gruppa Chicago var dette, You're the Inspiration. Og her kommer Chuck Berry, Nadine, Is It You?

La du merke til det herlige pianospillet på denne fengende låten? Chuck Berry var dette med Nadine i sitt You. Og vi skal over på en annen kjempedyktig amerikansk musiker, nemlig George Benson, som i dag held på å lure litt på om kjæresten hans befinner seg på den andre siden av havet, Beyond the Sea.

Ja da, dette var The Beatles, det som ikke kunne dy seg for å tøyse og tulle litt her på slutten. All you need is love. Og her i NRK P1 Plus så byr jeg, Inger Helga Skinlo, akkurat nå på masse fin musikk som du forhåpentligvis blir i god sommerstemning av. Og apropos The Beatles da, den passer nå til alle årstider, vil jeg påstå. Hva slags vær er det hos deg i dag? Regn, gråvær, vindfullt, eller kanskje du er så heldig at du har blå himmel med hvite, luftige skydotter på? Sånn rent musikalsk nå, hvis du bare holder det ved radioen, så kan faktisk gruppa Strikk love at nå er det bare å slå opp fluktstolen og finne fram solkremen.

kommer meg sangegruppa Okersol. Og oker, det er jo denne metta gulfargen som er litt sånn dempa. Ja, så da må jo Okersol omtrent bli slik som ettermiddagssola gjerne er. Ikke så skarp og stikkende, men gyllen og litt sånn dus. Og er du ved vannkanten når ettermiddagssola står på himmelen, ja, da vil du ofte kunne se at den lager en sånn lang gullgate i vattnet, og så er det småbølgene da som glitter omtrent som diamanter i et smykkeskrin. Åh, det er vakkert. Det er sommer for meg, altså.

Australia. Og Anna trodde på en happy end. Det var den hun trodde på. Det var den hun trodde på. Anna dansa blygt med innadvendte lår. Og høy og mørk og hadde hentehår. Og et farlig blikk han stadig vekk anvendte når noen kikka på hans nye venn.

0: hennes vannskaudrekken.
1: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner. Det var tenner, gitt og blod.

Ja, dette var gitarkammeratene det med historien om ferieeventyret til Anna som var på Gran Canaria og trodde at hun ble charmert av en fyr i spanjol. Men så var det rett og slett en trønder i litt sånn forkledning. Ja du, trøndere kan være noen luringer, det vet jo jeg som er en enkel nordmøring og har bodd her i Trøndelag i mange år. Men jeg må nå legge til, det er med noe trivelig også da. Så vi sier ja takk når vi nå blir bydd opp til en polsdans fra Innherred med Hilmar Aleksandersen og Peter A. Røstad Kvartett.

det er ikke sant at kjærleik er blind, kjærleik er klok, sang Vesle Møy Solberg her. Og hvis du kjente igjen disse strofene, så er det opprinnelig et dikt av Haldis Moren Vesaas, med titlen Lyse. Og dette ble her fint tonsatt av Sven Orvik. Ja, dere, hva hadde vel livet vært uten lyset? Både det som skiner på oss ifra sola, men jeg tenker også på lyset som vi mennesker kan skape oss imellom. Og det på så enkelt vis som med et smil, et muntert nikk eller noen gode ord. Det kan forandre dagen, det.

Louis Armstrong selvfølgelig med sin buldrige røst og gyllene trompet, When the Saints Go Marching In. Og dette er jo en sånn festlig sang som det er lett å synge med på, og det gjorde du kanskje. Det gjorde i alle fall jeg her jeg står i studio bak mikrofonen. Dere, det fine med å ha levd en stund, det er jo at en også har mange somre å se tilbake på. Minnes tider som var, det ikke det dummeste det. Husk en sommerflørt, en campingtur med telt og sovepose. Første gangen på reise utenlands, eller sommeren da det nesten bare regnet hver eneste dag. Det er mange minner. Her er den svenske gruppa som kaller seg Landslaget, og dem minnes sommeren 65.

Simon & Garfunkel, selvfølgelig, med Lyden av stillhet, The Sound of Silence. Og nå skal det bli vaskeekte amerikansk soulmusikk med Otis Redding. Ja, det jo han med Sitting on the Dock of the Bay, tenker du sikkert nå. Ja, visst, det stemmer det. Det er Otis Redding som har den. Men her nå i dag så skal han slett ikke sitte og dingle med beina på brygga. Neida, det her er en slik dag da en trenger å få blåst ut litt frustrasjon.

hver time for seg selv. Hvis det hendte noe trist, var det glemt.

Felix Johansen var dette. På innsiden er lyset. Og da er vi snart ved veis ende. Inger Helga Skinlo er navnet mitt. Jeg ønsker deg en riktig lys og fin dag videre. Og musikken, den fortsetter her i NRK P1+. Dan Henley for eksempel, syng om sommergutta, The Boys of Summer.

0: NRK Nyheter klokka 14. Antallet sivile som ble drept i Ukraina i juli er det høyeste siden de første månedene av den russiske invasjonen. Det viser tall fra FN ifølge nyhetsbyrået AFP. Minst 437 sivile ble drept og flere enn 2600 skadd i Ukraina i forrige måned. Denne uka kom FNs generalsekretær med krav om at både Russland og Ukraina stopper angrepene på sivile. Og 5 mennesker ble drept i russisk okkupert Ukraina mens de forsøkte å desarmere en eksplosiv gjenstand i dag. Det opplyser russiske myndigheter. 4 eksperter og 1 sikkerhetsvakt mistet livet da en gjenstand som lå igjen etter et ukrainsk droneangrep eksploderte i Sevastopol på Krimhalvøya. Norges Bank holder styringsrenta på 4,25%, men sier at faren for renteøkning i høst ikke er over. Trolig vil rentene holde seg ganske høye framover, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
1: Etter hvert når prisveksten kommer ned, ja, da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene, som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10-året før pandemien.
0: Ja, det sa Ida Wollen Bakke. Det blir ingen streik på norske flyplasser siden partene ble enige om en avtale for ansatte inn blant annet.

0: bagasjehåndtering og innsjekk. Hans Magnus Kleppa, som hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært en tøff mekling.
1: Det ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik, men så ble det reddet inn. Og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med.
2: Hva var det som løste seg på slutten?
1: Det er jo alltid pengene. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke i kjøpekraft som er ganske utrolig i norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden.
0: Intervjuer var Petter Grimnes. Norges landslagsmålvakt i fotball vil ha endringer i reglene for sosiale medier. Ørjan Nyland fikk mye oppmerksomhet etter gode kamper i VM, blant annet i form av falske kontoer i hans navn på Instagram. En slik konto hyllet Brasil-laget som Norge slo ut og hadde på det meste 170 000 følgere over hele verden. Nyland sier at det skulle vært vanskeligere å opprette slike profiler, og at det skulle vært krav til identifikasjon. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er NRK PM+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK

0: just smile.
1: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær.

0: Kjendisbyen.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Lederen for det britiske ytterhøyrepartiet Reform ber om ny tillit fra valgkretsen sin i dag. Det suppleringsvalg i Clacton i England, og Nigel Farage har uortodox kamp om plassen i parlamentet.
2: My name's Count Benface, intergalactic space warrior, leader of the Recyclones from planet Sigma 9.
3: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for Resikulonene, og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes er høyrepopulisten Nigel Farages største motstander i valget om en plass i det britiske parlamentet i dag.
4: Og det er jo en satiriker som heter Jonathan Harvey, som har vært denne Count Binface i noen år nå og stilt opp i flere valg.
3: Sier Erik Mustad, dosent i britisk politikk ved Universitetet i Agder.
4: Nigel Farage, lederen for Reform UK, er under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
3: Til tross for dette er han soleklar favoritt til å vinne. De etablerte britiske partiene stiller ikke til valg i det hele tatt.
1: Sa reporter Tora Ovstotter Vassnes. Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy. Det var begrunnelsen til sentralbanksjef Ida Wollen Bakke da Norges Bank i dag gjorde kjent at styringsrenta blir stående på 4,25%. I sommer har inflasjonen vært lavere enn ventet, men den fortsatt høyere enn det Norges Bank jobber for. Deres styringsrente påvirker renta som nordmenn får av bankene på lån og innskudd. Tallet på sivile som ble drept i Ukraina i juli det høyeste siden de første månedene av den russiske invasjonen. Det viser tall fra FN ifølge nyhetsbyrået AFP. Minst 437 sivile ble drept og flere enn 2600 skadet i Ukraina forrige måned. Denne uka kom FNs generalsekretær med krav om at både Russland og Ukraina stopper angrepene på sivile. I EM i friidrett Henriette Jæger klar for finale på 400 meter etter å ha vunnet sin semifinale for om lag en time siden.
5: Jeg brente ikke så veldig mye, altså. Jeg tror jeg er god for mer, eller jeg vet jeg er god for mer. Så er det å få det ut på vår lørdag.
6: Men du gjorde som mora di sa, bruke minst mulig kreft, vinne, var det det du gjorde?
5: Ja, det var det. Det er vanskelig på 400. Du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut til andre sving. Men jeg synes jeg løser det ganske greit. Ja, jeg er fornøyd.
1: Sa Henriette Jæger til Harald Tingnes. Josefine Tomine Aks hadde ikke klaff i sin semifinale og ble slått ut. På 200 meter for menn satte Kenny Tijani Ajayi personlig rekord og kom til semifinale, mens Andreas Ofstad Kulseng ble slått ut. Og Sander Skotheim med på tredjeplass i tikampen etter 7 øvelser. NRK Nyheter, Jon Brannes.
7: NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokka 16. Norges Bank holdt styringsrenta på 4,25% i dag, men kan sette den opp i september. Sindre Heierdal er økonomikommentator i E24. Han var ikke overrasket over at renta ikke settes opp nå.
1: Det er særlig fordi prisen i Norge løper litt mindre raskt. Det er fortsatt en prisvekst i Norge som er over Norges Banks mål, men både i juni og juli så steg prisene mindre heftig enn det rentesetterne hadde ventet seg. Og derfor holder de styringsrenten i ro nå og kjøper seg tid til det viktige rentemøtet i september. Da kan de også fordøye noen nye prisveksttall først.
0: Venstre mener staten må legge til rette for 30 000 boliger for unge i og rundt de største byene. Det sa partileder Guro Melby til NTB i Arendal i dag. Partiet mener pengene bør tas fra det som i dag brukes på krisepakker. Planen er at det offentlige skal skaffe tomter og at private skal bygge. En person er fløyet til sykehus med kritiske skader etter en motorsykkelulykke i Enebakk i Akershus. Ingen andre kjøretøyer var innblandet. Veien var en periode stengt i begge felt, men det er nå passering i et felt på stedet. En person er død og flere er skadd etter en eksplosjon ved Storhavn og Europort i Rotterdam i Nederland. Vedlikeholdsarbeidere arbeidet på flere rørledninger da eksplosjonen skjedde. Romania har stengt ned den andre og siste reaktoren ved landets eneste kjernekraftverk. Årsaken er den lave vannstanden i elva Donau.
2: I formiddag ble Tsjernobyls andre og siste reaktor stengt ned, sa Christian Buzoi, statssekretær ved Romanias energidepartement, til pressen. Årsaken er at det er for lite vann i Donau til å kjøle ned reaktorene. Kjernekraftverket står for en femtedel av Romanias elektrisitet. I et forsøk på å sikre driften ble deler av elveleiet i forrige uke sprengt vekk. Vannstanden i Donau er ventet å forbli lav i tiden fremover. Vindkraft, mer import og kullkraft skal erstatte strømmen fra kjernekraftverket, sa statssekretæren.
0: Og det er ikke kjent når kraftverket vil komme i drift igjen, utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Flere av Sander Skottheims rivaler hoppet over feil høyde i stavkonkurransen i tikamp i EM i dag. Fem mann måtte hoppe om igjen. Skottheim var ikke blant dem som ble rammet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som jeg som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!

livets vei. For se, ja, det gikk tålig bra for både deg og meg. I hårdagslaget går vi an, men vi synk fort i kni. I fine selskap har vi gitt det stort å komme og med. Som slektstavle fra gylden løves dag.

0: NRK Nyheter klokka 17. Etter snart 3 år med streik avbryter svenske IF Metall streiken mot Tesla. Årsaken er at Tesla har kjøpt ut alle IF sine streikende fagforeningsmedlemmer i selskapet. Streiken varte i 3 år, men de streikende oppnådde lite, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Tesla må sies å være vinneren av denne streiken her. Det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi de sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
0: 2 menn i 30-åra er pågrepet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo onsdag kveld. De to er siktet for grov frihetsberøvelse i fellesskap, opplyser politiet. Det er snakk om flere fornærmede som er voksne menn. De skal ha blitt utsatt for vold og holdt tilbake mot sin vilje. Politiet oppfordrer andre som har tilknytning til hendelsen om å melde seg. I Polen er en russisk borger pågrepet for forsøk på å drepe en ukrainsk-amerikansk statsborger. Den polske statsministeren kaller det et forsøk på en henrettelse og antyder at Russland står bak. I juni ble en Putin-kritisk russisk kunstner skutt og drept i byen Biala-Polaska, øst i Polen. En mann er pågrepet mistenkt for det drapet. Russland har tidligere benektet at de gjennomfører slike drap i Europa. Anmeldelsen av oljefondets investeringer i Israel er henlagt, det sier Kripos til Aftenposten. Det var Palestina-komiteen som anmeldte både Norges Bank og Finansdepartementet til politiet i januar i år. Bakgrunnen var at oljefondet eide deler av selskaper som tjener penger på Israels krig på Gaza-stripen. En krig norske myndigheter mener er i strid med folkeretten. Kripos vil ikke si noe om vurderingene bak beslutningen om å henlegge saken. En arrangørtabbe gjorde at flere av Sander Skottheims rivaler hoppet over feil høyde i stavkonkurransen i tikampen i EM, som fortsatt pågår. 5 mann gikk for å ta seg over 4,80, da lista i virkeligheten lå på 4,70. Da feilen ble oppdaget, forsinket det gjennomføringen i Birmingham. Skottheim var ikke direkte berørt, sier trener Eirik Rød.
2: Nei, han jo egentlig bare forvirret. Han har prøvd å holde seg litt unna, så vet ikke helt hva som skjer. Men mest bare irritert for at han har måttet vente en time fra forrige hopp. Det uprofesjonelt, det absolutt.
0: Konkurransen fortsetter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette ferievikarene med Tom Erik Sørensen i NRK PN+.

0: det er godt å starte med sol, selv om det den musikalske sola. Det er ikke noe sol utenfor vinduet mitt, det bare regnvær, men det jo deler av landet som har sol. Vi kan gå til en plass hvor det sol. Hege Holm, du på plass?
1: Ja, jeg det, vet du.
0: Ja.
1: Det litt sånn, litt forstyrret, for det en vekt som driver og surrer rundt de litt fargerike tærne mine.
0: Ja, ja.
1: I sola. Og jeg sitter i Pollen i Arndal, og her det sol, her det godt og varmt, det mange flotte båter, det veldig mange mennesker, så jeg føler liksom at jeg har et helt tydelig tid hos meg.
0: Så du har kastet deg på Arndalsuka, du, Hege?
1: Ja, det vet du.
0: Ja.
1: Altså, det det Arndalsuka er jo et kaos, men hvis du flink å sortere i kaoset, for det altså 2000, over 2000 arrangementer i løpet av uke, som vi kan oppleve.
0: Ja.
1: Men hvis du bare sorterer litt, så det mye gøy å høre på.
0: Du Hege, hvordan folk det egentlig som på Arendalsuka?
1: Ja, nå må jeg snakke litt lavt da, for de sitter jo rundt meg. Ja, altså, det bor vel 45 000 eller sånn i Arendal sånn resten av året. Og så det altså mellom 150 og 190 000 mennesker her nå i løpet av den uka som nå. Og det her funnet ut at det litt sånn, hvis du skal være litt sånn grov, da sorterer de to. Det på en måte veldig mange unge menn, eller sånn unge da, 45, 35, 45, 50, ja. I sånn litt trange dressjakker med brune skinnsko, og liksom ser litt travlet. Og masse lekkere damer som har kledd seg opp i kontorutstyret sitt. Og de på jobb.
0: Ja.
1: Og så det alle de med grått hår, og mange rullestol, som slentrer rundt og opplever. Og jeg vet ikke helt hvordan forholdet Jeg tror nok at de fleste som her på jobb. Men det ganske mange som her bare for å oppleve også. Og de eldre, og du ser med en gang hvem som her for å oppleve, og hvem som her på jobb.
0: Stikkord, se og
1: bli... Eller hvem som får betalt, da, og hvem som ikke får betalt.
0: Ja, se og bli sett, kan det være et stikkord?
1: Ja, for de bransjene som her, for de som på jobb, så det nok det. Og de lever sitt helt egne liv. De har mange sånne treff på båter. Og, altså det jo fantastisk mange båter som ligger inne i Pollen nå. Det både seilskuta Sørlandet for eksempel, og Statskom Lemsul.
0: Ja, ja.
1: Og mange andre, og de jo fulle av mennesker fra nå og til langt over midnatt. Så der foregår mange arrangementer som ikke står noe sted også. Altså som ikke står blant oversikten over de 2300, eller 2238.

0: påskestemning. Jeg fikk sånn der påskelabyrint-følelse, for der det en som synger sånn, har du hørt historien?
1: Ja, ja, ja. Godeste Viggo Valle, vet du. Han, ja, fremførte det. Da fikk vi litt påminnelse om Viggo Valle også.
0: Ja, det hyggelig det.
1: Ja, det fint, ja. Du, været, skal vi gi noen påminnelser der? Ja, det mange som synes det begynner å bli ganske langvarig, dette... Jeg skulle si det til lavtrykket.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt, altså. Det er jo fortsatt på en måte ikke noe stabilt høytrykk over landet vårt, så nedbør det litt rundt omkring. Men ikke minst, det som faktisk har endret seg litt, da, jo at vi har fått inn litt varmere luftmasser. Så selv om mange har det grått, så det litt høyere temperaturer enn det har vært i det siste. Jeg ser varmest i landet akkurat nå. Det Ørsta Volda lufthavn i Møre og Romsdal med 19,5 grad, selv om det så å si helt overskyet. Så det i det minste litt andre luftmasser da, sammen med dette gråværet for de fleste.
1: Men det er jo det jeg har sagt her som trønder, vet du, Pernille, Borander, det er jo at vi tåler jo regn, men ja. I Trøndelag så det blir jo så kaldt med en gang.
0: Ja, ikke sant? At det er surt, og da ja. Føles det jo ikke så sommerlig når man liksom må pakke seg inn, men at man kan få det litt sånn varmt, men skyer og litt regn, da føles det kanskje hakket bedre, håper jeg i hvert fall.
1: Når du får automatisk setevarme på bilen gått ut i august, da det noe gærlig.
0: Ja, det litt gærlig, men jeg tror ikke det skal være nødvendig med setevarmer i dag, altså. Skal vi ta en runde, eller?
1: Kjør på!
0: Vi starter med Spitsbergen som vanlig. Der kanskje man trenger setevarmer, for det fortsatt bare sånn 5 grader, det høststemning, litt regn og sludd på vei fra nord til Longyearbyen i løpet av dagen i dag, og det økende vestavind, så der skal det blåse ganske bra, fort opp i kanskje til og med stiv, sterk kuling, de mest utsatte stedene. I Troms og Finnmark det egentlig ganske ok vær, får man kanskje si i dag, skiftende skydekke, litt grann sol her og der, noen regnbyger i ytre strøk, og snakket jo akkurat med noen kollegaer i Tromsø som egentlig bare skulle nyte at det var oppholdsvær en dag, så man må liksom ta det man får. I Nordland litt grå dag, her også det regn, skal bevege seg fra sør og nordover i løpet av dagen, men som jeg har sagt, det jo litt varmere luftmasse på vei i det minste, så jeg ser at for Nord-Norges del så vil i hvert fall temperaturen ligge på en sånn 15, 16, kanskje 17 grader de varmeste stedene i dag, selv med en del skyer. I Trøndelag, perioder med regn blir det i dag, og på Vestlandet også ganske skya, men stort sett oppholdsvær. Blir kanskje noen regnbyger helt på slutten av dagen, og som vi allerede har vært inne om, det faktisk i Møre og Romsdal vi har høyeste temperatur nå på starten av dagen, og det vil være sånn rundt 20 grader flere steder i dag, selv med overskya vær. I fjellet, stort sett lite vind, kanskje sånn sørvestfrisk bris i løpet av dagen, og noen regnbyger etter hvert, mens Sør- og Østlandet det her det blir varmest i dag, mye varmere start på dagen i dag enn i går, som merker det allerede, og de aller varmeste stedene får vel en sånn 25-26 grader, og det ligger an til at det blir Buskerud og Telemark, for der det nok litt mer sol. Det generelt ganske skya, det kan være noen regnbyger i løpet av dagen på Sørlandet og kanskje også på slutten av dagen, sånn vest for Oslofjorden og Mjøsa. Tenkte vi også ta bare en liten status på de største byene med temperatur nå på morgenen. Oslo, her det 16 grader, Kristiansand har 15 grader, Bergen der det 17 grader, Trondheim 13 grader og Tromsø 11 grader, og så det som sagt et eller annet sted i Buskerud og Telemark som får det varmest i dag med sånn 25-26 grader.
1: Og noen som sa det til meg her om dagen, Pernille, at nei, global oppvarming, det trodde de ikke noe på. For det var så kaldt og surt at...
0: Ja, du, den hører jeg blant jeg også. Jeg skjønner jo at når vi snakker om varme og hetebølge og tørke, men så sitter man i liksom, det ikke to siffra plussgrader en gang, og det regner, så lurer man litt på hvor dette her blir av. Ja. Jeg skjønner det.
1: Ja, men det er ikke noe tvil om at klimaendringene det påvirker jo været våre, sier vi ikke?
0: Jo, det helt klart, og det man kanskje glemmer litt jo for alt henger sammen, så det at vi får klimaendringer som gjør at også værmønstrene endrer seg, så gjør jo det også sånn som denne sommeren her da, så grunnen til at vi har hatt det som vi har hatt det, henger jo sammen med at man på, på kontinentet på litt sørover i Europa har hatt veldig, veldig varm luft, stillestående luft, stillestående høytrykk. Der har det vært av og på med hetebølger gjennom hele sommeren, og da kommer lavtrykkene til oss, så det på en måte egentlig en konsekvens, det været vi har, har også noe med hvordan utviklingen lenger sør I Europa.
1: Ja, og da det, da kan vi bare si det at ja, vi har oss selv å takke for at vi har det sånn. Kan vi gjøre det?
0: Jeg tror nok at vi må innse, det har forskerne fortalt oss lenge, at vi kaller det menneskeskapte klimaendringer, ja. Så her må vi på en måte ta vårt ansvar for hvorfor det har blitt som det har blitt.
1: Men det kan bli det kan være en påminnelse fra både deg og meg og oss, det der, Pernille, om at vi må skjerpe oss litt på en del felt.
0: Jeg tror nok både enkeltpersoner, men det vel kanskje særlig litt styringsmakter da, som må på banen. Det klart det, men vi kan alle gjøre noe.
1: Rett før du kom på, så hadde vi jo med oss Arendalsuka og Egeholm. Vi skulle jo ha tatt det med dem. Altså myndighetene som i Arendal, det du prøver å si nå.
0: Altså, jeg tror det absolutt. Jeg har jo vært et par dager på Arendalsuka selv nå. Jeg kom hjem I går kveld, og det jo klart at klimaendringer eller klimatilpassning er veldig hett til for mange av de debattene og samtalene som på Arendalsuka denne uka her. Men det jo klart at det mye annet som også tar oppmerksomheten om dagen. Det kriger, det økonomi, og da kan det jo hende at da blir det litt konkurranse om hva man mest opptatt av.
1: Vi har litt å stri med.
0: Det klart vi har litt å stri med, og så må man jo kanskje velge litt hvor, altså, man kan ikke tenke på det hele tiden,
1: nei.
0: Hver dag. Noen ganger så må man legge det litt fra seg, men jeg tror det å faktisk høre på de som kan faget sitt, og har jobbet med et fag I mange, mange år, og studert fakta, at når de taler, så må man høre på dem, og så kan man ha sine følelser og hva man synes, hvordan man synes ting har vært, og at hvor blir det av disse klimaendringene. Man kan godt si det litt på tullet, synes jeg, men når forskeren har noe på hjertet, så må man lytte.
1: Ja, og da vi er ikke fagfolk, de fleste av oss, på alle områder.
0: Nei, vi har vårt, vi er ekspert på vårt eget, hver våre temaer, tenker jeg.
1: Ja. Værekspert og statsmeteorolog Pernille Borander, takk for praten.
0: Jo, bare hyggelig.
1: Og ha en nydelig, fin dag.
0: I like måte.

Marie Klåbakken var dette med Klokka går. Og klokka går, og ganske straks så klokka der at vi skal snakke om en festival. Vi skal til Tøyenparken i Oslo. Tidligere i Middelalderparken da, med andre ord. Vi skal til Øya-festivalen og snakke om denne festivalen som i gang. Og det blir det etter et litt mer musikk her nå.

0: men i ferievikarene, dette var short people. Nå har jeg lovet at vi skal på festival, og det skal vi. Jonas Prangerød i Øya-festivalen, god formiddag.
1: God formiddag.
0: Er det godt å være i gang?
1: Ja, det hektisk, men det er jo det vi gleder oss til hvert år, og som i går, at vi publikum endelig kommer inn, og vi har en slags eksamen på det vi har øvd på i 51 uker.
0: Ja, for at det har vært et år med god planlegging her, og det er noe dere får beskjed om dere har gjort en god jobb.
1: Ja, absolutt. Det er jo det som er den store testen, og da er det jo deilig å se at folk hygger seg og oppdager ny musikk, og musikk de kjenner fra før, og ja, i det hele tatt.
0: Det var nok mange som kjente musikken fra før når The Cure spilte i går.
1: Ja, det var en fantastisk opplevelse. Jeg fikk med meg ja, to deler kanskje, ja. Og det er jo et band jeg har hatt et forhold til jeg gikk på videregående, så jeg synes det er like stas hver gang jeg har sett dem.
0: Er det å jobbe aktivt i en festival over flere år, en musikkfestival, blir det sånn, er det din eller deres egne ønskeband som kommer på scenen etter hvert? Jobber dere hardt med å få dem?
1: Vi vil jo i hvert fall at vårt engasjement og vår musikkinteresse skal synes i programmet.
0: Ja.
1: Det hadde vært kjedelig å lage en så stor fest for noen som hadde helt andre referanser. Ja. Så vi er en gjeng som både liker pop- og rockhistorien og er opptatt av å lete etter de neste publikumsfavorittene.
0: For alle sammen som bor andre steder i landet og som ikke har vært på Øya-festivalen før, kan du si noen ord om hvordan festivalet Øya er egentlig?
1: Det startet med et stort ønske om å vise frem den norske musikken som man den gangen i 1999 ikke syntes fikk nok oppmerksomhet å lage en arena for å samle den musikken, og så utviklet det seg jo fort. Publikum økte i dag til liksom et par 20.000 hver dag, og en masse internasjonale artister i tillegg, men etter mye av grunntanken ligger i bånd og viser sitt eget engasjement og kunne presentere noe nytt hele tiden for publikum.
0: Mm. Ja, en har ikke holdt seg bare på den norske musikken, det beviser jo når The Cure spilte i går, så dere har jo fått litt anseelse også blant artister som kommer til Øya.
1: Ja, det er litt artig med The Cure som spilte her i 2019, var vel det at de har varslet at dette kanskje er siste runden de spiller på festivaler. Kanskje, ja. I hvert fall. Og at de da ville besøke en del av de festivalene de har trivdes veldig godt på de siste ti årene, og da er det veldig stas å få den henvendelsen.
0: Så det er litt kredd Øya-festivalen, også fra The Cure?
1: Ja, ettersom jeg hørte så var de også kjempefornøyde med konserten i går, så det er veldig veldig, veldig deilig å ha rammer som også de største artistene trives godt i.
0: Mm. Men får du jobba noe, Jonas, når du, på festivalen, når du har så mye bra band som står på scenen og spiller? Altså, du går jo bare rundt og drømmer her borte.
1: Nei, jeg gjør nok ikke det. Det er mest jobb for meg, og så er det gledelig de øyeblikkene jeg får gå litt inn i publikum og se at både det praktiske funker, og at vi har klart å skape det vi sitter og drømmer om hele vinteren og våren.
0: Mm. Tror du det er mange som venter på Marit Larsen på scenen under årets Øya?
1: Vi har fått en god del henvendelser fra utlandske fans, ja. som er spent på hvor lang tid det tar å komme seg fra toget eller flyplassen og opp hit på lørdag. Det er nok på grunn av den statusen som duoen M2M hadde for en del år siden, at hun fortsatt har fans i både Asia og Nord-Amerika og Europa.
0: Ja, tidligere M2M da, og nå Marit Larsen, og for så vidt også Marion Ravn, det må vi jo si, det er jo verdensstjerna.
1: Ja, og selv om kanskje ikke stjerner overskriftene over hele verden akkurat nå, så virker det på som at det et lojalt publikum der ute,
0: ja.
1: Som nå har veldig lyst til å oppleve henne på hjemmebane.
0: Jonas Sprungerud I Øya-festivalen. Nå skal Marit Larsen få I hvert fall overskriftene I PM+, for nå har vi satt av 3,5 minutter til hun. Så ja. Vi setter oss tilbake og nyter, jeg og du.

0: If a song could get me you. Dette var Marit Larsen, som entrer scenen på Øyafestivalen I Tøyenparken I Oslo førstkommende lørdag. Og Jonas Prangerød, du har jo jobbet med denne festivalen siden 2004. Det ganske mange artister som har gått, jeg skulle si, gjennom kverna di.
1: Mange artister, mange publikummer. ja. Nei, vi har jo et veldig innholdsrikt program med liksom 80 opptredende konserter I hovedprogrammet, og så har vi litt sånn samarbeid med småscener I sentrum I tillegg, så det ganske stort både det vi programmerer selv og det vi får litt hjelp av gode venner til å gjøre.
0: Det blir jo større og større, også hvor svær kan Øyafestivalen bli egentlig?
1: Nei, det noen fysiske rammer som gjør at akkurat nå så vi jo på en 22.000 makskapasitet om dagen. Men vi finner alltid noen nye løsninger for å skape litt mer rom. Det handler mer om å skape komfort og trivsel. At det ikke skal føles som man står en hel dag I kø. Så vi jobber mye med publikumsflyt, med logistikk, serveringstilbud. Ja, at man skal ha det veldig trivelig de dagene og de timene man på festival.
0: Ja, dere er kreativ for å finne løsninger som fungerer, men dere måtte vel være litt kreativ når pandemien var også?
1: Ja da, det ble noen veldig store begrensninger der, og skuffelser både for publikum og for oss. Så det ene året så fikk vi til en sånn sittende kohortaktig festivalløsning. Det var fint å få arrangere noe I den perioden, men det jo ikke I nærheten av så gøy som det å lage en ordentlig festival.
0: Nei, det at folk sittende I sånn kohortstemning, som du sier, det ikke noen festivalpreg over det.
1: Nei, men akkurat der og da så tror jeg folk var fornøyde med at man I hvert fall kunne gjøre noe.
0: Ja. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Kveldens festivalprogram, hvor mye gleder du deg til det?
1: Nei, altså, jeg gleder meg jo nesten vel så mye til publikums entusiasme I går, og sikkert I dag med Nick Cave også. Og så gleder det meg at vi har... Der hvor en del andre festivaler har kanskje spisset publikummet sitt noe til en aldersgruppe eller en type musikkinteresse, så har vi et veldig bredt program og også en veldig brei aldersmessig sammensetning. Så da vi liksom oppe I et potensial på 3 generasjoner som kan gå på festival samtidig. Ikke nødvendigvis gå på akkurat de samme konsertene, men det å kunne appellere til flere typer musikkinteresserte, folk som litt ulike steder I livet, samtidig, og få publikumsspørsmål fra den eldste vi fikk spørsmål fra denne uka, 81, som lurte på noe praktisk, og så vet vi at det jo tenåringer her også. Så det å prøve å ha et godt sammensatt program samtidig som man skal ønske mange, mange typer mennesker I ulike livsfaser velkommen, det synes vi kjempegøy.
0: Hvor fornøyd var du og dere I Øyafestivalen da apparatet rundt Nick Cave skrev under kontrakten om å komme til Øya I 2026?
1: Nei, det jo forrige gang han spilte, det var I 2022. Det jo noe som en god del av vårt publikum fortsatt omtaler som en av de 3 beste Øya-konsertene de har opplevd. Mm-hmm. Det snakkes om kontinuerlig, så jeg tror det en enorm forventning til en relativt voksen artist som har en tilstedeværelse og energi som liksom gjør at han virker 30 år yngre.
0: Ja, og Øyafestivalen kaster bensin på det bålet I dag da, og får folk til å fortsette snakke om det når Nick Cave og bandet entrer scenen I dag.
1: Ja, det tror jeg absolutt. Det høye forventninger, og jeg ganske sikker på at han en artist som kan innfri alle forventninger.
0: Vi som ikke har muligheten å komme oss på festival I Tøyenparken og på Nick Cave-konsert I dag, vi får nøye oss med PM Plus og radioen, Jonas.
1: Ja, det ikke noe dårlig alternativ det.
0: Nei, jeg synes ikke det. Ha en fin festival fortsatt, Jonas Prangerød.
1: Tusen takk.

Dette var Nick Cave and the Bad Seeds, som bandet heter, og sammen med Kylie Minogue og Nick Cave, sammen med bandet sitt, spiller altså på Øya-festivalen i kveld i Tøyenparken i Oslo.

0: Ocean heter gruppa Put Your Hand in the Hand. Og hånd i hånd så skal vi gå videre I ferievikarene ganske straks.
1: Dette sommer I P1+.

kontor i det små, Guren Hagen. Jeg har satt av litt plass til noen ønskeplater rett etter nyhetene, så det bare å finne frem radioappen og sende oss en melding.

0: Dette NRK Nyheter klokka 18. Riksdagen i Sverige vedtar å senke den kriminelle lågalderen til 14 år, melder SVT. Det innebærer at barn som har fylt 14 år kan bli dømt til fengsel for særlig grove lovbrott, som til dømes drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrott. Ebola-utbrottet i Kongo har spredt seg til en ny provins, ifølge det afrikanske folkehelseinstituttet. Utbrottet i ferd med å bli det verste noensinne, sier Verdenshelseorganisasjonen. Den dødelige smitten har herjet i landsbyer øst i landet i flere måneder, og folk får ikke behandling fort nok, sier utenriksreporter Marit Kolberg.
1: Veldig mange av de som syke kommer seg ikke til helseinstitusjoner, og denne sykdommen sprer seg jo via kroppsvæsker. Vi har jo sett bilder av helsearbeidere som har på seg svære, voldsomme beskyttelsesdrakter. Det er jo ikke noe folk har i private hjem. Og på den måten så blir det jo nå vanskelig, for å ikke si nesten umulig, å få stanset smittekjedene. Og dette er et urolig område. Det er vanskelig for helsearbeidere å få jobbet i fred, fordi det jo pågår krigshandlinger øst i Kongo. Så de som kommer til sykehus kommer også for sent til behandling.
0: Forskere jobber for å utvikle en vaksine mot Ebola-viruset, og første testsprøyte satt. Lågere prisstigning enn ventet i sommer gjorde at Norges Bank held styringsrenta på 4,25% i dag. Men hun ikke lågere enn at de kan sette renta opp i september, mener økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
2: Det Norges Bank sier nå, det er jo likevel ikke noe sånn spesielt gode nyheter for boliglånskundene, for Norges Bank holder absolutt døren vid åpen for en mulig renteheving i september.
3: Ja, så for ikke bare rive av plasteret og heve renta nå da med en gang.
2: Ja, Norges Bank vil bli litt tryggere på prisveksten. Det klart, hvis vi skulle fått en tredje måned på rad med priser som løper mindre raskt enn Norges Bank trodde, så det gode muligheter for at det heller ikke kommer noen renteheving i september, og så får også Norges Bank tid til å fordøye en del andre tall over ledighet og så videre, før de tar denne beslutningen. Så veldig fint at de venter nå, og så blir det veldig, veldig spennende neste gang da.
0: Intervjuer var Even Nilsen. Og til sist tidligere statsminister og AP-leier Gro Harlem Brundtland blant gjestene som blir intervjuet i den tredje sesongen av A-laget på NRK. Det skriver Kringkasteren i en pressemelding. Hvem de 7 andre gjestene blir ikke kjende før i oktober. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Du hører Ferievikarene med Tom Erik Sørensen i NRK P1+.

Keepa, og dette var China in your hand i feriekarne på NRK P1 Plus. Og invitasjonen jo sendt ut til dere alle sammen om å gå inn I NRK Radio-appen og skrive en melding til oss der. Og ønske kanskje noen musikk som kan settes opp på sendingen. Mange gjør det. Og noen kommer gjennom helt jeg på å si, og blir trukket ut til å få sin musikk på radioen og den neste meldingen kommer fra Synøve Ole Paus som jeg savner han håper dere kan spille alle sangene hans I høst gjerne 1, 2, 3 per dag det blir kanskje litt voldsomt av Synøve men han rommer jo alltid sine nydelige sanger, I dag ønsker jeg først og fremst å høre Mitt lille land

blomster plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Mitt lille land, der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

No. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidt og fjord. Der stillhet og drømmer

mitt lille land. Dette var Ole Paus i ferievikarene, og dette var Synøve som hadde ønsket seg den. Og Eirik, han sendte oss en melding, han også. Vi rekk to sånne ønskeplater til i dag, tror jeg. I hvert fall to til. Og det første nå, det kommer fra Eirik. Sola er fremme et øyeblikk i Bodø nå på formiddagen, men regnet kommer, og vi kan bare drømme om det som Kings synger om her.

in summertime. Dette var Erik sitt ønske, Sunny Afternoon, Kings i ferievikarene. Og så har vi fått en melding fra Ida. Jeg vil gjerne høre Roger Whittaker, gjerne med kor, flott sanger og musikk. Det har vi ikke noe å si om Rita McNeil, dem på Lasse heller.

Sing Away Your Tears. Dette var Roger Whittaker sammen med Rita McNeil og The Men of the Deeps heter koret. Det var dagens ønskeplater, for å si det sånn, men hvis jeg får tida I løpet av den tida som igjen nå av ferievikarene, altså det drøyt 40 minutter, ja, så kan det godt hende at jeg prøver å trekke ut en tema, vi får se.

Mark Knopfler og resten av Dire Straits som hadde en Twisting by the Pool. Min kollega Rune Johansen, han har drevet og bladet seg gjennom musikkhistorien fra 1976 og har funnet mye interessant der. Vi skal ha dagens musikalske 50-åring rett etter Marie Fredriksson.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Starbuck og Moonlight Feels Right, som var på pallen på de nordamerikanske hitlistene i juli og august 1976. Starbuck fikk stor suksess da den endelig kom, men de måtte ha vint en god stund. Singelen har blitt utgitt før jul, og 95% av radiostasjonene lovte å spille den senere. Det gjorde de utover våren, da man fikk assosiasjoner til sommerlig stemning av teksten. Låta førte bandet på turnéer med Electric Light Orchestra, Hall & Oates, Boston og mange flere. Musikalsk lå Starbuck i soft-rock-terrenget, og i tillegg til mye keyboards hadde de et fremtredende bruk av et heller sjeldent instrument i popsammenheng på den der tida, marimba. Selv om Rolling Stones låta Under My Thumb begynner med marimba, så er instrumentet noe mer kjent i jazz, men aller hyppigst brukt i mellomamerikansk og afrikansk musikk. Toto brukte senere marimba på sin største hit, Africa, og vår egen Kygo benytter lydene hyppig i sin tropiske dansemusikk. Her er Starbuck og Moonlight Feels Right.

Seasons in the Sun. Dette var Terry Jacks I P1 Plus. Vi skal ganske straks gi deg et lite tips, kanskje, til en film du kan se på kino. Har premiere I morgen, så bare følg med.

0: Ja, det er sommer over hele fjøla. Skal du på kino nå de nærmeste dagene? Kanskje det kan være en idé å dra i morgen? Og hvis du er av det lettskremte slaget, så kanskje du skal finne på noe annet. Science fiction-eventyret The End of Oak Street har Norges premiere denne helga. Her spiller Anne Hathaway og Ewan McGregor, et foreldrepar, som må redde ungene sine når forhistoriske monstre går løs på nabolaget. NRKs kritiker Birger Westmo har sett The End of the Oak Street og sier at det er en skygge av bedre filmer.
1: Anybody else see that weird light last night?
2: A weird light?
3: Could have been light from a helicopter.
2: Or a UFO. Aliens.
3: Shut up, Dad.
4: Det er ikke overraskende at The End of Oak Street romantiserer 1980-tallets eventyrfilmer. Det her har nemlig produsent J.J. Abrams gjort flere ganger i sin karriere. Litt mer uventet er at filmen er skrevet og regissert av David Robert Mitchell. Det her er nemlig langt mer konvensjonell sjangerføde enn det Mitchell er mest kjent for, det innovative gjennombruddet med skrekkfilmen It Follows. The End of Oak Street er bygget på mange av 1980-tallets filmens troper og klisjeer på godt og ondt, der det gode ligger i en grei spenningsoppbygging mot et nostalgisk bakteppe. Dessverre skuffer filmens digitale effekter, som handlinga i stor grad avhenger av. Samtidig blir forsøkene på å berike personkarakteristikkene alt for tynne. Derfor ender The End of Oak Street opp med å være en skygge av bedre filmer fra tiåret den så gjerne vil emulere.
5: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
4: Anslaget fører oss inn i et forstats-Amerika, likt det vi husker fra for eksempel E.T. og Poltergeist. Historien er til og med lagt til 1982, året da begge de her filmene kom. Her møter vi familien Platt, spilt av Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisie Stella og Christian Convery. De opplever et mystisk fenomen som isolerer nabolaget og setter all i stor fare. De blir nemlig jakta på av store forhistoriske skapninger, og nå må de finne ut om de kan komme seg ut av denne situasjonen. Samtidig har Mitchell gitt hver av figurene egne utfordringer som virker oppskriftsmessige og mangler grundige forløsninger. Det gjelder mamma Denises forfatterdrøm, pappa Gregs arbeidssituasjon, datteren Audreys følelsesliv og sønn Brians problem med en mobber. Mitchell maler med for bred pensel til at figurens sideproblemer blir mer enn skjematiske fotnoter av liten interesse. The End of Oak Street bruker altså 1982 som utgangspunkt, og lykkes i å bruke datidens mote, musikk, design og populærkultur som nydelige tidsmarkører. Hadde filmen også brukt datidens spesialeffekter, kunne den kanskje vært morsommere å se på. Skapningene har nemlig et digitalt preg over seg, som ikke overbeviser helt fordi den taktile følelsen mangler. Foto- og lyddesign holder heldigvis høy kvalitet, slik at dette er en film for de store kinosalene. Til sjuende og sist blir The End of Oak Street likevel ikke en spesielt minneverdig film, først og fremst fordi den blekner mot sine åpenbare forbilder. Jeg ser nok heller E.T. og Jurassic Park om igjen fremfor The End of Oak Street.
6: Oh my god, run!
7: Terningkast 3.

Ja, vi beveger oss fort i PM Plus fra science fiction og filmens verden og til tusefløyta til Egil Storbekken, og dette var Fjelltrall. Jeg lovte jo at jeg skulle prøve å få til en ønskeplate til før vi gir oss med dagens sending, og det klarer vi. Jeg har fått en melding fra Erik fra Stavanger, og her står det: «Hei, jeg ble pensjonist høsten 2020, første dag som fri mann, og første kaffekopp sammen med avisa. Så kommer følgende på PN+, Tor Endresen med sangen Fri. Skal vi ikke bare ta den og få godfølelsen tilbake», skriver Erik. Jo, det kan vi godt.

Det var The Wish, The Boss, Bruce Springsteen, som sang om ja, en tydelig fase av sin musikalske karriere. Frem mot nyhetene, Finn Eriksen, Kjell Karlsens orkester.

0: til NRK Nyheter klokka 19. Etter snart 3 år med streik avbryter svenske IF Metall streiken med Tesla. Årsaken er at Tesla har kjøpt ut alle av IF sine streikende fagforeningsmedlemmer i selskapet. Streiken varte i 3 år, men de streikende oppnådde lite, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Tesla kan, må sies å være vinneren av denne streiken her. Det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi de sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
0: Påtalemakta i Sverige ber om 2 veker videre varetekt for kapteinen på det norske skipet som var involvert i dødsulykka med en fritidsbåt i Tjørn i juli. Kapteinen på skipet, en russisk mann i 50-åra, er sikta for aktløsdrap. Den svenske losen som var ombord er sikta for aktløsdrap og aktløse til sjøs, men er ikke varetektsfengsla. Begge nekter straffskyld. I Italia har det vært en eksplosjon på en ammunisjonsfabrikk nær Roma, ifølge nyhetsbyrået AFP. Flere brandmannskap på staden. Hendinga skal ha skjedd i det som blir omtalt som krutpresseavdelinga. Det israelske selskapet Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision, det stadfester ESC til NRK. Selskapet med produksjonsfasiliteter i Israel har vært hovedsponsor av songkonkurransen i 6 år. ESC skriver at de er takksomme for støtta og har sett stor pris på samarbeidet. Trass navnet ble Moroccan Oil startet i Tel Aviv i Israel i 2003. Og om litt er det klart for den årlige partileierdebatten i Arendal. Hvordan de norske politikerne håndterer kriser er blant tema de blir utfordret på, forteller programleder Nina Oving.
2: Hvordan møter de dem her i landet? Altså, vi snakker jo om tollsatsene til Trump, om Iran-krigen, og politikerne har jo allerede en dieselavgift som de skal ta vekk. Så spørs det da om hva som skjer, hvem går for de ulike. Norges pris ved nyttår, skal de fortsette med den? Hvor høyt er innslaget på dem? Hvor mye skal vi betale selv? Noen snakker om at matmomsen må ned. Dette skal de snakke om i sendingen.
0: For Ina Eriksen Søreide er det hennes første partileierdebatt som Høyre-leier. Du kan se debatten etter Dagsrevyen klokka 19.40 på NRK 1. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger. NRK P1+.

0: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
1: Don't Make Me Over var den første platen som Dionne Warwick fikk suksess med på de amerikanske hitlistene. Det ble en 21. plass på tampen av 1962. Og med den så ønsker Bård Ose velkommen til en time med Dionne Warwicks største slagere fra 60-tallet på løpende bånd. Og med unntak av én slager så alle disse sangene komponert av Burt Bacharach og tekster av Hal David. Og hvilken som den ene som skiller seg ut, det skal komme til litt senere i løpet av denne timen, for nå skal vi altså ta det kronologisk. Og i 1963 var det at Dionne Warwick nådde 8. plass i USA med denne sangen, som for øvrig ble en slager med en annen kvinnelig artist i Storbritannia. Du kan jo tenke på hvem det kan ha vært. Anyone Who Had a Heart.

irritert over at Cilla Black fikk suksess i Europa, men den neste slageren fra 1964, den fikk Dionne Warwick ha i fred. Walk on by.

You'll Never Get to Heaven, sang Dionne Warwick. Det var oppfølgerplaten til storslageren Walk On By. Nådde ikke høyere enn 34. plass, mens Walk On By gikk helt opp til 6. Så følger et år når Dionne Warwick ikke har noen topp 10-slagere, nemlig 1965. Man kan jo undres på hvorfor hun ikke hadde suksess, og i hvert fall så kan man lure på hvorfor i all verden hun plasserte en av de beste sangene sine på en B-side. Vi skal til en sang som heter «They Long to Be Close to You». Ja, du kjenner den med The Carpenters. Det var deres store slager i 1969. Men, altså, 4 år før, i 1965, så sang Dionne Warwick inn den første versjonen av denne sangen, og den havnet på baksiden av en single.

They long to be close to you, slik Dionne Warwick sang denne sangen i 1965. Den ble plassert på B-siden av en singelplate og glemt, helt til Herb Alpert foreslo for The Carpenters at de skulle synge den inn i 1969, og resten historie. Da vi kommet til 1966. Dionne Warwick har virkelig etablert seg som en av de ledende artistene i moderne pop. Burt Bacharach og Hal David radarparet som forsyner henne med den ene slageren etter den andre. Og nå skal du få tre på rappen. Det vil si, det bare den første som en topp 10-slager for Dionne Warwick i 1966. De to andre var store slagere med andre artister. Vi skal starte med Message to Michael, som for øvrig også ble gitt ut av en mann, da under titelen Message to Martha, Adam Faith. Men vi hører altså Dionne Warwick, og deretter to slagere som du nok kjenner igjen med andre artister de også.

0: Det var Dusty Springfield som hadde suksess med sangen I Just Don't Know What To Do With Myself, og det var tilbake i 1963. Dette var Dionne Warwick sin versjon fra 1966, og den nådde faktisk 26. plass i USA. Før den så hørte du Trains and Boats and Planes, som nådde 22. plass, og som du kanskje også kjenner med Billy J. Kramer with the Dakotas. Og før det igjen, Message to Michael, 8. plass i USA. En versjon med Adam Faith nådde topp 10 i Storbritannia.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Og i denne første timen så er det Dionne Warwick kavalkade, alle slagene hennes fra 60-tallet, pluss noen overraskelser. De to neste sangene, de kjenner du kanskje bedre med andre artister, som for eksempel Cilla Black når det gjelder Alfie, og Aretha Franklin når det gjelder I Say A Little Prayer. Så nok en gang ble altså Dionne Warwick slått på hitlistene av Cilla Black, og det gjelder sangen Alfie, som Dionne Warwick etter min mening sang enda bedre enn Cilla Black. Men det er en personlig mening.

I Say A Little Prayer, som Dionne Warwick sang opp til fjerdeplass i USA. Før den hørte du Alfie, som nådde 15. plass. Da kommer vi til den ene sangen i denne timen som ikke er komponert av Burt Bacharach med tekst av Hal David. Og det er nok en gang snakk om en B-side. B-siden på I Say A Little Prayer. Ironisk nok så er det denne sangen som har gitt Dionne Warwick den største suksessen på 60-tallet, i hvert fall på hitlisten i Amerika. The Valley of the Dolls, som nådde andreplass, og som var komponert av André og Dori Previn.

Fire gode låter på løpende bånd, sunget av Dionne Warwick. Du hørte Do You Know The Way To San Jose, som nådde 10. plass. Always Something There To Remind Me, en sang som ble en gjennombrudslåt for Sandy Shaw. Dionne Warwicks versjon ble innspilt og utgitt i 1968. Og Promises, Promises, som du nå hørte, den nådde 19. plass. Og før alle disse tre så hørte du den ene sangen som ikke er komponert av Bacharach og David, Valley of the Dolls. Den neste sangen er Dionne Warwicks siste slager fra 60-tallet, I'll Never Fall in Love Again.

0: I'll Never Fall In Love Again, som Dionne Warwick sang opp til sjetteplass i USA på tampen av 1969.
1: Bare musikk fra 60-tallet.
0: Til slutt i denne timelange kavalkaden over Dionne Warwicks slager fra 60-tallet, så skal jeg spille en sang som gikk til nummer 1 med Herb Alpert i 1969, da under titelen This Guy's In Love With You. Men Dionne Warwick nådde faktisk 7. plass med sin versjon, der kjønnsfordelingen var byttet om, This Girl's In Love With You. Og det er mange som mener at Dionne Warwick hadde den beste versjonen.

0: This girl's in love with you sang Dionne Warwick, altså kvinnevarianten av en sang som Herb Alpert sang opp til nummer 1 i USA. This guy's in love with you. Uansett hvem det var som sang, en kvinne eller mann, det var en komposisjon av Burt Bacharach med tekst av Hal David. Da vi kommet til veis ende i denne 60-tallskavalkaden over slagene til Dionne Warwick. Hun hadde hele 32 plater inne på USAs Hot 100 i løpet av 60-tallet, så jeg rakk å spille bare halvparten av denne slagapparaden. Kanskje jeg kan komme tilbake til resten av slagene i en senere utgave av Ren 60. Nå tar jeg en bitteliten pause, og så jeg tilbake igjen med en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Episode 95 tar oss med til midten av januar 1967, og så fortsetter vi inn til midten av februar samme året. Og det blir en ganske så variert meny du får med både The Rolling Stones og mer sarte saker. Vi høres igjen om noen minutter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 20. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket øken i CO2-avgifter fram mot 2035. Dette kan bli nok en krevende sak for rødgrønn side, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det kan det bli, fordi de klimapolitiske målsetningene på lang sikt da, frem mot 2035, og avhengig av ulike lønnsoppgjør og mange ting, men de krasjer jo med en del ting som handler om den personlige økonomien til norske husstander. Og når klimapolitikken griper inn av gode grunner i folks økonomi, så er det en motsetning som også griper inn i politikken og forholdene mellom miljøpartiene og de mer partiene på rødgrønn side som har andre prioriteringer.
1: Om du vil høre mer om dette og andre politiske tema, kan du følge årets første partileierdebatt på NRK 1 akkurat nå. I Sør-England har et passasjertog sporet av og veltet nær Lewes stasjon. Bilete fra staden viser flere vogner som ligger på siden med redningsarbeidere og andre stående oppå toget. Så langt er det ikke meldt om skadde personer. Og vi heller oss i Storbritannia, for lederen for det britiske ytre høyre partiet Reform ber om ny tillit fra valgkretsen sin i dag. Det suppleringsvalg i Clacton i England, og Nigel Farage har en uortodoks kamp om plassen i parlamentet.
3: My name's Count Benfess, intergalactic space warrior, leader of the recyclons from planet Sigma 9.
4: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for resikulonene, og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes høyrepopulisten Nigel Farages største motstander i valget om en plass i det britiske parlamentet i dag.
5: Og det jo en satiriker som heter Jonathan Harvey, som har vært denne Count Binface i noen år nå og stilt opp i flere valg.
4: Sier Erik Mustad, dosent i britisk politikk ved Universitetet i Agder.
5: Nigel Farage, lederen for Reform UK, under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
4: Til tross for dette han soleklar favoritt til å vinne. De etablerte britiske partiene stiller ikke til valg i det hele tatt.
1: Sa reporter Tora Alfsdotter Vassnes. Og til sist, en god kornsesong i vente for norske bønder. Produksjonen av kveite og havre spesielt ventet å øke med omlag 20% ifølge prognosen. Totalt ligger produksjonen an til å ende på 13% over snittet for de siste 5 årene. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Georgie Girl ble den største suksessen i USA for vokalgruppen The Seekers. Platen nådde andreplass på Billboard-listen og gikk helt til førsteplass i Cashbox. I Storbritannia ble det en femteplass for en plate som på verdensbasis

solgte mer enn 4 millioner eksemplarer. Sangen ble forresten spilt inn 2 ganger av The Seekers, og den versjonen som ble en stor hit ble også brukt i en film med samme titel, Georgie Girl. Og da sier vi velkommen til episode 95 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi befinner oss i midten av januar 1967, og The Troggs entrer de britiske hitlistene med en sang som brøt fullstendig med den stilen som bandet hadde slått gjennom med. Any Way You Want It var ikke enkel, larmende rock, men en sart og romantisk ballade. Og suksessen som platen fikk gjorde at The Troggs torde å satse mer på rolige rytmer gjennom 1967.

Sjette plass var høyeste plassering i Storbritannia for The Troggs og deres ballade Any Way That You Want Me. Et nytt og spennende band gjorde sin entré på de britiske hitlistene i januar 1967. The Move fra Birmingham. Bandet var satt sammen av fem medlemmer fra forskjellige etablerte band, derav navnet The Move. De flyttet seg fra et band til et annet. Og det var helt klart fra starten av at dette var et band utenom det vanlige. The Move hadde et eksplosivt sceneshow, bokstavlig talt. TV-er ble sprengt, og av og til så ble gamle bilvrak hogget opp på scenen mens musikken gikk. Men The Move kunne spille og synge også. Og i besetningen var en talentfull låtskriver ved navn Roy Wood. Han lot seg inspirere av Tchaikovskis 1812-overtyre, da han laget Night of Fear.

The Move nådde andre plass på sitt første forsøk med Night of Fear. The Love and Spoonful var blant de første som koblet rock med country. Et godt eksempel Nashville Cats, som var en hyllest til de mange anonyme studiomusikerne som hjalp til på tusenvis av innspillinger på 60-tallet. 1352 gitarister skal vi tro låtskriver og vokalist John Sebastian, og alle kunne spille dobbelt så bra som han.

Nashville Cats med The Lovin' Spoonful, en plate som nådde 8. plass i USA, 20. plass i Storbritannia. Tell It to the Rain var mer enn enda en hit for The Four Seasons. Dette var sangen som var ansvarlig for at vokalgruppen fra New Jersey var blant de første som inngikk avtale med et lydfirma når de skulle ut på turné. Sangen inneholdt noen lydeffekter som gruppen gjerne ville gjenskape på scenen, og etter tips fra Herb Alpert så inngikk The Four Seasons en avtale med selskapet Clear Brothers Audio. Det tok ikke lang tid før alle artister i bransjen gjorde lignende avtaler.

Tell It to the Rain med The Four Seasons nådde 10. plass i USA. Steven Dimitri Giorgio var sønn av en restauranteier i London, så hans fremtid var på mange måter sikret. Men tenåringen Steven viste seg å ha et usedvanlig talent som han hadde lyst til å benytte seg av. Han skrev flotte poplåter som han fremførte med en like flott sangstemme. 17 år gammel tok han artistnavnet Cat Stevens, og han debuterte med en sang med den treffende titelen I Love My Dog. Cat Dog, tok du han? Nok om det. Gjennombruddet kom med Matthew and Son, som var en sosialrealistisk sang basert på en faktisk situasjon. Steven hadde på den tiden en kjæreste som var ansatt i et firma som behandlet sine ansatte dårlig, nærmest som slaver. Den unge Steven likte ikke det, og han skrev en syrlig sang om firmaet Matthew and Son.

Matthew & Son med Cat Stevens nådde andreplass i Storbritannia, bare holdt under førsteplassen av The Monkees. Rockens mest provoserende band, The Rolling Stones, åpnet 1967 med enda en single som sjokkerte foreldregenerasjonen. Mens The Beatles hadde sunget I Wanna Hold Your Hand, så gikk The Rolling Stones rett på sak. Let's spend the night together. Ifølge Mick Jaggers nye kjæreste Marianne Faithfull så ble sangen komponert dagen etter at de to hadde tilbrakt natten sammen for første gang. Sangen ble uansett for sterk kost, og mange radiostasjoner i USA nektet å spille den. Den ble dermed ingen stor hit i USA, men det gjorde for så vidt ingenting, for dette var nemlig en dobbel A-side. Og den andre siden, den gikk til topps i USA. Hva som var den andre hitten, det får du vite mer om etter at vi har hørt Let's Spend the Night Together.

Let's Spend the Night Together med The Rolling Stones nådde andreplassen i både Norge og Storbritannia. Men ikke i USA altså. Der snudde man singelen. Og på den andre siden, der fikk vi en av de flotteste innspillingene til The Rolling Stones. Ruby Tuesday. Det mange som tror at Mick Jagger den som lager balladene i The Rolling Stones, mens Keith Richards bare kommer med rockelåtene. Faktum at det ofte omvendt, og at det Keith som har laget de vakreste balladene, som for eksempel Ruby Tuesday. Keith hadde kjærlighetssorg da han komponerte denne sangen. Hans kjæreste, Linda, hadde forlatt ham til fordel for en amerikansk gitarrist, noe som utløste ikke bare en sorgreaksjon, men også en skaperkraft i Keith Richards. Han fikk god hjelp av Brian Jones til å utforme både melodien og arrangementet, så Ruby Tuesday burde egentlig vært kreditert Jones-Richards i stedet for Jagger-Richards. Hvem var så den gitarristen som Linda stakk av med? Det kommer vi til på den neste platen i denne episoden. Følg med.

Ruby Tuesday med The Rolling Stones gikk til førsteplass i USA, nådde andreplassen i Norge. Og det er nesten skremmende tilfeldig at den neste platen er Hey Joe med The Jimi Hendrix Experience. Fordi Linda var som allerede nevnt kvinnen som ga Keith Richards kjærlighetssorg og som sørget for at han komponerte Ruby Tuesday. Og den gitaristen som Linda slo seg sammen med etter å ha slått opp med Keith, det var Jimi Hendrix. Og ikke bare det, men det var faktisk Linda som tipset om denne fabelaktige gitaristen etter å ha sett ham på en klubb i New York. Hun tipset dette til Chas Chandler, bassisten i The Animals, som var på utkikk etter en artist som han kunne være manager for. Og Chas Chandler kunne ikke ha funnet en bedre artist enn denne gitaristen fra Seattle, som tok hele verden med storm med sin ubeskrivelige gitarstil. Debutsingelen til Jimi Hendrix Experience var perfekt. En omarrangert versjon av Hey Joe.

0: Hey Joe med The Jimi Hendrix Experience nådde 6. plass i Storbritannia, 9. plass i Norge. Og de korguttene du hørte i bakgrunnen, det var en gruppe som kalte seg The Ivy League. De ga også ut plater på egen hånd, samtidig som de hjalp andre artister i studio.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 95 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til den amerikanske hitlisten datert 28. januar 1967, og et nytt band som kaller seg The Buckinghams. Og dette var et navn som gruppen tok bevisst for at folk skulle tro at de var fra England. Men de var ikke det. Kvintetten var fra Chicago, og stilmessig så var de til inspirasjon for en annen gruppe fra den byen som simpelthen kalte seg Chicago. Det ironiske var at The Buckinghams sto uten platekontrakt da Kind of a Drag ble gitt ut. Men det tok ikke lang tid før et av de store selskapene snappet gruppen opp. Og da ble det også flere hits. Men Kind of a Drag var den første suksessen til The Buckinghams.

Kind of a Drag med The Buckinghams gikk til førsteplass i USA. We Ain't Got Nothing Yet med The Blues Magoos fra New York, en av de store innspillingene fra den psykedeliske rocken. Mange vil sikkert kjenne igjen riffet som spilles på bass. Det dukket senere opp på Black Knight med Deep Purple. Men både den gruppen og The Blues Magoos tok riffet fra en innspilling med Rick Nelson fra 1962, en versjon av Summertime. The Blues Magoos hadde for øvrig et sceneshow som var forut for sin tid, med lysende klær som blinket. Så man trengte altså ikke kunstig stimuli for å få fullt utbytte av musikken. Men det hjalp sikkert.

We Ain't Got Nothing Yet med The Blues Magoos, en plate som gikk til femteplass i USA. I've Been a Bad, Bad Boy var etter manges mening en treffende titel på den andre singelen fra Paul Jones, siden vokalisten hadde forlatt Manfred Mann da de var på høyden av sin popularitet. Det ble også den siste slageren for Paul Jones som soloartist. Etter dette så satset han mer og mer som skuespiller og programleder i radio, mens musikken ble mer for en hobby å regne i mange år.

I've been a bad, bad boy, sang Paul Jones, og det ga ham en femteplass i Storbritannia. James Barry Kiefer fra Philadelphia tok artistnavnet Keith og gjorde stor suksess med en single kalt 98.6, som temperaturen i Fahrenheit når man får feber. Riktig nok tilsvarer det bare 37 grader Celsius, men som heit. Keith ble akkompagnert av gruppen The Tokens på 98.6. Dessverre så ble karrieren hans kortvarig, for rett etter at 98.6 nådde hitlistene i USA, så ble James Kiefer innkalt til militærtjeneste.

98.6 med Keith nådde 7. plass i USA. Og så tar vi en liten quiz. Hvem var den eldste personen som komponerte en millionslager på 60-tallet? Svaret Charlie Chaplin. Ja, skuespilleren. I en alder av 77 år komponerte Chaplin «This is my song» til filmen «En grevinne fra Hong Kong». Sangen ble spilt inn av flere artister og ble ganske fort en såkalt evergreen. Men den første og største slageren var det Petula Clark som hadde. Og hun sang den også inn på fransk, italiensk og tysk, hvilket betyr at hun lå på listene i 4 forskjellige land med den samme melodien sunget på 4 forskjellige språk. En av disse, den franske, gikk til nummer 1 i Frankrike. Likevel, vi holder oss til den britiske hitlisten og tar den engelske versjonen til Petula Clark.

This Is My Song med Petula Clark toppet i Storbritannia, nådde tredje plass i USA og sjette plass i Norge. I'm a Man med The Spencer Davis Group var den siste slageren med Steve Winwood som vokalist og låtskriver i besetningen. Samtidig som platen gikk høyt på listene i både USA og Europa, satt Steve Winwood i et hus på landet sammen med tre andre musikere, noe som ble til Traffic. Men den gruppen kommer vi til senere i denne serien. Nå er det originalversjonen av en låt som mange andre artister har gjort forskjellige variasjoner av. I'm a Man.

0: I'm a Man med The Spencer Davis Group nådde 9. plass I Storbritannia, 10. plass I USA.
1: NRK P1 Plus.
0: Vi skal runde av med en reklame for Pepsi Cola, omgjort til en millionslager av produsenten til The Four Seasons. Det starter med en melodi som brukes I en TV-reklame for Diet Pepsi I 1965, Music to Watch Girls By. Produsent Bob Crewe bygger melodien om til en fullverdig innspilling sammen med 17 studiomusikere. Og navnet han gir sitt eget orkester The Bob Crewe Generation, et klart hint til slagordet The Pepsi Generation. Det blir en hit med en 9. plass på Cashbox-listen I USA som høyeste plassering. The Bob Crewe Generation avslutter episode 95 I serien Top 10 komplett fra 60-tallet med Music to Watch Girls By. Mitt navn Bård Osep. Vi høres igjen I neste episode.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Vi kan ikke garantere at Norges pris holder seg på 50 øre frem til 2029. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i kveld. På spørsmål om han kunne love at strømstøtteordningen ville bli værende på 50 øre pluss moms, sa arbeiderpartilederen at prisen skal vurderes på nytt, og at det derfor ikke er mulig å slå fast at prisen holder seg på dagens nivå hele perioden.
1: Strømstøtteordningen, den vi hadde frem til Norgespris kom, den gjelder. Den kan du velge. Det er ditt valg om du vil bruke Norgespris. Og så har vi sagt hvert år, i lys av den energisituasjonen vi er, så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvik fra det som er i dag, men jeg tror vi må...
2: Hva er ikke veldig avvik da? Er det 10 øre? Er det 15 øre?
1: Nei, men jeg står ikke og sier 50 øre til 2029.
2: Hva er strømstøtten på
1: forstånd? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt material i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få de anslag, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
0: Intervjuet var Mats Rønning. I Colombia har tallet på døde etter jordskjelvet økt til 273 mennesker ifølge katastrofestyresmaktene i landet. 377 personer er fremdeles savnet. Flere byer vest i landet ble rammet av skjelvet som hadde en styrke på 7,4. En person er siktet for grovt skadeverk etter en boligbrann i Østre Toten. Det var i går ettermiddag at det brann kraftig i en tomannsbolig i kommunen. Politiet skriver at opplysninger på staden har ført at en person er pågripen. Ingen skal ha blitt skadd i brann. Riksdagen i Sverige vedtar å senke den kriminelle lågalderen til 14 år, melder SVT. Det innebærer at barn som har fylt 14 år kan bli dømt til fengsel for særlig grove lovbrott, som til dømes drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrott. Den svenske regjeringen ville egentlig ha 13-årsgrense, forteller Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
3: Dette så de at de ikke ville få flertall for i riksdagen, fordi noen av partiene, enkelte representanter der, ville nok ikke stemt for. Så fikk man i stedet med seg sosialdemokraterne på et annet forslag, et forslag på 14 år, og det går nå igjennom. Dette er noe av det siste regjeringen gjør før det er riksdagsvalg her i Sverige 13. september. Det var viktig for dem å få det igjennom. Det skal innføres fra 10. september, og det var nesten et hastevedtak å få det igjennom. Dette er for å få bukt med den kriminaliteten som Sverige har vært ramt av i mange, mange år.
0: Og til sist har vi med at Storbritannia opplever nå sin varmeste dag i år. 38,1 grader ble registrert i Vest-London ifølge landets meteorologiske institutt. Det er 0,1 grader høyere enn førre rekord som ble sett i juni, men augustrekorden fra 2003 er fremleis ikke slått. Da nådde gradestokken 38,5 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Du hører NRK P1+.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. To personer alvorlig skadde etter en togsporet av og velta i Sør-England, melder Sky News. 11 personer skadde i ulykka. Bilete fra staden viser flere vogner liggende på siden med redningsarbeidere og andre som står opp på toget. Under kvelds partileierdebatt kaller Høyre-leier Ine Eriksen Søreide Jonas Gahr Støre for henne hovedmotstander. Høyre gjorde et krisevalg under stortingsvalget i fjor, og nå halvparten så store som Fremskrittspartiet ifølge NRKs siste måling. Likevel rekner ikke Søreide FRP-leier Sylvi Listhaug som sin største motstander.
1: Det er uten tvil Jonas Gahr Støre, det er helt naturlig. Jonas, jeg gode kollegaer, jeg tror vi skal få til en god debatt. Men det klart at vi i godt driv nå med kommunemålingene som gode, og vi har også hatt litt oppgang på målingene nå i siste, så jeg gleder meg.
2: Men det et stikk igjen, og betyr det du nå sier, han din fremste motstander, at du klar til å sitte i en Listhaug-regjering?
1: Jeg tenker vi skal la de 3 årene som frem til valget få gå, og så ser vi hvordan posisjoner og partier fordeler seg da.
0: Intervjuet var Nina Ofing. Romania har stengt ned den andre og siste reaktoren ved det eneste kjernekraftverket i landet. Årsaken den lave vannstanden i elva Donau.
3: I formiddag ble Tjernobyls andre og siste reaktor stengt ned, sa Cristian Buzoi, statssekretær ved Romanias energidepartement, til pressen. Årsaken at det for lite vann i Donau til å kjøle ned reaktorene. Kjernekraftverket står for en femtedel av Romanias elektrisitet. I et forsøk på å sikre driften ble deler av elveleiet i forrige uke sprengt vekk. Vannstanden i Donau ventet å forbli lav i tiden fremover. Vindkraft, mer import og kullkraft skal erstatte strømmen fra kjernekraftverket, sa statssekretæren.
0: Det er ikke kjent når kjernekraftverket vil komme i drift igjen. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Det israelske selskapet Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision, det stadfester EC til NRK. Selskapet har vært hovedsponsor av songkonkurransen i 6 år. EC skriver at de takksomme for støtta og har sett stor pris på samarbeidet. Og til sist, Sander Skottheim på langt vei ute av gullkampen på tikampen i friidretts-EM. Under spydkonkurransen måtte Skottheim se seg slått, og en tysk duo tok flere poeng. Men Skottheim har fremleis en god sjanse for bronse. NRK Nyheter, Kristin Manger.

Blues-asylet er neste ut her I NRK P1+. I kveld får du et gjenhør fra 2021.

Våren her, og det betyr også at lønnsforhandlingene i gang i Norge. Kan vi lage noe bluesprogram ut av det? Jo da, det kan vi. Men det blir mye musikk. Jeg skal prate litt. Jeg tok kanskje litt vann over hodet her i påsken. Jeg hadde tenkt jeg skulle lese meg opp på amerikansk fagbevegelse og komme med noen voldsomt bevingede ord. Men jeg fant ut at det temaet var altså så overveldende at jeg lot det ligge. Hentet derimot en plate som jeg liker veldig godt fra platehylla mi. Otis Rush artisten, plata heter Morning in the Morning, kom vel ut i 1969. Første låt ut Working Man, så dette blir et program om Working Men og Working Women. Men her altså Otis Rush, Working Man.

0: Det er vel sånn at de fleste som holder på med denne musikken her, i hvert fall sånn historisk sett, har vært og fortsatt arbeidsfolk. Folk som har streite jobber på dagtid, og så spiller de på kveldene, og det er et sånt biprosjekt egentlig, det å holde på med musikk. Det gjelder ikke minst mange av disse som ble spilt inn, ikke for kommersielle innspillinger, men som ble spilt inn, la oss si, av folkemusikksamlere, som for eksempel John og Alan Lomax. Og de tidligste eksemplene handler jo gjerne om jernbaner, har jeg funnet ut. Altså, det fantes jo work songs og field hallers og sånne arbeidssanger som dreide seg om jordbruk. Men hvis vi skal ha industrisamfunnet som et lite utgangspunkt her, så er det jo byggingen av den amerikanske jernbanen som avstedkom kanskje de første sånn virkelig arbeidslivssangene, og da er det selvfølgelig Led Belly som er naturlig å ty til. Her kommer Lining Track.
1: A body run, young God run. All I hate about lining track, these old balls about to break my back. Oh boys, can't you line up, track-a-lack. Oh boys, can't you line up, track-a-lack. Oh boys, can't you line up, track-a-lack. See, Eloise go line and track. Moses stood on the red sea shore, smoting that water with a flue by four. I hope boys can't you line up, track-a-lack. Oh boys, can't you line up, track-a-lack. Oh boys, can't you line up, track-a-lack. See, Eloise go line and track. If I could, I surely would stand on a rock where Moses stood. Oh boys, can't you line up, track-a-lack. Oh boys, can't you line up, track-a-lack. Oh boys, can't you line up, track-a-lack. See, Eloise go line and track. Mary and the babies lying in the shade, thinking on the money that I ain't made. Oh boys, can't you line up, track-a-lack. Oh boys, can't you line up, track-a-lack. Oh boys, can't you line up, track-a-lack. See, Eloise go line and track. Wow.
0: Ledbilly får det til. Her illuderte han jo egentlig en forsanger og en arbeidsgjeng som da svarte på forsangeren. Og denne stilen skal vi snart få et eksempel på med hjelp av The Golden Gate Jubilee Quartet, som da synger sammen med Ledbilly. Jeg liker å spille disse innspillingene som Ledbilly gjorde sammen med kanskje de litt mer sofistikerte Golden Gate-gutta, men det synges veldig fint. Det morsomme med teksten her er jo at den har sånne bibelske metaforer i seg. Det var vel rett og slett for å oppildne folk da, og få folk til å holde ut, og så er denne rytmikken, det at forsangeren kanskje holder et drag hvor folk da skal puste inn, og så skal de hente opp jernbanesvilen, og så legge the lining track riktig til, og så er det begynne å hamre og holde på. Can't you line them? Led Belly of the Golden Gate Quartet.
1: Of all the lines, done God.

0: I 1959 så var Sam Cooke på turné. Han bodde jo egentlig I Chicago, men var I sørstatene, hadde med seg broren sin Charles, og sammen så så de en sånn gjeng som gikk da med stripete klær og ordnet jernbanen. De syntes det var veldig fascinerende, rett og slett, å se på. De stoppet opp. De ga gutta noen pakker sigaretter, faktisk. Og Sam Cooke gikk da tilbake til hotellet, kanskje etter en spilljobb, og skrev en låt om det han og Charles hadde opplevd, kalte låta for Chain Gang, og det ble faktisk en av de aller mest, jeg lurer på ikke, det den nest mest solgte Sam Cooke-plata ja, I sin, hva skal vi si, I sin samtid. Darling You Send Me var kanskje en enda større hit, men denne her nådde I hvert fall andre plass, både på Hot 100 og på R&B-listene I 1960. Chain Gang, Sam Cooke.
1: I hear something saying

av Tommy Johnson. Dette altså da en av disse gamle gutta, rett og slett. Casey Douglas flyttet til Bay Area, som det heter, altså området rundt San Francisco. Bodde I Berkeley og Oakland der 50- og 60-tallet, og holdt på ganske langt utover på 70-tallet, så begynte han å bli gammel mann, og I dag han selvfølgelig ikke blant oss lenger. Han kanskje mest kjent for, ja, han nok kjent for Mercury Boogie, låta hans, som etter hvert ble hetende Mercury Blues, ikke minst på grunn av suksessen til David Lindley med akkurat denne låta. Men her skal vi høre han synge om en working woman. Wake up, working woman.

wise and kind. You don't need no man and he trying to drag you down. En fin og empatisk blues dette her av gode gamle Casey Douglas, Wake Up Working Woman. Når det gjelder, hva skal vi si, blues med litt strain I litt sånn motstand, så skjedde jo det selvfølgelig I 30-årene, altså under depresjonen. Da kom det mange låter om tema at de hadde mistet alt. Og det finnes jo flerfoldige tekster, ikke minst Lucille Bogen sto jo for flere av disse som handlet om kvinners situasjon når man hadde mistet alt. Hun la ikke skjul på at prostitusjon var en utvei, og dette vel en slags, for meg, prostitusjonens klagesang nummer en. Det ikke bare jeg som liker den, veldig mange. Memphis Minnie gjorde sin versjon, flerfoldige har gjort sine versjoner. Etterpå noen kaller den for Tricks Ain't Walking No More. Men hennes versjon, altså Lucille Bogans, en dame vi stadigvæk kommer tilbake til, putter henne faktisk inn I et sånt feministisk perspektiv. Lucille Bogan, her med They Ain't Walking No More.

gjelder industriblues, for å kalle det det, altså låter om industriarbeidere, da det vel naturlig å dra opp til Detroit. Byen der oppe i nord, i Michigan, der var det selvfølgelig bilindustrien som regjerte på 40, ja, siden 20-tallet. 1921 var det vel de startet. Det ble gjerne kalt for The Detroit Assembly. Den lå på Clark Street, ganske sentralt i byen, og holdt det gående til 1987, tror jeg. Etter hvert så flyttet de jo ut både til New Jersey og California og Texas en del av produksjonen, og etter hvert så ble jo Detroit en nesten ghost town. De mistet jo denne virksomheten så til de grader. Cadillac Assembly Line en låt av Albert King som mange har gjort, og den forklarer vel litt om situasjonen når det gjelder nettopp Detroit. Dette området her, som da var digert, hvor man produserte biler, det i dag, så vidt jeg vet, et sånt naturvernsted, teknologisted for naturvern. Det ble gjerne kalt for Inland Water Pollution Central. Det ligger altså da fortsatt i Clark Street i Detroit, men noe helt annet enn bilfabrikk. Cadillac Assembly Line, Albert King.

Jeg har også prøvd å finne noen, hva skal vi si, normativt ladede blueslåter her, som da mer innstilt på kritikk av forholdene. Veldig mye finner man ikke, men man finner noen, for eksempel Joe L. Carter. Vi altså fortsatt I Detroit, byen som skapte Motown-plattselskapet og Motown-soundet, som det heter. Den ganske store og litt sånn poppete, gjerne kalt for en slags afroamerikansk middelklassemusikk, hvis man skal være litt slem. Men det fantes altså da røffere folk, selv om innpakningene her synes jeg ganske interessant, for det ganske stort og bredt arrangert, litt sånn Motown-aktig, selv om det en ned til beinet blueslott. Joe L. Carter synger, han sang både soul og blues I og for seg. Please, Mr. Foreman, her han litt sinna, rett og slett.

0: lettere å finne tekster som direkte går inn I, hva skal vi si, arbeidslivskampen, hvis vi tyr til nyere musikkformer. Jeg har lyst til å spille en hiphop-låt, jeg liker den godt, den heter Proletariat Blues, rett og slett. To karer som kaller seg for The Blue Scholars, det tror jeg et sånt Blue Scholars. Jeg tror det, de nok ganske opptatt av politikk. Og dette må da være et ordspill på blue collar, som jo uttrykk for folk som jobber på gulvet. Blue collar workers, de som må stå opp på morgenen og jobbe hardt, og gjerne da fysisk for å tjene til livets opphold. Men de kaller seg altså ikke blue collars, men blue scholars. Og det han ene kaller seg Geologic, og den andre Salbzi, tror jeg. De annen generasjons innvandrere, bor I Seattle, og det nok en del av hiphop-miljøet I Seattle, dette her. Den ene fra Iran, og den andre fra Filippinene. Her kommer nettopp Blue Scholars med Proletariat Blues.
1: No, I didn't get fired, but I almost did, because I was turned at a 45 degree angle away from the flag. At a basketball game. I'm not supposed to represent my.
2: So bagging groceries on base for just tips, no salary. Wouldn't even make enough in one day to buy a CD. So next thing you know, Mons is picking me up from jail for stealing CDs of Blockbuster and shit.

Proletariat Blues, Blue Scholars her. Proletariat, et ord som jeg har ikke hørt ramle ut av munnen på noen av disse tradisjonelle blues-sangerne. Den sangeren som kanskje hadde den mest sparket oppover sangen jeg kan komme på I farta, bortsett fra Joe L, da, som vi hørte for ikke så lenge siden. Jimmy Reed, han skrev ikke låta selv. Det var vel faktisk Luther Dixon og Al Smith, produsentene, som skrev låta for han. Han skrev de fleste låtene selv, men Big Boss Man har vel kanskje blitt stående igjen. Det jo en låt som flere, la oss si, rockere, som da tilhører liksom som gjerne henvender seg til arbeiderklassepublikummet. Big Boss Man, denne låta har slått, og veldig mange gjort den. Elvis gjorde jo sin versjon, både live på denne comeback-heavy-showet sitt, og også I en plateinnspilling I 1967, tror jeg det var. Big Boss Man, Jimmy Reed. Her hører vi Mama Reed, altså kona til Jimmy, og Jimmy Reed sammen med Willie Dixon og Lefty Bates på gitar, og Earl Phillips på trommer I sagnomsuste Big Boss Man.

enkelt og greit, men veldig hypnotisk. Både den måten han uttaler ordene på, denne slepende sangstilen, altså det at han hele tiden snur rytmikken, så tilforlatelig at man blir mister nesten periodefølelsen I musikken. Jeg synes det gøy å høre på Jimmy Reed, iblant I hvert fall. Det vel en type veldig primitiv Chicago blues som jeg kanskje må ha I litt små doser, men de få gangene det smeller inn I ørene mine, så trives jeg godt med det. Jeg nevnte rockartister som henvendte seg til arbeiderklassepublikum I sted, og da det jo naturlig å tenke på Bruce Springsteen. Vi skal ikke spille Springsteen her og nå, men vi skal spille Jimmy Cliff, fordi han var gjestartist. Han kom opp på scenen med Bruce Springsteen for noen år tilbake, ganske mange år nå faktisk, I Texas. Og jeg tror det gjorde inntrykk på Jimmy Cliff. Han uttalte selv etterpå at I've been laughing more than crying, men man kan vel si at han har hatt noen litt sånn røffe tendenser I musikken sin også, som har rettet lyset mot samfunnsforhold. Ikke minst denne filmen The Harder They Come var ganske røff da den kom på begynnelsen av 70-tallet, hvor han spilte hovedrollen og hadde en del av filmmusikken. Men Jimmy Cliff skrev da en låt om samfunnsforhold og om arbeidsforhold, og kanskje på et litt mer sånn internasjonalt nivå, kan man si. Låta heter I hvert fall Children's Bread, Jimmy Cliff.

Fra Lucille Bogen til Jimmy Cliff, det blir 80 år det, av innspilt musikkhistorie. Og musikken I dette programmet har handlet om arbeidsfolk og folks strev I hverdagen. Til slutt altså, they took the children's bread and gave it to the dogs. Et ganske sint bidrag I denne tradisjonen fra Jimmy Cliff, Jamaikas store sønn, sangmessig. Det flere av dem selvfølgelig, men I hvert fall Jimmy Cliff fra Jamaica. Vi setter den der. Jamaica, øystat utenfor kysten av kontinentet Amerika. Vi kan fortsatt være litt sånn I, hva skal vi si, I sjøen. Amerikabåten heter siste låt ut, det instrumentalt. Trond Kallevåg Hansen har gitt ut en platte nå, kom akkurat. Den fin. Hubro, et platteselskap, norsk platteselskap. Kan ikke komme på noe de gir ut som ikke bra. Det veldig sånn feiende flott platteselskap, rett og slett. Og siste utgivelse altså med Trond Kallevåg Hansen, gitaristen. Han har med seg Geir Sundstøl, og det skader absolutt ikke produktet. To helt feine flotte gitarister, må det sies. Låta heter Amerikabåten, som sagt, og med det sier Knut Reiersrud og Bobo Bjørnskjold takk for seg.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Sander Skottheim gjorde jobben på den avsluttende 1500-meteren og ble bronsevinner i tikamp under friidretts-EM i Birmingham. Skottheim var svært nøyd med comebacket etter at han ble operert fra et skadd leddbånd i januar.
1: Jeg glemmer hver gang før jeg går en tikamp. Hvor tungt det er å gå en tikamp. Nei, det... Hver eneste muskel gjør vondt før den 1500-meteren, men... Nei, jeg er så stolt av meg selv. Den medaljen jeg kriget jeg godt for. Det begynte å trene ordentlig for 3 måneder siden, og det er ikke mer enn 1 måned siden at jeg følte egentlig at det her kommer til å bli vanskelig å rekke, så jeg er så sykt fornøyd.
0: Tyske Leo Neugebauer tok gull, og landsmann Niklas Kaul tok sølv. Vi kan ikke garantere at Norgespris held seg på 50 øre frem til 2029, det sa statsminister Jonas Gahr Støre under partileierdebatten i Arendal i kveld. På spørsmål om han kunne love at strømstøtteordningen ville bli værende på 50 øre pluss moms, sa Arbeiderpartileieren at prisen skal vurderes på nytt, og at det derfor ikke er mulig å slå fast at han held seg på dagens nivå under hele perioden.
2: Strømstøtteordningen, den vi hadde frem til Norgespris kom, den gjelder. Den kan du velge. Det er ditt valg om du vil bruke Norgespris. Og så har vi sagt hvert år, i lys av den energisituasjonen vi er, så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvik for det som er i dag, men jeg tror vi må...
3: Hva er ikke veldig avvik da? Er det 10 øre? Er det 15 øre?
2: Nei, men jeg står ikke og sier 50 øre til 2029.
3: Hva er strømstøtten på?
2: Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt material i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
0: Intervjuet var med Mats Rønning. I Polen er en russisk borger pågripen for forsøk på å drepe en ukrainsk-amerikansk statsborger. Den polske statsministeren kaller det et forsøk på en avretting og antyder at Russland står bak. I juni ble en Putin-kritisk russisk kunstner skutt og drepen i byen Biała Podlaska, øst i Polen. En mann er pågripen og mistenkt for det drapet. Russland har tidligere nekta for at de gjennomfører slike drap i Europa. Og til sist, en person fikk et forelegg på 50 000 kroner for å forstyrre en isbjørn på Svalbard. På et fartøy i Lomfjorden oppdaget folk tidligere denne måneden en sovende isbjørn på land. En person ombord brukte hornene på skipet slik at bjørnen vakna og flyttet seg til en annen stad, opplyser sysselmeisteren. Personen har vedtatt og betalt bota. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: NRK P1+.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Ekstremvarmen fortsetter i Europa. Torsdag ble årets varmeste dag i Storbritannia med 38,1 varmegrader i Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og i ettermiddag ble varslet utvidet til å gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. For første gang på nesten ett år var alle lederne av stortingspartiene samlet til den årlige debatten under Arendalsuka. Temaer som krisepakker og norsk økonomi skapte splid, for mens Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er blant dem som tar til orde for at man må fortsette å kutte avgifter på drivstoff, mener nestleder i MDG Ingrid Liland at det er feil medisin.
1: Aller mest for norsk økonomi, for norske lommebøker, så må vi komme oss over fra fossil energi og over på fornybar energi. Og da er Vedum sin politikk gammeldags og en bjørnetjeneste til folk.
2: Dere virker ikke akkurat som et samlet lag på venstre siden i dag.
3: Ja, men det er jo ulike partier. Altså, vi i Senterpartiet er veldig bekymret for at avgifter rammer hardest de som har minst. Og det rammer hardest også mange av de stedene som ikke er i Oslo sentrum, så der har vi bare rett og slett ulike syn.
4: Det er 1,8 millioner fossilbiler i Norge. Det er selvsagt at vi ikke kan ha drivstoffpriser som gjør at folk ikke har råd til å kjøre bilen sin til jobb.
0: Det sa til slutt Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, og reporter var Eva Marie Bulai. Mange med store boliglån ble nok lettet etter Norges Banks beskjed i dag om at styringsrenten holdes uendret på 4,25%. Men økonom tror gleden blir kortvarig, for i sommer har prisveksten vært lavere enn ventet, men ligger fortsatt på 3%. Prisveksten må ytterligere ned for at Norges Bank vil lette på bremsen. Ifølge deres prognoser skjer det ut i 2027. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommenterer renten slik.
5: Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det er at prisveksten fortsatt er for høy.
6: Storebrand-økonomen på plass under Arendalsuka tror vi bare har fått en pause fra renteøkningene.
7: Selv om det ikke skulle heve i september med et svakere inflasjonstall eller andre ting som skulle tilsi det, så tror jeg de kommer til å bare utsette.
0: Det sa Olav Kjenn i Storebrand, og reporter var Kjartan Rørslett. Tre dødsdømte menn henrettes i tre ulike amerikanske delstater torsdag, det melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner, den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag er en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: Sommer på NRK PN+.

De har hus, båt og bil. De gift, og det ingen tvil. Det fordelsaktig renta og lån. Så det skal gå fort å betale. Nå som alt er bra. Og så fær de på Coop Ops og handler stort. Med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unne seg nå og da. Nå som alt

alt er bra. Det er lite med besøk, men de er ikke bitter. For de er populære på Facebook og Twitter. Og iPhone er full til substitut-apps. Nå som alt er bra, og så fæl den til syden som en gang i året. For hun er fortsatt sexy over låret, og han har ikke mesta nå på håret. Nå som alt er bra.

bacon er aldri trøgg. Om natta legg dem røgg mot røgg.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Mer enn 20 år etter at Israel trakk seg ut av bosetningen Ganim på Vestbredden, gjenåpnes den offisielt. Ganim en av fire israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden, som Israel evakuerte under tidligere statsminister Ariel Sharons tilbaketrekningsplan i 2005. Under Benjamin Netanyahus regjering har bygging og utvidelse av bosetninger skutt i været, blant annet ved gjenopprettelse av tre av disse fire bosetningene. Ine Eriksen Søreide debuterte i kveld i partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
1: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være. At Høyre ikke er som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet hvor interessant er de politiske løsningene som det er plass til i det rommet. Og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå. Og det blir viktig for hennes ledertid. Men hun viser at det er plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange i Høyre har savnet.
0: Tikjemper Sander Skåtheim slo tilbake etter en skadepreget sesong og sikret seg EM-bronse i Birmingham i kveld.
2: Sander Skåtheim drømte kanskje egentlig om gull, men etter en sesong preget av skadecomeback måtte han kjempe for medalje i tikampen.
3: Jeg er så sykt fornøyd. Jeg følte at jeg var i god form og selvfølgelig hadde lyst på en mye bedre sum, men nei, det å komme herfra medalje, det, jeg er så fornøyd. Jeg er så sinnssykt fornøyd av meg selv.
2: I nest siste øvelse spyd kaster han 59-43. Det bak sammenlagtleder Leo Neugebauer som får 60-10. Og når Niklas Kaul smeller til med 73-54, skyver han nordmann ned til en tredjeplass sammenlagt med en øvelse igjen. Topplasseringene endrer seg ikke etter 1500 meter. Kaul best av de tre medaljevinnerne i avslutningsøvelsen, men ender med sølle. Skottheim forsvarer bronseplassen, mens Neugebauer bare så vidt orker hele distansen. Likevel holder det til EM-gull, som kunne feires sammen med den norske bronsevinneren.
3: Nei, det har vært en lang reise, og det eneste jeg tenkte på før 1500-meteren var bare på alle timene jeg jobbet knallhardt på assaultbike og skierg, og bare tenkt på en sånn 1500-meter som det her, hvor jeg bare skal gi hjerne for å liksom forsvare en plassering.
0: Det sa Sander Skottheim, og reporter var Carl Andreas Wold. En god kornsesong i vente for norske bønder. Produksjonen av hvete og havre spesielt har ventet å øke med om lag 20% ifølge prognosen. Totalt ligger produksjonen an til å ende på 13% over snittet for de siste 5 årene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Hei! Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
5: NRK P1+.

kan ikke huske hva jeg sa. Kanskje det var viktig, eller kanskje det ikke var det. Men jeg vet ikke hva det var.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfold. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

klær. Hun som finner ut hvor jeg er. Hun som gjør meg vakker og stor.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Det ble amper stemning mellom statsminister Jonas Gahr Støre og FRP-leder Sylvi Listhaug under kveldens partilederdebatt. Da temaet bevegde seg mot innvandring og flyttenekt, rettet Listhaug fingeren mot de andre partiene, og det fikk Støre til å reagere.
1: Vi må stille mer krav, og nå har vi holdt på i alle disse årene. Alle dere har stått bak en politikk som har gitt oss store utfordringer, og da er det kanskje i stedet for å vente 10 år nå på å komme etter.
2: Du satt i regjeringen 7 år, Sylvi Listhaug. Du satt i regjeringen 7 år med finansminister og justisminister. Du er ikke fritatt fra Norges historie. Du har sittet og styrt dette landet. Du har bevilget penger, så ta ansvar.
1: I den perioden så kom det ekstremt få til Norge når vi fikk rydda opp etter, i den invitasjonen som Støre sendte. Han skulle ta imot 10.000, når det kom 30.000. Så
3: okay. Det har jeg god samarbeid for. Sør er det
0: nå. Intervjuer her var Mats Rønning. Tre personer skal ha blitt holdt igjen mot sin vilje på Lindeberg i Oslo onsdag kveld. To norske statsborgere i 30-årene er siktet for grov frihetsberøvelse.
4: Den første meldingen til politiet kom klokken 16.41 onsdag ettermiddag. Folk i området så at noe foregikk inne i lokalene på Lindeberg i Oslo. Vel fremme viste det seg at flere personer hadde blitt holdt igjen mot sin vilje i flere timer. NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu i andre etasje. Så langt er to personer pågrepet og siktet i saken.
5: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse i fellesskap.
4: De to, begge menn i 30-årene, vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Etter det NRK får opplyst, har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert i hendelsen.
5: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
0: Det sa politiadvokat Tashiga Teskavos, og reporter var Røstad Syed. I Afghanistan ble ordføreren i byen Faizabad drept da en bombe eksploderte ved bilen hans. Det opplyser lokale kilder ved et sykehus og i kommunen. Ingen har foreløpig sagt at de står bak angrepet. Drapet skjer under 3 uker etter at en annen lokal leder ble skutt og drept i samme område. Den gangen tok terrorgruppen IS på seg ansvaret. I Colombia har tallet på døde etter jordskjelvet økt til over 270 mennesker, ifølge katastrofemyndighetene i landet. Over 370 personer er fortsatt savnet. Flere byer vest i landet ble rammet av skjelvet, som hadde en styrke på 7,4. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører NRK P1 Plus.
7: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
8: Hei, dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
9: NRK P1+.